Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: The longer that we wait,
1: от тази височина,
2: the weaker we get.
3: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
3: Flipping.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: I just booked a room.
2: What?
3: Създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
5: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в понеделник, 24 август, часът е 6.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Желая ви успешен ден. След горещото време през последните дни, днес е в сила жълт код за гръмотевични бури и градушки в по-голямата част от страната. Къде бурите ще бъдат особено интензивни, ще разберем от прогнозата след малко. Последната седмица на август ще бъде началото и на есенната парламентарна сесия, а утре се очаква и извънредно заседание на парламента заради законопроекти, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Какви са политическите заявки на управляващите и опозицията на фона на предстоящите избори за президент? Ще коментираме след 8. Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова. Ето още за темите и гостите в часовете до 9.30. В 7.45 наш гост ще бъде професор Пламен Киров за Конституцията, новия Висш съдебен съвет и бъдещ е главен прокурор. След 8, какви са заявките на партиите за новия политически сезон? В 8.40 цените на колонката, докъде ще продължи поскъпването на горивата. В 9.20 Дунав в капана на сушата, къде по реката има нови плажове. Ето какво още ще видите.
1: Как се стигна до побой над 11-годишно момче на детска площадка в столичен квартал? GPS заглушители, тайни коридори и подземни тунели. Какво стои за акцията на ДАНС в София и капитан Андреево? Защо производители изхвърлят тонове праскови на буклука? Ще съсипе ли жегата новата реколта грозде и какво ще е младото вино на 2026-та? Защо всеки понеделник има тапи и километрични колони по пътя към Гръцкото море?
0: Преди всичко това обаче, ред на новините с Поли Мечкоева. Останете с нас.
2: Добро утро на 24 август. Започват новините в 7. Близо 10 000 декара достигна площа на пожара, който втори ден гори между хасковските села Динево, Любеново, Малево и Кривополе. Риск за населените места за сега няма. Огънят, който тръгна от незаконно сметище до село Динево, навлезе на територията на военен полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. В битката с огъня през нощта на терен останаха 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци. Днес основно ще се работи по 3-километров фронт към село Малево. Очаква се и втори булдозер, който да ограничи пожара с просеки. И днес в гасенето му се включват военнослужещи с техника от сухопътните войски, от състава на полигона, горски и общински служители, както и доброволци. Вчера по въздух в потушаването на огъня се включи хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. Днес за сега помощ от въздух няма да бъде искана. А след поредицата горещи дни, новата седмица започва с още изненади, неприятни, опасността от пожари все така остава, а сега се задават и бури и градушки. Жълт код е обявен в 16 области на страната за интензивни валежи, гръмотевици и градушки. Виждате областите на картата. Повече за времето след секунди в прогнозата с Петрони Евтов. Новата седмица започва като работна за депутатите. Ваканцията им приключи и така от днес те трябва да продължат с законодателната си работа. Народните представители почиваха от 5 до 23 август включително. Преди това те работиха общо 115 дни. В последните си работни дни преди ваканцията те приеха бюджета на държавата за тази година. Той влезе в сила от 1 август и е с рекорден за историята ни дефицит 5,7%. Сега те трябва да се залавят и с бюджета за следващата 2027 година. На второ четене бяха гласувани и промените в изборния кодекс. Депутатите одобриха машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота. И още през юни правителството и водещи търговски вериги стартираха съвместния проект Кошница с грижа, насочен към постигане на стабилност, предвидимост и социална отговорност в условията на инфлация, чрез осигуряване на устойчив достъп до стоки от първа необходимост и по-голяма прозрачност по цялата верига на доставки от производителя до крайния потребител. Минималната работна заплата обаче беше замразена, както и майчинските за втората година. Какво предстои днес на депутатите? Комисията по правни въпроси ще разгледа промени в закона за държавния служител, касаещи възможността за дистанционна работа до 2 дни седмично. Днес след обед ще заседават лидерите на държавите от така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украйна. Ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. Десислава Минчева с подробностите.
3: Заседанието е в хибриден формат и голяма част от лидерите ще се включат чрез видеоконферентна връзка. Ще се председателства от френския президент Емануел Макрон, от германския канцлер Фридрих Мерц и от британския премиер Анди Бърнам. Очаква се държавите от коалицията да потвърдят подкрепата си за Киев, както и да напреднат в работата по формулиране на гаранциите за сигурност за дългосрочен мир, в случай, че се стигне до споразумение. Ще се дискутират и начините за намаляване на средствата, с които Русия финансира войната в Украйна. Акцент ще се постави върху руския санчест флот и танкерите, които заобикалят европейските санкции. Датата на заседанието е символична, защото точно днес се отбелязват 35 години от обявяването на Декларацията за независимост на Украйна от Съветския съюз. Коалицията на желаещите за помощ за Украйна включва над 30 държави, чието лидери бяха поканени на 14 юли за участие в парада за националния празник на Франция. Тогава от Париж българският премиер Румен Радев обаче заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите.
2: И нещо любопитно за финал. Германският атракционен парк постави световен рекорд по най-дълго пътуване с влакче. Постижението беше регистрирано в град Верден край Бремен. В приключението се впуснаха 20-ти ентусиасти за подкрепа в дългото пътуване. Служителите на атракциона раздаваха безплатни сандвичи и напитки. Пътешествието продължи 3 часа и 15 минути, като свърши късно вечерта. След общо 127 обиколки по трасето, рекордьорите бяха посрещнати с тържествени сирени и конфети. Още новини след час. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес очакваме предимно слънчево време, но след обед в много райони ще се заоблачи. В почти всички области от Западна и Централна България е обявен жълт код за гръмотевични бури, временно интензивни краткотрайни валежи, както и градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се развие висока облачност. Там валежи няма да има. Максималните температури съвсем леко се понижават. Очакваме стойности между 32 и 37 градуса. Вятърът остава слаб и умерен от изток, юго-изток. Утре очакваме предимно слънчево време, отново със следобедни увеличения на облачността в Западна и Централна България. На места там ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат още. Очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. В сряда над Северна и Западна България, а в четвъртък над източните и планинските райони, предстои развитие на купесто дъждовна облачност. На много места там се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Тогава максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. През следващите дни вече очакваме повече слънчеви часове. А сега останете с тази сутрин!

0: Отново напрежение сред български производители на плодове. Този път овощари от Сливенско протестират срещу ниските изкупни цени на прасковите и сливите. Тази година реколтата е богата, но производителите са принудени да хвърлят тонове продукция заради липсата на пазари. За килограм праскови прекупвачи предлагат около 40 цента. Дания Танасова включваме сега, за да разберем повече за този проблем. Добро утро, Дани.
1: Добро утро, колеги. Ние сме на стария път за Нова Загора и Стара Загора. Ще ви покажа колко много полиция има тук. Засилено полицейско присъствие от двете страни на пътя. Може би около стотина производители от целия Сливенски регион са тук. След минути предстои затваряне на пътя. По този начин хората ще изразят своя протест срещу ниските изкупни цени. Абсурда, който се случва тук. Тази година има много продукция, но хората са принудени даже да изхвърлят. Първо към вас. Добро утро. Кажете ми, моля ви, здравейте, откъде сте и какво произвеждате?
2: Добро утро.
1: Друго сме се виждали.
2: Да. Ами Йордан Стойков, само цел Панаретовци.
1: Как стигнахте до тук днес да протестирате? Какво имате като продукция и къде е тя тук? В щайгите, които хората са донесли?
2: Моите колеги днес да дойдат всички тук на работа, за тях е много трудно. Защото фабриката, която изкупува нашата стока, днеска работи след пауза от 2 дни. Това ще рече, че 2 дни стоката не е брана, тя стои по дърветата.
1: Говорим за праскове.
2: И днеска, ако те не влязат на време, те ще я изгубят.
1: Благодаря ви. Моля ви, кажете, какви са изкупните цени в момента? Вие сте производител на праскове.
3: В момента компотната праскова се изкупува на 37 евроцента. Десертите праскови от 50 до 80.
1: Има ли смисъл да ги берете въобще и да произвеждате? Много разходи имате.
3: Под себестойността, която средствата, които влагаме, са повече отколкото това, което ще получим.
1: Не можете да вземете дори това, което сте вложили?
3: Горе-долу, да. Това ни е поминък.
1: Кой искате да покажете днес по този начин, с този протест?
3: Държавата да ни помогне.
1: По какъв начин?
3: Ние сме решили да правим кооператив на производителите в Сливен. Имаме база на стоко на пазара за плодове, зеленчуци и цветя. Поискали сме от министъра на земеделието да ни бъде предоставена сградата. Но преди 40 дена говорим с него на среща при него. До сега няма никакъв резултат.
1: Благодаря ви много. Да, чух ваша реплика, че всички с това се издържате на живо с май в ефира.
4: Не става 20, над 20 години сме се занимавам. Разходите се увеличиха поне 10 пъти. Изкупната цена на овощите, на плодовете, нищо не е увеличено.
1: Прасковите 37 евроцента, разбрах.
4: Госпожо, в момента нафтата е почти 2 лева. 2 евро на старите пари са 4 лева. Кажете ми, а преди беше 1 лев, сега е 4 лева. Изкупната цена си остава 80 стотинки и на прасковите колегата каза. Как може да съществуваме ние с тези трудови договори, с тези цени?
1: И откъде сте само? От кое село да
4: казвам? Злативоевода ми...
1: Злативоевода са едни от най-големите производители на праскови. Да. Много жалко хубавата българска праскова да се път...
4: Почти сме на приключване, ако продължават така нещата, с тези субсидии, с тези цени. Почти сме на приключване с няколко други.
1: Добро утро. Моля ви да ми кажете, това е, как да кажа, призив към кого? Към държавата?
5: Това е призив към държавата, защото цените, изкупните цени са много ниски. Ние в момента работим под себестойност и държавата трябва да вземе мерки.
1: Има ли хора, които се отказаха вече от производството?
5: Хора се отказаха, има и които се изкореняват и градини.
1: Не ли се сведя тази хубава праскова? Щайгите не се виждат от тук, но сте донесли продукция да изхвърлят.
5: Сведя не са, но държавата трябва да вземе спешни мерки. Министърът на земеделието трябва да влезе в ролята си и да направи така, че сектора плодове и зеленчуци да бъде приоритетен.
1: Показваме в момента блокадата на пътя, която започва, нали?
5: Да, така е.
1: Блокада на пътя започва.
6: Да, започва блокада на пътя.
1: До кога?
6: Ами, докато по някакъв начин се чуем и ние. И в момента се използва една така модерна дума ликвидност, което, нали, няма лошо, това пак и да си покрием разходи все пак.
1: Кой трябва да ви чуе?
6: Мисля, че държавата трябва да ни чуе в крайна сметка и да спрем да търсим ликвидност и да търсим пазар.
1: За колко време ще затворим път?
6: За няколко минути ще бъде затворен, просто да покажем по някакъв начин, че протестираме, че искаме нещо.
1: Трябва да бъдете.
6: Да, да.
1: Стефан Радев, кмет на Сливен. Господин Радев, набързо, защо сте тук днес и какво показвате по този начин? Причастност?
7: Сливен е най-големия производител на праскове. Това е традиционен отрасъл за града ни. Много хора се занимават с тази дейност и труден момент няма как да не сме с тях и да не ги подкрепим, да не призовем държавата и Министерството на земеделието да подкрепи тези хора в този момент.
1: Благодаря ви. Призива към държавата, колеги, искам накрая да покажем цялостната картина, ситуация тук от пътя, който е затворен. Не убивайте българските традиции, не убивайте българското село. Виждам такива лозунги. За около 10 минути, казаха хората, ще бъде затворен пътя, дано наистина да бъдат чути. Това е от Сливен.
0: Да, благодаря ти, Дани. Чухме притесненията на производителите, разходите им растат, налага се да продават под себестойност, очакват адекватни мерки и помощ от държавата. А сега към натоварения трафик, който се превръща в сериозно изпитание за шофьорите в горещините, през уикенда от и към

0: през град Кресна, на отиване или на връщане от почивка. През цялото това време обаче, ако пътуващите изпитват тези неудобства, докато пътуват към Гърция и след това един ден, докато се връщат, тук в Кресна живеят хора, които изпитват изключителни неудобства и така пренареждат своето всекидневие и се съобразяват с тежкия трафик, който минава буквално през сърцето, през центъра на град Кресна. Как се справят те и кои са най-големите предизвикателства на това да живееш в Кресна през лятото? Ще си говорим сега с Димитър Лазаров и заместник кмета господин Петър Петров, които са с нас. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Кои са най-големите предизвикателства за жителите на Кресна през летния сезон?
1: Изключително трудно за всеки един жител. Ние даже се шегуваме, че трябва да ги оприличим на герои. Жителите на Кресна са герои, защото представете си, че живеете в апартамент с 3 стаи и трябва да отидете от кухнята до спалнята. Вместо да отидете през една врата, вие трябва да преминете през съседите, да не казвам, че трябва да отидете през най-вероятно другия блок, за да отидете в къща. Изключително трудно. Тези 3 месеца са месеци, в които хората неистово гледат да ограничат всякакви движения. Имайте предвид, че града е разделен на две части. От едната страна на града, съответно е един от най-големите супермаркети, хранителни магазини. Трябва постоянно да се ходи до там. От
0: не друг... само общината е тук, аптеката е тук, в западната част на града, в източната живеят хора.
1: Да, да, наистина така. Другото, което вие казвате, поща, абсолютно всичките неща, които ежедневно сме свързани с тях, са или от едната, или от другата страна на града и трябва постоянно да се пресича този главен път.
0: Как преценявате времето си? Съобразявате ли се с това, кога да отидете до магазина, кога да отидете до институции?
1: Със сигурност даже мога да кажа, че ние тук съседите си шегуваме петък и неделя въобще да не излизаме от домовете си, защото времето, ако обичайно отидете от вкъщи до магазина ви е 5 минути, в петък и неделя това нещо се случва за може би час, час и половина, понякога изключително натоварено.
0: Говорихме си в предварителния разговор с господин Петров, който заместник мен в община Кресна, че не само Кресна се блокира, обаче в дните с интензивен трафик. Какво се случва с селата около Кресна и защо?
2: Ами когато се получи засилен трафик, особено посока София, и GPS системите започнат да пренасочват движението по второкласния път от Рибник до Кресна, и те започват да минават през селата Микрево, Каменица и село Сливница, където преминават с несъобразена бърза скорост. След това идват в Кресна, застават ето тук на това кръстовище и започва едно блокиране на целия квартал Кресна, Мураска, километрична опашка, и създават един огромен дискомфорт у хората, които не могат да излезат от домовете си, пък камо ли нещо да се предвижат и така. Силно се надяваме, и тая година го изкарахме, нали, без да е имало инциденти, да се налага предвижването, да кажем, на линейка или на пожарна. Просто става невъзможно за такъв тип помощ до хората.
0: Този обиколен маршрут обаче, за който си говорим през селата, освен че затруднява хората, които живеят в селата, идва тук на това кръстовище, както казвате вие, и дори посока Гърция да няма толкова силен трафик, те за да се включат, буквално блокира движението.
2: Да, точно така се получава, защото правят ляв завой и прекъсват движението от София посока Кулата. Сега няма как шофьорите отгоре, които пътуват, дават път, нали, съобразяват се, но се получава едно и стеснение.
0: Много ви благодаря за това включване. Ами всички се надяваме, всъщност по-скоро да стане обходния път и автомагистрала Струма през Кресна, защото наистина неудобствата са не само за пътуващите, които, както казахме, изпитват затруднени, отивайки на почивки и връщайки се, и за хората тук. Само да покажем в края на нашето включване, и в момента трафикът е изключително интензивен. Очаква се в следващите часове в посока Гърция той да се засили, тъй като днес започват всъщност от понеделник пакетите на почиващите в Гърция. Така че и днес предстои едно изпитание за всички.
3: Да, така е, Мариета. Действително, въпреки ранния час се вижда, че вече е изключително натоварено от движението през Кресна. Това предизвиква за поредна година неудобства и за жителите на Кресна, и за

Шофьорите всички очакваме магистрала Струма. Сега се разделяме за кратко, но ето с какви теми ще продължим само след минути. В 7.45 наш гост ще бъде професор Пламен Киров. С него ще разговаряме за Конституцията, новия Висш съдебен съвет и бъдещия главен прокурор. След 8, какви са заявките на партиите за новия политически сезон? В 8.40 цените на колонката, докъде ще продължи поскъпването на горивата. В 9.20 Дунав в капана на сушата, къде по реката има нови плажове. Останете с нас!

Здравейте! Днес ще има и слънчеви часове, но и следобедни увеличения на облачността. Жълт код за грамотевични бури, временно интензивни краткотрайни валежи, както и градушки, е обявен в почти всички области от Западна и Централна България. Над източните райони времето ще се задържи предимно слънчево. Там следобед очакваме развитие на висока облачност, но валежи няма да има. Максималните температури между 32 и 37 градуса. Вятърът остава слаб и умерен от изток, юго-изток. Във вторник очакваме предимно слънчево време. В Западна и Централна България отново се задават следобедни увеличения на облачността. На места там ще превали и прегреми. В сряда над Северна и Западна България, а в четвъртък над източните и планинските райони се задават краткотрайни валежи, грамотевици и градушки. Тогава максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, а повече слънчеви часове очакваме до края на седмицата. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Сигнал за бой на непълнолетно дете в столичния квартал Младост приключи с мозъчно сътресение. BTV разполага с запис от случилото се. Става въпрос за спор между възрастен мъж и група деца, които са играли на детска площадка. Предупреждавам ви, че следват кадри, които не са подходящи за непълнолетни и за чувствителни хора.
1: Не, дай ми да говоря с майките, защото те взимам, качвам те в колата и те карам в районното.
2: Да знам, че няма да ми отцарнат телефон.
1: Не, дай ми номера, дай ми номера, аз ще и се обада. Ето, притеснявате, дай ми номера.
3: Отдръпни 2 метра на разстояние.
2: Не говори!
1: Айде, сега ще се даде в районното да се обадиш. Ще баща ти защото в районното.
4: Айде! Ако си учето, бе, лучни си, бе! Кво правиш?
3: Абе!
1: Кво ми дръж? Кво ми дръж? Кой удриш в момента, бе? Дриш ли?
2: Снимай!
1: Кой удриш в момента? Кой удриш в момента?
3: Чао!
1: Кой удриш в момента?
2: И поди посегнах, бе!
1: Аз те държа и искам да те заведа при баща ти.
2: Не мога проблем, че ги поди посегнах,
1: бе! Искам да те заведа при баща ти, не ми се дърпай, обади се на баща ти! Обади се на баща ти, не искам да говоря с тебе! Не ме удри!
2: Ти не може ме...
1: Не искам да говоря с баща ти, аз не те бия!
0: Да, потресаващо е това, което чухме и видяхме. След случката детето е прието в болница, а мъжът задържан за 24 часа, след което е пуснат на свобода. С повече подробности включваме сега Габриела Андреева, която работи по темата. Здравей, Габи!
5: Добро утро, Юле. Добро утро и на нашите зрители. Случката се развива на 14 август в столичния квартал Младост 2 на детска площадка, която е предвидена за деца от 0 до 12 години. Детето, което виждате на клипа, е на 11 години и във въпросния ден е играело с приятели на тази детска площадка. Ние се намираме пред Софийската районна прокуратура, тъй като по случая е образувано досъдебно производство. Сега първо ще разговаряме с бащата, който държи да запазим неговата самоличност в тайна, затова интервюто ще бъде в гръб. Здравейте, какво Здравей. Знаете за случката и как се стигна до този бой над вашия син?
6: Знам, че на 14, около 19:20 часа тръгнах да звъня на сина ми, но не ми отговаря и след няколко минути ми се обади комшийката от неговия телефон, която заяви, тук един бие, вика сина ти. И аз тръгнах вече към площадката. При пристигане видях, че той беше задържан от полицаи. Сина ми имаше кръвонасядане в дясната част и на врата, като постоянно ревеше. След това комшийката, нейният син, който е играл заедно с сина ми, ми предостави клипа и там видях случката. По негови данни, те си играли на площадката, там има изграден зиплайн, като само това момиченце е било с неговата си майка, едно малко момиче, на 3-4 мисче беше, като...
5: Тук да уточним, става въпрос за дъщеричката на въпросния господин.
6: На господина, като майката на това момиче е им правило забележка, че са били много буйни, че да внимават да не ударат. Те твърдат децата, че въобще не са имали съприкосновение с нея и не са предизвиквали с нищо. Дори тя май искала да си играе с тях, но те като по-големи са отбягвали. И тя се, майка ѝ се ядосва и отива вика бащата на момичето и става съответно това нещо.
5: Кой кого удря първи? Защото във вчерашния ден ние се срещнахме с въпросния мъж, който твърди, че вашия син първи го е ударил, че даже очилата са му изхвърчали от главата, а пък на клипа, трябва да кажем за зрителите, тъй като той е бърнат, се вижда, че до края на видеото очилата на господина са на главата му.
6: Еми, той се вижда на клипа как се опитва да го примамва, леко по леко тръгва към него. Той, докато говори по телефона с майка си, господин успява да го фане и започва да го блъска. Даже се чува в клипа някой комшия там от блока, който вика, нормален ли си, защо биеш детето и тем подобно. И после се вижда, че той почва да му бие ръката с опит да се освободи. Но 11 годишен, какво мога да направи на 1,90 човек, не вярвам.
5: Сина ви прекарва 3 дни в болница. Има ли, какво е емоционалното му състояние към този момент след случката?
6: Той веднага след случката е закаран до Пирогов с линейка и там е хоспитализиран с диагноза сътресение на мозъка. Емоционално първите няколко дена беше по-така, той не можеше да спи, един вид бълнуваше, но след това сега се го поуправя.
5: Добре, нека сега чуем и коментара и гледната точка на мъжа от видеото.
3: Разбрах, че се гонили, неколкократно им е било направено забележка да не го правят, защото има по-малки деца, които те могат да бутнат и да стане нещо неприятно. Помолих го да излезе извън заграждението за деца и да се обади на родител. Като мъж смятам, че е най-адекватно да говоря с баща. Той се държеше доста арогантно. Хвана го за ръката, не знам колко пъти ме удари, многократно. И в някакъв момент и аз го ударих. Това мога да кажа каква е била неговата сила, защото ми хвъркнаха очилата от главата. И след като детето ме удари, се избяга от мен и аз се обадих на 112. Първо дойдоха два екипа на пътна полиция, последствие дойде третия екип на седмо районно и тогава дойде бащата, който беше с униформа. Няколко пъти бях питан да бъда тестен за алкохол. Аз не съм отказвал подобно нещо. Никъде не е забранено човек след работа в петък вечер да изпие две бири.
5: А как си обяснявате повдигнатото обвинение и всъщност престоя в полицията?
3: Обяснявам си с едно единствено нещо. Дължеството, която заема бащата на детето. Ето тук може да видите още ми седи от белезниците. Така ми бяха връзани, че те ръцете ми седяха така на една страна. Има закони за това нещо. След като съм направил нещо, което е противозаконно, аз ще си понеса последствията. Но смея да кажа, че всичко беше пресилено предвид дължността на бащата. Ситуацията е много нелепа. Със сигурност съжалявам. Съжалявам за действието си, но за жалост той е породено в един момент от инстинкт, а не от умисъл да бия децата на детската площадка. Боя не е средство за разрешаване на каквото и да е било. Казвам го в качеството си на родител.
5: Сега до мен е прокурор Георги Коджа Николов, от който ще разберем всъщност какви действия предприемат институциите след случилото се.
7: Добро утро на вас и на вашите зрители. По повод на случилия се инцидент на детската площадка е образувано досъдебно производство още в същия ден, като са предприети незабавни мерки от страна на разследващите органи за обезпечаване на необходимата и нужната доказателствена съвкупност. По отношение на извършителя е предявено обвинение за причинена на лека телесна повреда в условията на хулигански подбуди на малолетно лице.
5: Какво се знае за този човек? Той има ли предишни криминални прояви?
7: Бил е осъждан преди време за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества.
5: Чисто административно, какво следва? Неговата мярка е всъщност гаранция от 2000 евро, които той обжалва.
7: Определената мярка за неотклонение е гаранция в размер на 2000 евро, като сме получили от негова страна жалба по отношение на тази мярка. Същата предстои да бъде разгледана по размери и основание от състав на Софийския районен съд. Но е важно да се отбележи, че този случай касае акт на напълно ненужна, напълно непредизвикана и крайно непропорционална и ескалираща агресия по отношение на малолетни деца на детска площадка. По данни от делото можем да кажем и че потвърдени от няколко източника в разследването, че обвиняемия е употребил и алкохол.
5: Благодаря ви за тази информация. Ще проследим случващото се, но пак казвам, насилието никога не е вариант за реакция. В крайна сметка, децата трябва да играят на детските площадки, предвидени за тях.
0: Да, така е, Габи. Очакваме всички обстоятелства да бъдат изяснени. Уличното правосъдие никога не е решение, особено когато в случая говорим и за пострадало дете. Сега към един друг случай, който разбуни духовете през почивните дни. Много въпроси възникнаха, след като мощен GPS заглушител беше открит и неутрализиран от служители на ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията. След проблем с навигационната система на самолет, той е бил монтиран на покрива на сграда, в строго охраняван комплекс в Драгалевци, в който което отново по неофициална информация се оказва, че има тайни коридори и подземни тунели. Акция последва и в село Капитан Андреево, където пак по неофициална информация също беше иззето голямо количество техника, включително и такава, на която се съхраняват видеозаписи. Имоти в комплекса в Драгалевци се свързват с Христофоро Саманатиди Стаки и Размик Чакарян, иззети са и оръжия и радиостанции. Скандалния случай ще коментираме сега с бившия министър на вътрешните работи Емануил Йорданов. Включваме го дистанционно по Вайбър. Добро утро!
8: Добро утро!
0: Вие какви изводи правите от оскъдната информация, която до момента достига до нас? Каква е според вас водещата версия за това този мощен заглушител да се намира в частен имот?
8: Мисля, че изразът ви беше много точен. Става въпрос за оскъдна информация и при толкова малко факти, които са изяснени, ми се струва, че не е имало никаква необходимост случая да бъде огласяван в публичното пространство. Според мен тук трябваше да се поработи малко повече и когато има някакви по-конкретни данни, тогава те евентуално да бъдат изнесени, ако това няма да пречи на разследването. Защото ние тук не знаем какво е техническото устройство, което е открито. Най-малкото би трябвало да се назначи съдебно-техническа експертиза, която да каже какво устройство, какви са функциите му, какво техническо състояние се намира. Всичко това има значение за правната квалификация на деянието, защото може да говорим за административно нарушение, може да говорим за престъпление, но без фактите правилна правна квалификация на случая не може да се даде.
0: Да, до този момент дори няма яснота дали има задържани по този случай и все пак в тези две хипотези, които изразихте, какви наказания се предвиждат в българското законодателство?
8: Ако се приеме, че е извършено административно нарушение, там наказанията са глоби. Ако се установи, че има извършено престъпление, наказанието мисля, че беше до 5 години лишаване от свобода. Но за да се налагат някакви наказания, би трябвало да се открият извършителите. А към този момент е видно, че не се сочат нито имена, нито инициали. Ако имаше лица, които са уличени в извършване на нарушението на закона, би следвало, ако говорим за престъпление, да има и определена мярка за неотклонение или искане до съда за определяне на такава. Така че не виждам къде е причината да се говори за този случай в един толкова ранен етап и при липсата на каквато и да е конкретна информация.
0: Така е, но случаят е сериозен, защото очевидно става дума за доста мощен заглушител, като си има предвид, че е успявал да заглуши навигационната система на самолети, също да създава проблеми и за телевизионните кули, т.е. покривал е доста голям периметър в София. Какви са най-важните задачи сега пред разследващите, господин Йорданов, за да се разкрият всички обстоятелства около този случай?
8: Според мен първото нещо, което трябва да се направи е извършването на съдебно-техническа експертиза за фактите, които изтъкнах преди малко. Освен това би следвало да се уточни собствеността на имота, в който се намирало устройството, евентуално наличието или липсата на документи за това устройство и за начина на придобиването му. Много са нещата, които трябва да се изясняват и затова ми се струва, че трябваше едва когато имаме някаква яснота, случая да бъде огласен.
0: Да, очакваме и в следващите дни да видим дали ще се вдигне мистерията около този случай. Благодаря ви за този блиц коментар в нашия ефир. Бившият вътрешен министър Емил Йорданов в ефира на тази сутрин. А сега следва разговор с професор Пламен Киров, бивш конституционен съдия и преподавател по конституционно право. С него ще говорим за смяната на състава на Висшия съдебен съвет, избор на нов главен прокурор, промените в конституцията, които предвиждат управляващите. Добро утро и добре дошли.
9: Добро утро.
0: Ще ви помоля първо само за кратък коментар по този случай, който току-що коментирахме с Емануил Йорданов. Вие проследихте нашия разговор. Вие какви изводи правите?
9: Ами, изводи трудно могат да бъдат направени, тъй като фактологията, както каза колегата, е твърде оскъдна. Поне това, което се споделя в публичното пространство, но във всички случаи, когато има такова устройство, което заплашва живота на много хора, имам предвид тези, които летат с полетите на различни авиолинии, и в крайна сметка застрашава и националната сигурност, тъй като доскоро на това летище имаше и военни самолети, би трябвало Министерството на вътрешните работи да действа, и то действа по този начин. Сега вече какво ще се установи, какво е техническото средство, което заглушава, кой го е поставил, пък какви тунели има в частни имоти, може да има и пещери, нали, на Аладин, една пещера, така пълна с ценности. Всичко може да има в частен имот. И това предстои да се види, но очевидно за сега никакви изводи не могат да се направят. Преустановено е явно действието, което е извършено от незнайно кой, да заглушава GPS сигнала. Това е като факт.
0: Но в случая се завъртяха имената на Таки и Чакарян в публичното пространство. Възможно ли е всичко това, което се случва, и разследването, което предстои, да влезе в една по-голяма дълбочина около мрежите,
9: Тимо,
0: с които се свързват
9: се,
0: техните
9: не
0: имена?
9: Не е тайна за никого, че през годините на продължаващия български преход се използват такива средства с оглед на осигуряване на персоналната сигурност на някои лица. И това се прави и от автомобили, които съпътстват основния автомобил, в който се движат такива лица, и в имоти, и така нататък. Така че това не изненадва някого. Но пък да заглуши GPS сигнала, може би самата локация на имота е такава, че има пряка видимост с летището, нали, и така нататък.
0: Да, появи се и прокрадна се и тезата, че този, който управлява въпросното устройство, може и да не е знаел точно какво прави, за да се...
9: Много е възможно, тъй като това е много особена техника, нали, за която си иска така специално умение да се борави с нея.
0: Добре, сега да насочим вниманието си към това, което постигна властта през първите месеци, заявките, с които се влиза в новия политически сезон, особено по отношение на съдебната реформа. А първо на вас как ви прозвуча това, с което се похвали премиера Румен Радев, че олигархията е елиминирана от политическата власт? Може ли това да се случи за 3 месеца и има ли видими белези, че се случва?
9: Сега, че започнат някакъв процес, това е очевидно, но че, нали, този процес не е завършил, да обявиме победата, е малко рано. Самата либерална демокрация винаги поражда олигархия. Въпросът е, когато така се преминат някои червени черти, борбата с тази олигархия става много трудна. Да не посочваме примери от така наши дружески страни, в които олигархията е очевидна. Тя влияе върху решенията на много политици, на президенти, на ръководители на Европейска комисия и така нататък, и така нататък. Така че да си мислиме, че с магическа пръчка за 100 дни, нали, ще приключи олигархията в България, още повече, че тя не се персонализира до 2 или 3 лица. Нали, тя е много се свързана с много по-широк кръг хора, част от които стоят във всяка. Само наблюдавайте какво се случва с баба Алино и ще видите. То предстои да се случи в близките месеци.
0: Предвид?
9: Ами нищо няма да стане. Нито една къща няма да бъде разрушена.
0: Да. Какво трябва да се случи в следващите месеци и по отношение на съдебната реформа? Огромни обществени очаквания знаем, че има в това отношение. Предстои избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Вече има някои имена, които се спрягат в публичното пространство, които са предложени от професионалните квоти, от професионалните среди. Има ли сигнали според вас, че действително се прави опит да се пресекат зависимостите или зад кулисието отново ще дирижира процесите?
9: Сега, излъчването на нов състав на Висшия съдебен съвет, при положение, че този вече кара май трети мандат, не е съдебна реформа. Просто ние трябва да се върнем към нормалността. Т.е. да се излъчи нов състав на Висшия съдебен съвет с двете квоти, парламентарна и професионална квота, така както Конституцията предвижда, така както Закона за съдебната власт предвижда, и да се пристъпи към избирането, т.е. излъчването, тъй като и главният прокурор и председателят на Върховният административен съд се назначават от президента по предложение на Висшия съдебен съвет. Тоест, ние трябва първо се върнем към нормалността на конституционната рамка. От тук нататък ще трябва да се прави наистина някаква съдебна реформа. Горе-долу се очертават така приоритетите на управляващите в програмата, която беше публикувана посред лято. Но тук сезона няма значение, разбира се. Съдебната реформа стана като образователната реформа. Започнала е отдавна, но не е ясно кога ще приключи. Зависимостите в съдебната власт, и тук говоря не само за прокуратурата, говоря и за съда. Тъй като съда не е някакъв остров на спокойствието, на мира, любовта и на професионализма. Някои така неща, които безпокоят обществото, пък и политиците в България, те се наблюдават както в съдебната система, така и в системата на прокуратурата. Няма да бъде лека тази битка. Ако говорим изобщо за битка, по-скоро за една еволюция, тъй като и тук с магическа пръчка не може да бъде направена промяна, предвид на така процедурата, която е стартирала, ето тя е открита процедура и в средите на магистратите, и в парламента работи тази процедура за номинация на кандидати. От тук нататък ще се пристъпи към избор в рамките на съдебната власт, на магистратурата и, разбира се, в парламента. Предстои да видим.
0: А откъде очаквате да дойде отпор за това действително хора, безспорни, казват управляващите, с необходимите професионални и морални качества, разбира се, да влязат в системата и да им се даде път?
9: Виж сега, по въпроса за професионалните качества има обективни критерии, по които се оценяват магистратите. Тъй като става въпрос за една процедура за несменяемост, тук се изисква, разбира се, атестация, определен брой прослужени години на съответната длъжност и така нататък, и така нататък, т.е. кариерното израстване на магистратите. Що се отнася до морала, то зависи от тези, които гласуват, тъй като те се отнасят морала за тези, които гласуват със собствения си морал. Така че тук преценката е много сложна.
0: Казахте, първото, което трябва да се случи, да се върнем към нормалността. Да. Какво имате предвид? Как можем да се върнем към нея?
9: Ами просто да бъде избран нов състав, тъй като очевидно този не може да изпълнява своите правомощи. Още повече закон ние забранихме на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да изпълнява част от конституционните си правомощия, което е така малко на ръба на конституционосъобразността като законодателно решение, но те ли иначе се правят опити да се преодолее тази ситуация, която не е от вчера. Ние се занимаваме с тази драма вече повече от две години. Да не говорим, че минахме през така двама главни прокурори, единия титуляр, пък другия изпълняващия длъжността, които, както виждате, нито са недосегаеми, достатъчно е 2-3 месеца да бъде осъществена една политическа атака и да се включи четвъртата власт в нея, и прокурорите не са недосегаеми.
0: Да, но сега големия въпрос е как да не стигнем отново до онази ситуация от преди години, когато си спомням онзи цитат по отношение на един бивш вече главен прокурор, ти си го избра. Нали, въпросът е да видим дали действително се върви в посока на това да се пресекат зависимостите и политическото влияние, или ще възпроизведем още от същото.
9: Не може да бъдем застраховани, още повече ще да припомним пък една мисъл на един от първите главни прокурори при действащия конституционен модел, че над него е само Господ. Защото там се постави началото. Светла му памет, Иван Татарчев, но той постави така една нездрава основа изобщо отношенията в съдебната власт и в частност в прокуратурата. още по негово време. И след това вече с припламвания този проблем продължи в следващите мандати на главните прокурори.
0: И сега берем плодовете на всички проблеми с правосъдието и липсата на доверие в него. Добре, по отношение на това предложение, което дават управляващите за избор на нови членове от парламентарната квота с 144 гласа вместо 160, както е до сега.
9: Въпрос на
0: Добро ли е това предложение? Според вас идеята е да се избегнат политическите пазарлъци?
9: Ами, какво да ви кажа? То пак ще има политически пазарлъци, защото ако няма мнозинство в парламента, в момента има. Абсолютно мнозинство на една политическа сила. Но ако силно раздробен парламента, те и 144 трудно ще се постигнат. А защо да са 144, може да са 150? Нали, общо взето 5-8 са точно 150. Квалифицираните мнозинства навсякъде по света са измислени за това да се стигне до компромис. Тъй като онези политически сили и парламентарни групи, които са в малцинство, имат право на вето по отношение на решенията на мнозинството. Тогава, когато решенията се вземат с обикновено мнозинство, естествено политическа сила, която има мнозинство, ще диктува решенията без да се съобразява с мнението на опозицията. При квалифицираните мнозинства, високите мнозинства, 3/4, 2/3, нали, вече тук има възможност да се постига компромис. Но компромис се постига с диалог. Вие да виждате диалог.
0: Както и да се избегне свръхцентрализация на власт, нали така? Виждате ли точно такава амбиция?
9: Точно така. Другата възможност е къси мандат или ротация.
0: Има и такова предложение за ротация.
9: Има, разбира се, но въпросът е какво ще бъде.
0: По примера на Конституционния съд.
9: Да, възможно е такова решение. И тогава вече през определен период от време, относително кратки периоди, се променя част от състава, така че той да не бъде така дирижиран от една и съща политическа сила за дълъг период от време. Предстои да видим, тъй като идеите, нали, са в програмата, но как е конкретно ще се реализират, това е друг въпрос. Тук се изисква първо диалог с останалите политически сили, тъй като измененията в Конституцията пак ще се правят с квалифицирано мнозинство. 3/4 или 2/3.
0: А по отношение на намерението, което имат управляващите да отпадне домовата книга, като че ли това е най-безспорният момент, едва ли ще се намери някой в тази държава, който да подкрепи домовата книга
9: да продължи да съществува? Не бива да бъде толкова категорична. Зависи какъв ще бъде изхода от изборите тази есен. Тъй като тези, които въведоха домовата книга, биха могли да дадат отпор. Още повече, че за да се върне старото положение, т.е. президента сам самостоятелно да назначава служебно правителство, е необходимо отново квалифицирано мнозинство. Т.е. онези, които направиха белята 2023 година, сега трябва просто да гласуват обратното, т.е. да премахнат тези ограничения. А не е ясно при очертаващият се някакъв изход от президентските избори, така как биха разчели своя политически интерес.
0: Добре, и на финала, какъв е извода ви? Оптимист ли сте, че все пак вървим в посока на това да се сложи край на паралелното правосъдие в България? Говори за частна прокуратура Иван Демерджиев в поредния му сблъсък с прокуратурата по отношение на това, че те проверяват сега полицаите от ГДБОП, които пък извършваха проверка на полетите на ПСК.
9: Със същия успех в някои случаи би могло да се говори за частни съдилища и така нататък. Правят се стъпки. Сега, докъде ще се стигне, аз не мога да гадая, но очевидно се правят стъпки, иначе остава да стоиме и, както се казва, да коментираме непрекъснато едни такива скандали и събития, които окончателно така размиват идеята за правосъдие, свързано с справедливостта при решаване на конкретни казуси.
0: Благодаря ви за този разговор. Отново ще ви каним. Вече като напредне процедурата, ще бъдат интересни есенните месеци със сигурност до края на годината. Трябва да имаме нов състав на ВСС, а в началото на следващата година и нов главен прокурор.
9: Така се очертават нещата.
0: Благодаря ви. Разделяме се за кратко сега. Вижте новините, след което ще коментираме студиото с какви политически заявки ще започне есенната парламентарна сесия. Останете с нас.
10: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Полина Мечкоева. Близо 10 000 декара достигна площа на пожара, който втори ден гори между хасковските села Динево, Любеново, Малево и Кривополе. В битката с огъня през нощта на терен останаха 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци. Има ли риск за населените места и вижда ли се краят на огнената стихия? Въпрос към Мария Георгиева, която е на място. Здравей!
11: Добро утро. Към момента риск за населените места няма. Ние се намираме в село Динево, чието землище всъщност започна пожар и, както казахте и вие, колеги, обхвана площ от 10 000 декара. Но какво предстои днес? Сега ще ни каже Митко Чекалов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Добро утро.
12: Добро утро. Днес продължаваме с гасенето на пожара. По-голямата част от периметъра е локализиран, но има един голям фронт на север между село Динево и село Малево, където нямаме достъп. Ще бъде изградена просека и поне се надяваме, че ще затворим пожара.
11: Днес очаквате ли да се включат отново военнослужещи, доброволци, както и горски служители?
12: Да, очакваме. Ще се включат и доброволците, и горските служители, както и от Министерството на отбраната служители.
11: 17 екипа от пожарната вчера бяха на терен, днес колко остават?
12: 14 екипа са към момента, като при нужда те могат да бъдат увеличени, но мисля, че ще бъдат достатъчни към този момент. Чакаме още един голям булдозер, с който да направим допълнителната просека.
11: Областният управител на Хасково Тодор Иванов е при нас. Добро утро. Кажете ни, днес ще се искали помощ по въздух? Вчера хеликоптер Кугър се включи в гасенето.
13: Към днешния ден не е необходимо да се иска помощ по въздух. Да се надяваме и така да остане положението.
11: Знае ли се вече каква е причината за започването на този голям пожар?
13: Към момента имаме три основни версии. Една от версиите е електрически кабел близо до водоем до селото, който е запалил сухи треви. Другата версия е палеж поради небрежност, пак около този водоем. И третата версия е палеж от незаконно смешище близо до селото.
11: Благодаря ви. Служителите от полицията със сигурност вече са започнали разследване на този голям пожар. 14 пожарни се включват днес в гасенето му. Надеждите са днес пожарът да бъде локализиран.
10: Мария Георгиева, благодарим ти за тази информация. Новата седмица започва като работна за депутатите, ваканцията им приключи и така от днес те трябва да продължат с законодателната си работа. Народните представители почиваха от 5 до 23 август включително. Преди това те работиха общо 115 дни. В последните си работни дни преди ваканцията приеха бюджета на държавата за тази година. Той влезе в сила от 1 август и е с рекорден за историята ни дефицит 5,7%. Какво предстои днес на депутатите? Комисията по правни въпроси ще обсъди на извънредно заседание на второ четене промените в закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. Очаква се още тази седмица законопроектът, свързан с плана за възстановяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. Днес след обед ще заседават лидерите на държавите от така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украйна. Ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. Десислава Минчева с подробностите.
14: Заседанието е в хибриден формат и голяма част от лидерите ще се включат чрез видеоконферентна връзка. Ще се председателства от френския президент Емануел Макрон, от германския канцлер Фридрих Мерц и от британския премиер Анди Бърнам. Очаква се държавите от коалицията да потвърдят подкрепата си за Киев, както и да напреднат в работата по формулиране на гаранциите за сигурност за дългосрочен мир, в случай, че се стигне до споразумение. Ще се дискутират и начини за намаляване на средствата, с които Русия финансира войната в Украйна. Акцент ще се постави върху руския санчест флот и танкерите, които заобикалят европейските санкции. Датата на заседанието е символична, защото точно днес се отбелязват 35 години от обявяването на Декларацията за независимост на Украйна от Съветския съюз. Коалицията на желаещите за помощ за Украйна включва над 30 държави, чието лидери бяха поканени на 14 юли за участие в парада за националния празник на Франция. Тогава от Париж българският премиер Румен Радев обаче заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите.
10: Американският финансов министър днес ще обяви нов пакет санкции срещу страните, които търгуват с Иран. Според Вашингтон, те ще бъдат най-суровите в историята. Външният министър Абас Аракчи определи заплахата на Съединените щати като признак за отчаяние и заяви, че новите мерки няма да успеят да сломят Иран. Вашингтон настоя страните, които търгуват с Иран, да се включат в усилията за изолиране на иранската икономика на Ислямската република. Техеран смята новите мерки за драстично нарушение на международното право заради принудата да се откажат от законна търговия с трета страна. Още новини след час. Останете с нас.

want to be. Здравейте! Днес очакваме предимно слънчево време, но след обед в много райони ще се заоблачи. В почти всички области от Западна и Централна България е обявен жълт код за гръмотевични бури, временно интензивни валежи и градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се развие висока облачност. Там валежи няма да има. Максималните температури съвсем леко се понижават. Очакваме стойности между 32 и 37 градуса. Вятърът остава слаб и умерен от изток, юго-изток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури там между 26 и 30 градуса. Тази на морската вода остава около 25. По планините около обед и следобед над масивите от Западна и Централна България предстоят увеличение на облачността. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Утре очакваме предимно слънчево време, отново със следобедни увеличения на облачността. На места в западните и централните райони ще превали и прегърми. В сряда над Северна и Западна България, а в четвъртък над източните и планинските райони предстои развитие на купесто дъждовна облачност. На много места там се задават краткотрайни валежи, гръмотевици, както и градушки. Тогава максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. През следващите дни до края на седмицата вече очакваме повече слънчеви часове. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Yo.
1: Добро утро отново в минутите след 8 към очакванията от есенната сесия на парламента, която ще започне още утре с извънредно заседание заради законопроекти, свързани с средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Какви са политическите заявки на управляващите и опозицията, ще коментираме в следващите минути с социолозите Елена Дарева и Кольо Колев и с политолога доцент Стойчо Стойчев. Добро утро и добре дошли.
2: Добро утро.
1: Първо обаче ми се ще накратко да коментираме този случай от уикенда с установения неутрализиран мощен заглушител в частен имот. Какви изводи правите вие? Очевидно от липсата на контрол, за да се стигне до там частно лице или лица да могат да използват едно такова устройство, което на всичкото отгоре може да застраши трафика, въздушния трафик над София. Изключително скъдна информацията, разбира се, с тази оговорка. Госпожо Дарева.
3: Аз приемам аргументите на специалистите, че по темите, свързани с сигурността, трябва да се говори малко по-предпазливо. Очевидно става, по малкото информация, която имаме, очевидно става дума за средство, което е с двойна употреба и опити да се защити някакво пространство от дронове и новите форми на технически водене и нападение. Но наистина РВД бяха тези, които установиха, че има такъв излъчвател. Хубавото е, че този път доста бързо реагираха службите, но факта, че частни лица се опитват да вземат в свои ръце сигурността и защитата си, не говори много добре за капацитета и като цяло усещането на хората, че се чувстват достатъчно защитени, дори на всекидневно ниво.
1: И че закона е еднакъв за всички, защото изобщо притежаването и използването на такава техника е абсолютно в разрез с българското законодателство. Господин Колев.
4: Без всяко съмнение, това е форма на защита. Защита на това пространство, инсталирането на този излъчвател, който да спира, съответно, GPS сигналите. Сега, естествено, че има хора, които повече се притесняват от възможността по един или друг начин да бъдат атакувани. И не разчитат изцяло на органите на реда. Сега, причините за това са много, но не мисля, че можем да правим някакви гениални изводи, генерални изводи от това. Очевидно е, че такова устройство се използва както и тук, така и в много други страни, именно с тази цел. Ограничаване на възможността за електронно проникване и атакуване. Вече от тук нататък, както е законодателно решено, дали е напълно разрешено, дали е, не е, това не е въпрос, който ни вълнува.
1: Възможно ли обаче разследването да вземе неочаквана посока, защото се завъртяха имената на небезизвестните Таки Чакарян в публичното пространство във връзка с този случай?
5: Ами не знам какви релации ще намерят по този въпрос, но целият случай е като подобни случаи с притежание на тигри в частни зоопарко и други такива неща, които изглеждат странно на обикновените хора, но има хора с възможности и ресурс да си набавят най-различни екзотични неща. Казвам екзотични, защото дали подобен тип апаратура надали би могла да опази нещо от дронове. Виждаме, че в Средната война се води с дронове. Ако можеше това с апаратура да бъде предотвратено, сигурно някои държави ще да го използват. На мен е по-интересно друго, че преди няколко дни, да кажем две седмици, Военното министерство си купи две системи за защита от дронове във връзка с онези там, които паднаха на територията на България.
1: Очакваме и още две да пристигнат.
5: Аз искам да видя дали ще направя някои сравнения с тази апаратура тук открита, дали е по-добра от тази на военните, дали може да бъде ползвана от военните. И в крайна сметка тази новина да има някакво добър завършек, примерно, да армията да разполага с някаква модерна техника и така от нищо до получане. Могат да бъдат търсени всякакви релации, разбира се, включително ако си даваме сметка, че това е ресторант, който се посещава от много хора и то от, така да кажем, от част от елита на София, сигурно много неща биха могли да намерят там, като връзка, кой е ходил, какво е правил, защо са го, нали, заглушавали, какво ли. Всякакви неща могат да бъдат.
1: Да, разследващите журналисти
5: там
1: от Бърт припомниха, че Петьо Еврото се измъкнал именно през тези тунели.
5: Сигурно през тези тунели е минал, нали, като нищо сега да видим и картография на тунелите. Това са малко или много като романа Граф Монте Кристо, нали, за забавление на хората, докато си нямаме друга работа на главата. Нали, ясно е, че звучи сензационно цялата работа, но да търсим в нея поводи за други обяснения, мисля, че би било пресилено.
1: Да, и може би е твърде рано, защото все още не знаем изобщо има ли задържани, ще бъдат ли повдигнати някакви обвинения. Следим как ще продължи разследването нататък. Започва есенната сесия на парламента, старт на новия политически сезон, още утре с извънредно заседание, както казах и в началото, във връзка с законопроекти, свързани с средствата по плана за възстановяване и устойчиво. Сега ясно си спомняме, че преди лятната ваканция доста се повиши градуса на напрежението в пленарната зала. Стигна се и до първите наказания, които бяха наложени на депутати. Очаквате ли така да започне и новия сезон, госпожо Дариева?
3: Да, в края на предишната парламентарна сесия наистина тона ескалира. Смятам, че и новата парламентарна сесия, която започва от утре, никак няма да е спокойна. Още повече, че тя ще се... парламента ще работи на фона на кампанията за президентски избори, да, която започва точно след един месец. И като казвам, че точно след един месец започва кампанията на 25 септември, нека да обърнем внимание, че все още имаме доста голяма неяснота около кандидат-президентските двойки, които ще се явят на изборите на есен. Ако си припомним, че на предишните избори през ноември 2021 българите избираха измежду 23 кандидат-президентски двойки. Към момента в публичното пространство са известни едва 3. С това казвам, че очакванията са в близките дни и седмици да завалят номинации от всички страни, което смятам, че ще допринесе за тази ескалация и за повишаване на противостоенето по уста не само власт-опозиция, но и вътре между опозицията, защото това е тенденцията, която се наблюдава от последните дни. Всъщност, като че ли в последните седмици партиите от опозицията са по-заети да критикуват близко стоящите до тях формации, отколкото управлението. Така че не очаквам спокойна сесия на парламента.
1: Да, споменахте над преварата за президентските избори. Очакваме да чуем кой ще бъде десния кандидат за президент. Андрей Гюров, разбира се, е спряганото име през последните месеци. Защо толкова се забавиха десните според вас? Чухме Радан Кънев през почивните дни да казва, че според него не трябва лидерите на демократите

0: на избирателите, които да видят и доброто, и лошото, каквото има, и съответно да изберат. Но българска традиция, безумна според мен, и честно казано, така неуважителна към самите избиратели. Но аз не мисля, че политическия сезон ще бъде белязан толкова от... и напрежението ще бъде свързано толкова с президентските избори. Поради проста причина, че виждате какво е състоянието с президентските избори. Не се знае още кандидатите. Дали ще той взема, дали он взема, кой ще бъде вицето, всякакви такива неща. Честно казвам, до голяма степен това е продукт на... на безпътица, безперспективност, тъй като очевидно е, че ако се води някаква битка, тя е за евентуално за второто място, кой ще бъде се легитимира като основната опозиция, а не за първото място, което безмисля до голяма степен и самата битка. Но напрежението ще бъде по друга линия. Именно основното е, и това разбира се, е бюджета. Тъй като от този бюджет до голяма степен вече ще се от насоките, които той дава, политиките, които той дава, до голяма степен се определи какво ще става. И с тази партия, и с страната въобще като цяло, и дефицита, всички тези неща, инфлацията, дефицита, всички тези неща, които изключително много по-важни за хората. А пък съответно и ще има и голямо напрежение, тъй като е ясно, че в продължение на доста години сме се прехарчвали, така да се каже. Сме харчили повече, отколкото можем да си позволим, и сега ще трябва малко или много да се съберем в рамките на това,
1: такава което... Такава е и заявката на управляващите.
0: Точно такава. И това е едната страна. Разбира се, ще има битка и за другия много важен момент, който е вече 10 години. Разбира се, се влачи, и което се е дадена заявка, че най-накрая ще бъде решен този въпрос. Това е, разбира се, съдебната реформа, избора на нов Висш съдебен съвет и съответно на органите, свързани с него. Така че това ще бъде основата на политическото напрежение, не толкова президентските избори, които малко или много ще бъдат така оставени на като допълнителен интерес, малко гъдъл, но не е нещо основно.
1: И вие ли това очаквате? Основното напрежение да бъде по линия на реформите, които се очакват, на бюджета, на смяната на състава на Висшия съдебен съвет, а не толкова по линия на президентските избори?
2: Ами напрежение може да се очаква там, където изход би бил от сега не ясен. Докато изхода в момента е напълно ясен. Има партия с мнозинство еднопартийно в парламента. Може да приема бюджет, може да приема промени, може да си прави реформи. Всичко може да прави. Така че напрежение в парламента от тази гледна точка аз не очаквам, защото каквато и да има опозиция вътре, включително и виждали сме най-различни форми. От дърпане на микрофони, блокиране до конструктивни решения. Няма никакво значение в момента каква е опозицията. Управляващите ще наложат това, което са решили предварително. Единственото, с което биха могли да се съобразят, предполагаме, някакви граждански протести, ако някой има интерес да ги организира в момента, или те спонтанно възникнат, което ми строя още по-малко вероятно, да се получи някакво напрежение покрай цялата работа. В президентските избори, освен да търсим напрежение в неуправляващия блок, защото той трудно може да бъде наречен опозиционен, нали, това е всичкото събираемо политическо тяло извън управляващите. Към момента чуваме само заявки от едната страна, че те никога съседи, кои си не биха могли да правят нещо общо. Все едно президентската кампания е предмет на коалиционна политика. Тя не е. Нали? Тези избори са абсолютно мажоритарни. И да правиш коалиции преди президентски избори и коалиционен кандидат да издигаш абсолютно безмислено, защото този човек не може да се раздели на 2-3-4 коалиционни партии и да каже, ето аз тук ще бъда амалгама от различни политически визии, това ще бъде това, което е по принцип. Тоест, ако те не са го намерили до този момент обединяващия ги кандидат, който да излъчва положителни послания към всички, които се различават от подкрепящите управлението, то това нещо не е станало и няма как да стане в следващите 2 месеца, така че кандидатите сигурно ще бъдат тези, които сме очаквали, и възможно е да има нещо там за цвят, колкото да върви телевизионното шоу.
1: Илияна Йотова, Андрей Гюров ли е безспорният балотаж според вас, който се очертава? И какво очаквате да е поведението на ГЕРБ? Друг любопитен момент, защото все още не знаем те дали

0: ще излязат с собствен кандидат, дали ще подкрепят Андрей Гюров евентуално. Чухме лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди няколко дни, който каза, извадиха Митко Николов от преварата и свърза събитието с това, че Евровизия ще бъде в Бургас, реално с неутрализирането на потенциален негов кандидат за изборите.
1: Твърде рано е към момента да се каже, че се знаят кои ще бъдат претендентите на 1 ноември, най-малкото защото не знаем кои ще бъдат кандидатите. Преди малко, когато заговорих за разединената опозиция, имам предвид, че в момента алтернативата на единствено така ясния кандидат, заявен на управляващите в лицето на действащия президент Илияна Йотова, алтернативата е доста, как да кажа, разроена. И потенциала да се появят нови сюжетни линии и разделения в алтернативните на управлението формации, именно от тях очаквам да се зададе някаква по-сериозна електорална динамика и малко повече искри да прехвърчат. Защото разделението, вижте, не е само управляващи опозиция. Всъщност, между избора на 25 октомври не се ограничава само между това дали ще избереш кандидат, който взаимодейства с управлението, т.е. обвързане с управлението, или ще избереш някакъв коректив на изпълнителната власт. Дори не е само това. Аз виждам много по изследванията, които правим в последните дни, виждам, че се събуждат и нагласи, които като че ли малко бяха позабравени. Опозицията между либерално-консервативно, опозицията между изток-запад по външнополитически теми, опозицията София-провинция. Ако щете, дори един нов сюжет, който в последните дни в фокус групите излиза, виждаме едно, значи в социологическата и антропологическата литература Майкъл Херцфелд го нарича структурна носталгия. Тоест един много силен наратив по събуждане на едно идеализирано минало. Какво е било преди, а колко е лошо сега? Колко хубаво е било преди? Как сме имали безплатно здравеопазване, образование, чисти междучовешки отношения, а пък колко е ерозира морално ситуацията сега, младежка агресия, агресия в всяка, дори на битово ниво, пътен травматизъм, здравеопазване с непрекъснато доплащане от пациента и все повече проблеми, които излизат в тази сфера. Но това, което и антрополога, който е извел понятието за структурната носталгия, предупреждава, че това минало никога не е било такова, каквото е, и света върви напред и се развива. Тоест, очаквам на тези президентски избори, въпреки така опитите да се насъди, че всичко е предрешено, все пак да видим сблъсък на отделни представи и нагласи, които дали ще успеят да се формират в два големи блока. Към момента изглежда по-малко вероятно. Единия блок, имам предвид управляващите и Прогресивна България, които подкрепиха Йотова, са ясни, но другия блок изглежда доста разслоен, което никак не подпомага доброто им представяне.
0: Господин Колев.
2: Аз не смятам, че има друг блок. Като някакво един още годе или така комуникиращо си пространство, тъй като тук са и ППДВ, тук и ГЕРБ, а от друга страна Възраждане. Но това е коренно различни блокове, условно казвам. Вие попитахте дали е предрешено балотаж. Категорично не. Поради проста причина, че ние не можем да кажем от сега първо какви са кандидати, разбира се. Освен това, какво ще бъде взаимодействието на отделните избирателни групи. Да кажем, хората на ГЕРБ биха ли гласували, да кажем, за Гюров, нещо, което дълбоко, честно казвам, ме съмнява. Или пък нали, има си отделно и търкания вътре в рамките на така наречената ППДБ. Така че не е изключено дори примерно Възраждане да бъде, кандидат на Възраждане да бъде алтернативата, с която Илияна Йотова ще се състезава. Това, което е сигурно към момента, независимо от кандидати, кои са кандидатите другите, е, че Илияна Йотова е с няколко дължини напред, без всяко съмнение. Сигурен участник в балотажа с много сериозни възможности да, разбира се, да победи. Но сериозни възможности, още не знаем кандидатите. Да. Това е ужасяващото, нали, на този тип избори. Наистина, това е обида към избирателите. Обида към интелигентността на избирателите. Да, ти да не предложиш, нали, съответно офертата, която, от която те да избират, да преценят този човек. Идеята е едва ли не, дай да ще пуснем един заек така, да, и те докато се ориентират и дай, кой гласува. Честно казано, обидно е по отношение, въобще и като политически процес обиден.
0: Господин Стойчев, и вие ли сте съгласен, че балотажът далеч не е предизвестен и са възможни изненади?
3: Ами винаги, когато сме казвали, че е предизвестен резултат от подобни избори, винаги сме се заблуждавали дълбоко. Така беше и 2001 година, така беше и 2016 година. За 2001 балотажа се спрягаше месеци предварително между Бонев и Стоянов. Накрая спечели Първанов от нищото. 2016 година се говореше до един месец преди вота, че и Магаре да издигне ГЕРБ, ще го изберат за президент. Не стана така. Така че много примери имаме, в които, ако вярваме, нали, в уроците на съдбата, трябва да замълчим и да кажем, нищо не е ясно преди самия балотаж. Самата динамика на избори в два тура е такава, че между първия и втория тур се случват страшно много неща, включително мобилизация се прави, французите са майстори на това нещо, да обясняват как сега света свършва и как непримирими иначе групи трябва да се съберат, за да спрат трети, който е на крачка, и го правят ефективно. Това и го правят и за парламентарни избори. Така че логиката е съвсем различна, когато имаме такъв тип гласуване, и динамиката се определя най-вече в тази една седмица, която е преди балотажа. Ако нещо можем в момента да мислим и да хипотезираме от сега, дали изобщо има балотаж. Защото там има две изисквания, които не са чак толкова непреодолими. Въпросът е дали има обществена енергия в момента, достатъчно хора да отидат да гласуват на тези президентски избори, и дали има достатъчно енергия.
0: Президент, нали така, винаги на балотаж до сега сме избирали.
1: Когато става дума за президентски избори, да, но миналите президентски избори имахме съчетание на първи тури с предсрочни парламентарни, въпреки това избирателната активност на първия тур на президентските избори 2021 беше 40%, доколкото си спомням,
0: да, на втори тур
3: 34%. Разбира се, но както казахме малко по-рано, имаме мнозинство в момента в Народното събрание, което е хванало да прави някакви реформи. Възможно е да промени така избирателния кодекс, че да се промени начина, по който се смята какво е избирателното тяло. И ако то бъде редуцирано от тези хипотетични 6 милиона и половина избиратели, които никой не може да покаже къде са точно, и да го свали до някакво реално число от около 5 милиона и нещо, ще се види, че тогава активността винаги е над 50%.
0: А според вас има време за такава промяна?
3: Разбира се, че има време. Има
1: цяло... То не е в кодекса, това е само за списъците.
3: Да,
1: отношение на списъците.
3: Как се правят списъците и каква е крайното число на избирателите. Така че, защото тази пропорция по конституция се смята от тях.
1: Общия брой имащи право на глас български граждани.
0: Всякакви изненади са възможни, казвате вие. Да. Ще бъдат интересни следващите два месеца. Отново ще ви каним. Благодаря ви за този анализ. Разделяме се за кратко, след което ще говорим за цените на горивата. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като литър и половина Кока-Кола, Фанта или Спрайт за 1,15 евро и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Кауфланд Карт Екстра. Цената на касата е 1,84 евро. Кауфланд.
4: I just booked a room.
5: What?
6: Създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
7: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
6: И куп лоши, наистина лоши решения.
8: I sense a great deal of stress in all of you.
6: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
9: Скъпа сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
9: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
11: Каква е вашата лятна история?
12: Романтична или приключенска?
11: Пълна с адреналин или релаксираща?
12: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар или Янци.
11: Защото летните истории започват с добра находка.
12: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
13: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
14: Hank, are you seeing what I'm seeing?
13: Just answer the question.
6: 3 часа.
14: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
13: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
14: What?
6: Един живот.
15: Go, go, go!
6: Alan Richson.
16: I want to get out of this car.
17: I know we can't get out of the car right now.
18: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
19: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
20: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: So I
1: Здравейте! В следобедните часове очакваме по-сериозни увеличения на облачността в Западна и Централна България. Там в повечето области е обявен жълт код за гръмотевични бури, временно интензивни краткотрайни валежи, както и градушки. Предимно слънчево ще се задържи времето над Източна България. След обед все пак очакваме развитие на висока облачност, но там валежи няма да има. Максималните температури в повечето райони ще са между 32 и 37 градуса. Вятърът остава слаб и умерен от изток, юго-изток. По Черноморето очакваме много слънчеви часове, а максималните температури отново ще са по-ниски от останалите райони. Очакваме между 26 и 30 градуса, малко по-високи от тази на морската вода. По планините в следобедните часове предстоят увеличение на облачността в масивите от Западна и Централна България. Там на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури, както и условия за градушки. Утре очакваме предимно слънчево време. В Западна и Централна България отново се задават следобедни увеличения на облачността. На места там ще превали и прегреми. В сряда над Северна и Западна България, а в четвъртък над източните и планинските райони се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Тогава максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Повече слънчеви часове и малко по-топло време очакваме през следващите дни. А сега... приятен ден и останете с BTV!

0: За цените на горивата е следващия разговор. Дизелът поскъпна с близо 10% за последния месец. Увеличение има и при всички основни автомобилни горива. С какви цени на колонката стартира седмицата, ще ни каже сега Каролина Занкова. Включваме я наживо в предаването. А в студиото е Светослав Бенчев от Петролната и газова асоциация. С него ще продължим с анализ в студиото. Добро утро и добре дошли и на вас.
1: Добро утро.
0: Но първо към Кари. Добро утро, Кари.
2: Добро утро. Само за един месец дизелът е поскъпнал с 13 евроцента. Това показа наша проверка в платформата Fuel, която показва средните стойности на горивата у нас. А в момента ние се намираме на една от малките бензиностанции в София и както може да видите, цената на дизела е евро 82, а на бензина евро 56. Повече обаче как върви пазарът на горива у нас ще разберем сега от Юлиан Вълчев, в който е управител на бензиностанцията. Здравейте, кажете ни първо на какво се дължи това поскъпване основно на дизела?
3: Здравейте. Поскъпването на дизела основно се дължи на така е вече очакваната сделка, която не се осъществява между Съединените щати и Иран. Всички очакват, но нещата вместо се подобряват, мисля, че се влушават. Не виждаме изгледи, както и влушената обстановка в Русия. Много рафинерии ударени и оттам вече всичко рефлектира към нашия пазар. И естествено цените на горивата реагират веднага на тези новини, които пристигат и от Близки изток и от Русия.
2: Виждаме, при дизела е основното поскъпване. Поскъпване, разбира се, има и при останалите горива, но то не е толкова значително. Докъде обаче може да стигне цената на дизела и скоро ли е времето, в което може да видим 1,90 за дизел?
3: Поскъпването на дизел е основното, което се случва, което е неприятното, защото целият бизнес се движи на дизел. Тенденциите не са благоприятни, нали, очаква се и тази седмица да има някакви увеличения, с колко и доколко ще би се стигне. Масово навсякъде по всички бензиностанции дизел се предлага за около евро 85 за литър и масово бензин за около евро 60. Прогнозите са и тенденциите са за поскъпване. Надяваме се да е плавно и да се стопира в някое време, за да може да видим последствие и намаляване на цената.
2: Към момента обаче вие не прогнозирате намаляване на цената, а напротив увеличаване, така ли?
3: Не виждаме някакви новини, които да предскажат това намаление на цената. Основно новините са не са благоприятни за горивата. Ако имат някаква сделка, по се случи и всичко тръгне окей, ще видим и цени на колонка по-ниски, но за момента не се очаква.
2: Как стои обаче въпросът с потреблението? Зареждат ли хората на тези цени? Въобще има ли спад на хората, които зареждат горива?
3: Потреблението си е същото, не се отразява драстично, просто хората плащат по-висока цена на горивата и нормално отразява се, идват вече това количество, което е било примерно 10 литра, струваше евро и 60, сега струва евро и 80.
2: И на финала кажете ни само каква е ситуацията с доставките. Чухме миналата седмица в Русе имаше недостиг на бензин. Има ли липса на гориво?
3: Не, за липса на горива не може да се говори. Липсата на бензин е там един ден беше чисто логистичен, имаше са проблем с транспорта, но в рамките на деня всичко се нормализира и горива има. Горива има, хората да не се притесняват, да не се запасяват, ще има.
2: Благодаря ви много за този разговор. Както чухте, прогнозата не е особено положителна и се очаква в следващите дни горивата да поскъпнат и основно дизелът.
0: Да, прогнозите не са добри, Кари. Така е. Продължаваме с Светослав Бенчев разговора тук в студиото за това какво се очаква на българския пазар на горива. Като че ли действително при дизела се очертават, господин Бенчев, най-големите проблеми и то основно заради недостиг, но това пък създава сериозни трудности за бизнеса. Когато дизела върви нагоре, така стремглаво, може да очакваме поскъпване на всички стоки. Има ли алтернативи? Изобщо можем ли да се адаптираме към тези нови условия?
1: поне за момента в Европа, в света няма алтернатива на дизеловото гориво. Това е горивото, което превозва всички стоки. Mm-hmm. Друго за момента не е измислено, което масово да може.
0: Алтернативи за доставки имам предвид, защото като че в момента Европа е най-засегната от тази ситуация.
1: Първо да кажем много ясно, в България горива има. И аз чух тази история. В Русе ще помоля всички колеги да боравят много внимателно с термините липси, недостиг и така нататък, защото ние сами можем да си презикаме недостиг по бензиностанциите, всявайки паника на населението. Вярвайте на властите, вярвайте на това, което ви казват индустриалните асоциации, а не това някой да не е успял да заради бензиностанцията си или не. Това е изключително важно.
0: От бранша дори призоваха държавата да се намеси.
1: Аз не знам какво е бранша,
0: за този случай.
1: Аз съм
0: понеже споменахме този случай, там се заговори за това, че чужди камиони идват, зареждат при нас, пък ние изпитваме затруднения, че това трябва да бъде преустановено.
1: Ами не изпитваме никакви затруднения. Горива в страната, колегите го казаха много точно преди малко, горива в страната има. Въпросът е цената им и наистина тази цена на дизела, връщайки се на това, с което започнахме, се дължи на факта, че в Европа просто има недостиг на дизел. Има недостиг на дизел, тъй като Русия спря износа си, знаете, там са ударени доста рафинерии, и има недостиг поради факта, че голяма част от количествата дизел се доставяха и от и продължават да се доставят, между другото, в по-малък количества от района на Ормуския проток. Тоест, ситуацията е такава, че има недостиг на тези горива. Единственото място, където се произвеждат в момента на ограничени, така да кажем, коли са Съединените щати и африканските рафинери, но доста държави по света разчитат на тях, включително и Европа. Но в България ние проблем в това отношение нямаме. Рафинерията работи, снабдява пазара. Знаете, рафинерията може да произведе три пъти количеството необходими на българския пазар. Така че за момента по отношение на недостиг изобщо не можем да говорим страната.
0: Добре, но в същото време цената продължава да расте. Какво да очакваме в следващите дни и седмици? Особено на фона на това, че не идват добри новини от Ормуския проток и от буксуващите преговори между Съединените щати и Иран. Приключи примирието миналата седмица, което така или иначе беше нарушавано за периода, в който формално съществуваше. И не само това, очакват се допълнителни, още по-тежки икономически санкции, които САЩ да наложи на Иран.
1: Пазарът чака точно какво ще се случи днес. Ако не се лъжа, днес ще има пресконференция от американска страна, какви ще бъдат тези санкции. Пазарът чака да ги види. Но каквото и да се случи, аз наистина не виждам в близките седмици как може да очакваме някаква много по-ниска цена на дизела. Дори напротив, за момента тенденциите са наистина за дори плавно повишение на цената на дизела. Ситуацията ще се разреши чак няколко седмици, след като имаме яснота в геополитическата обстановка, какво ще се случи в Иран. Разбира се, за нас е проблем и конфликта в Украина. Знаете, че в Черно море също беше затруднено корабоплаването и е затруднено корабоплаването. Изобщо, докато няма някаква яснота в цялата геополитическа ситуация, много трудно можем да говорим за някакво плавно намаляване или сериозно по-скоро намаляване на цените на горивата. Такава е ситуацията, за съжаление.
0: А виждате ли сериозен риск след обявяването на тези икономически санкции от страна на Съединените щати, които споменахме, отново да бъде премината границата от $100 за барел, защото в момента лавира някъде около 93-94, нали така?
1: С тази сутрин погледнах, $93 беше брента, който е важен по отношение на нашия пазар. Ами вижте, зависи какви ще бъдат наистина тези санкции. Ако те засегнат по някакъв начин отново доставките, веригата на доставките, производството на петрол и съответно какъв ще бъде отговора на Иран, защото виждаме, че той често пъти е въоръжен, особено в последните седмици. Да, със сигурност те ще повлияят доста негативно на пазара и възможно цените да тръгнат наистина нагоре. Дали ще преминат $100, не знам, но всъщност те и в момента с премията, която се плаща от нефтопреработвателите, те са на около нива около $100. Просто защото несигурността е включена допълнително в цената на Брент и мисля, че хората също трябва да знаят това. Това, което виждат като цена на Брент, всъщност не е това, което рафинерията получава, която и да е тя. Тя получава една цена по-висока, в която се включват всички премии по отношение на превоза, риска и доставката на суровия петрол.
0: В момента какви количества все пак преминават през Ормуския проток? Каква е официалната информация, поне която достига до вас?
1: Данните са много, много различни. От една страна Американската енергийна администрация казва, че проток е отворен и корабите минават. Транспондерите, които следят пък консултантските компании, казват, че само 10 кораба са преминали, вчера примерно, без нито един от тях да е танкер. Предполагам, че истината е някъде по средата, защото наистина голяма част от флота, превозващ петрол, в момента изключва транспондерите си и преминава на по-малки съдове, които са по-трудно могат да бъдат засечени. Иначе аз не мога да си обясня наистина тази цена на Брента, защото 10 милиона барела липсват на пазара. В този смисъл, вероятно, количества преминават, вероятно не са толкова малко, колкото виждаме, но не са и толкова много, колкото американската администрация ни казва.
0: Тоест, цената е сравнително поносима на фона на размера на кризата, в която ни се налага да живеем през последните месеци.
1: При положение, че това е най-голямата криза, която света е виждал по отношение на недостиг на петрол, да, цените са разумни.
0: Вие споменахте преди малко, че в България основания за притеснение няма. Рафинерията работи на пълни обороти, снабдява пазара с необходимите количества. Дерогацията обаче се очаква да бъде удължена след 29 октомври. Ако това не се случи, какъв сценарий ще се развие в страната?
1: Нека не коментираме този сценарий, защото този сценарий означава практика парализа на икономиката, поне в първите няколко седмици, 3-4-5, защото просто веригата на доставки не може да бъде пренастроена. И въобще този вариант не бива и да го обсъждаме. Аз не смятам, че ще имаме основание да го обсъждаме, тъй като блокирането на тази рафинерия от страна на нашите партньори ще блокира не само нашата страна, ами ще блокира и целия регион. Защото в последните месеци и в Румъния само една рафинерия работеше. В Молдова в момента има недостиг на горива. Рафинерията ни снабдява също региона. Говорим за Албания и Македония. Така че аз не смятам, че въобще можем да обсъждаме този вариант и следва да го обсъждаме. Надявам се всичко да бъде наред. Санкциите се спазват. В този смисъл не виждам причина изобщо да мислим, че няма да има удължаване на тази дерогация.
0: И все пак, според вас, разумно ли е България да се готви за такива алтернативи? Защото, доколкото разбирам, основният проблем е с липсата на инфраструктура, така че ние да можем реално да внасяме необходимите количества от съседни държави, ако възникне такава криза.
1: Разбира се, че трябва да се готви. Между другото, аз голямо притеснение гледам на това, което се случва около Дунав мост, защото предполагам, знаете, може би не, очаква се тази година релсовия път да бъде конструиран от румънска страна, което означава 7 месеца без железопътна връзка между България и Румъния, което ако настъпи някаква криза, наистина би затруднило доставките на горива в страната. И в този смисъл, както ние, така и държавата, трябва още сега започнем да се готвим за тези варианти и в рамките на следващите дни се надяваме да проведем именно среща с ръководството на компетентните министерства, за да обсъдим тези въпроси.
0: Беше удължен срока до 19 септември, ако не се лъжа, за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл. Реалистично ли е в толкова кратки срокове според вас това да се случи?
1: Едва ли ще видим нещо до 19 септември? Предполагам, че след това ще има още една дерогация. Там какво се случва и това са въпроси, които аз не мисля, че се решават по нашите географски ширини. Така че предполагам, че и тази дерогация ще бъде удължена, докато има реален купувач за активите на международните активи на Лукойл, защото, както знаем, активите се продават поне за момента това, което аз имам като информация, като цяло, а не като отделни такива.
0: И последно, ще ви помоля за коментар на тази статистика, която излезе през последните дни, че в България през месец юли сме на трето място в Европейския съюз по поскъпване на горива с 22,2%. А на какво се дължи това?
1: Първо, ние започваме от много ниска основа при положение, че цените са ни най-ниски в Европейския съюз, защото поскъпването е в центове, т.е. не в проценти. Просто когато погледнете котировката на дизеловото гориво направо, тя си е в долари. И второто нещо, което е много важно да се отбележи, е, че тази статистика е доста подвеждаща, защото, например, в Швеция те казват, че няма никакво повишение на цените на горивата, но там държавата в крайна сметка премахна, сложи акциза на нива минимални, премахна всички екологични такси, които се плащат от горивата и държавата ще загуби 2,2 милиарда евро за период от 5 месеца. Също така, под предния месец България беше в топ 5 мисля по най-ниски горива. Така че тази статистика е доста подвеждаща. Разбира се, трябва да обърнем внимание на факта, че рафинерията все пак работи с 4, 5, 6, 7 дори различни видове нефт, които идват от различни точки на света. Това допълнително оскъпява производството. Такава е ситуацията просто.
0: Благодаря ви за този разговор. За сега няма добри новини за пазара на горива. Очакваме да видим и дали ще се влоши допълнително ситуацията заради новите икономически санкции, които Съединените щати се очаква да наложат на Иран. Останете с предаването. След малко новините с Поли Мечкоева. Продължаваме с още интересни теми след 9.

0: Добро утро, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Близо 10 000 декара достигна площа на пожара, който втори ден гори между хасковските села Динево, Любеново, Малево и Кривополе. Риска за населените места за сега няма. Огънят, който тръгна от незаконно сметище до село Динево, навлезе на територията на военен полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. В битката с огъня през нощта на терен останаха 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци. Днес основно ще се работи по 3-километров фронт към село Малево. Очаква се и втори булдозер, който да ограничи пожара с просеки. И днес в гасенето му се включват военнослужащи с техника от сухопътните войски от състава на полигона, горски общински служители, както и доброволци. Вчера по въздух потушаването на огъня се включи хеликоптер «Кугър» с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. Днес за сега помощ от въздух няма да бъде искана.
1: По-голямата част от периметъра е локализиран, но има един голям фронт на север между село Динево и село Малево, където нямаме достъп. Ще бъде изградена просека и поне се надяваме, че ще затворим пожара.
2: Към момента имаме три основни версии. Една от версиите е електрически кабел близо до водоем до селото, който е запалил сухи треви. Другата версия е палеж поради небрежност, пак около този водоем. И третата версия е палеж от незаконно смешище близо до селото.
0: Протести, блокада на главен път в Сливенско. Земеделски производители от региона протестираха срещу ниските изкупни цени на прасковите и липсата на пазари. Загубите за овощарите са над 80%. Над 16 000 декара праскови в Сливенско изгниват по дърветата или падат по земята, защото няма кой да ги купи. Изкупните цени на едро са от 40 до 60 евроцента за килограм, което дори не покрива разходите, казват производителите. Част от тях вече са изкоренили градините си и спират да се занимават с овощарство. Въпреки богатата реколта, браншът търпи големи загуби, а производителите призоваха държавата да помогне в реализацията на продукцията.
3: Някой трябва да ни намери пазар и то за някой е държавата. Всичко друго, думи като ликвидност, организации, събирани на сдружения, това е следствие на пазар.
4: Какво ги правя? Колкото мога да реализирам на фабриката, ги реализирам, другите окапват.
0: Важното от света днес след обед ще заседават лидерите на държавите от така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украйна. Ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. Десислава Минчева с подробностите.
5: Заседанието е в хибриден формат и голяма част от лидерите ще се включат чрез видеоконферентна връзка. Ще се председателства от френския президент Емануел Макрон, от германския канцлер Фридрих Мерц и от британския премиер Анди Бърнам. Очаква се държавите от коалицията да потвърдят подкрепата си за Киев, както и да напреднат в работата по формулиране на гаранциите за сигурност за дългосрочен мир, в случай, че се стигне до споразумение. Ще се дискутират и начините за намаляване на средствата, с които Русия финансира войната в Украйна. Акцент ще се постави върху руския санчест флот и танкерите, които заобикалят европейските санкции. Датата на заседанието е символична, защото точно днес се отбелязват 35 години от обявяването на Декларацията за независимост на Украйна от Съветския съюз. Коалицията на желаещите за помощ за Украйна включва над 30 държави, чието лидери бяха поканени на 14 юли за участие в парада за националния празник на Франция. Тогава от Париж българският премиер Румен Радев обаче заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите.
0: И нещо любопитно за финал. Германският атракционен парк постави световен рекорд по най-дълго пътуване с влакче. Постижението беше регистрирано в град Верден, край Бремен. В приключението се впуснаха 20-тина ентусиасти. За подкрепа в дългото пътуване служителите на атракциона раздаваха безплатни сандвичи и напитки. Пътешествието продължи 3 часа и 15 минути, като свърши късно вечерта. След общо 127 обиколки по трасето, рекордьорите бяха посрещнати с тържествени сирени и конфети. Още новини в обедната ни емисия в 12, сега тази сутрин продължава.
6: Здравейте! Днес очакваме предимно слънчево време, но след обед в много райони ще се заоблачи. В почти всички области от Западна и Централна България е обявен жълт код за грамотевични бури, временно интензивни валежи, както и градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се развие висока облачност. Там валежи обаче няма да има. Максималните температури съвсем леко се понижават. Очакваме стойности между 32 и 37 градуса. Вятърът остава слаб и умерен от изток, юго-изток. По Черноморето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 30 градуса. Тази на морската вода остава около 25. По планините, около обед и следобед над масивите от Западна и Централна България предстоят увеличения на облачността. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури, както и условия за градушки. Утре очакваме предимно слънчево време, отново със следобедни увеличения на облачността. На места в западните и централните райони ще превали и прегърми. В сряда над Северна и Западна България, а в четвъртък над източните и планинските райони предстои развитие на купесто дъждовна облачност. На много места там се задават краткотрайни валежи, грамотевици и градушки. Тогава максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. През следващите дни до края на седмицата вече очакваме повече слънчеви часове. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната в Eventim.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Един съвет за лятото. От майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в минутите след 9. След като по-рано видяхме протестът на производители на праскови и сливи в района на Сливен, сега към проблемите на производителите на грозде. Гроздобера в Петричко вече започна, но в условия на сериозни климатични предизвикателства, суша и високи температури, които влияят върху добивите и захарността на гроздето. Какъв е добивът тази година и как се справят производителите, ще разберем сега от Мариета Димитрова. Добро утро, Мариета!
1: Добро утро. Точно така, редите са предизвикателствата пред производителите на грозде и тази година. Започвам обаче с хубава новина. С нощи тук е валяло дъжд, така доста добър за продукцията. Повече обаче за предизвикателствата, за сушата и това как се отразява на реколтата, ще ни каже сега Ромео Танчев, който е агроном.
2: Добро утро на зрителите на BTV. При нас в момента тече гроздобера от няколко дни. Най-напред се справяме с белите сортове. Вчера ни зарадва един дъжд от 12-13 литра на квадратен метър, който за момента свърши малко работа, но общо взето валежните норми са зле тази година и сушата ще окаже влияние върху реколтата.
1: Каква ще бъде реколтата? Очаквате ли по-малко? Очаквате ли да се отрази на захарността, на качеството на гроздето?
2: Значи, реколтата тази година ще бъде повече от последните 3 години, които бяха много по-сушеви, но общо взето и захарността на гроздето тази година тръгна по-рано да се качва и гроздобера върви с 2-3 дни по-рано от миналата година.
1: Тоест, това е добра новина, че ще има по-добра реколта от последните 3 години?
2: Да. Добра е новината. Гроздото ще бъде и по-качествено тази година и количеството ще бъде повече.
1: Тук сега какъв сорт грозде се бере и за какво е предназначено?
2: Значи, в момента береме Sauvignon Blanc, който ние произвеждаме едни от хубавите бели вина тук в района на генерал Тодоров. Климата пасва на този сорт, защото е местоположението на този масив е избран добре и се получава добра реколта винаги от него.
1: И ще има ли промяна обаче в цената на гроздето тази година на фона на това, че казвате, че по-добра реколта, т.е. да очакваме ли така задържане на цената?
2: Еми, надяваме се да се задържи цената, дори лекичко да се повиши, защото иначе цена под 1 евро е нерентабилна за производството на винени сортове грозде и за това би трябвало да е над 1 евро.
1: Има ли предизвикателства тази година, свързани с намирането на работна ръка? Ние тук сега показваме берачите, които в момента работят. След малко ще си говорим и с тях.
2: Еми да, напоследък навсякъде почти във всички стопанства има недостиг на работна ръка, но ние горе-долу се справяме. Имаме, за разлика от всички тук в района, винарска изба Логодаш поддържа в масивите на генерал Тодоров, поддържаме постоянно работна ръка, т.е. плащаме и тогава, когато нямаме много за работа,
1: задържате.
2: Да ги задържаме. Да.
1: Нека тук сега да видим Лина, една от най-активните гроздоберачки тази сутрин. Лина, от колко години ти се занимаваш с гроздобер и трудно ли е?
3: Тук съм от 8.
1: От 8 години?
3: Да. Преди това съм работила при Бушкило, друга фирма.
1: Кажи ми, трудно ли се бере грозде, особено тук на тези високи температури?
3: Не. Добре. Набираме на време и си тръгвам.
1: Колко започва работния ден?
3: 6:30.
1: Като е по-хладно?
3: Да.
1: Има ли грозде тази година?
3: Има.
1: Много ти благодаря и лека работа ти пожелавам на теб. Връщам се към Ромео Танчев. Кажи ми, какви са другите предизвикателства, пред които си изправят и трудности, защото атмосферните условия и берачите може би са само част.
2: Еми, тук за този район, старото име на това село е Припечене и е характерно, че тук много рядко вали дъжд. И основният проблем ни е водата и ние в момента работиме, имаме 2 сонди, с които поливаме и имаме някъде

0: Юли месец падна един дъжд, който беше около 15 литра на квадрат, и с нощи вечерта падна около 13 литра на квадратен метър, и такива откъснични дъждчета по 1-2 литра, които нямат никаква стопанска стойност. Така че дъждовете са под валежната норма и ако разчитаме на тях, няма да имаме изобщо добра реколта.
1: Трябва да се, така, да се преустройват вече стопанствата, защото времето се променя, климата се променя и тук.
0: Да, климата се променя. Последните 3 години бяха едни от най-сухите за света. То оказа влияние и на реколтата, и в лозовите масиви. И ние, за да се борим с това, гледаме да се снабдиме с вода по някакъв си начин, чрез сонди. Река Струма е близо и там имаме някаква алтернатива. И ще гледаме да се справиме, защото иначе ще загубим. Тук имаме към 800 декара лозя.
1: Ако няма вода, слънцето пече по цял ден, казах то още в самото начало, какво се случва с плода?
0: Еми, когато има усилено слънцегреене, атмосферната влажност много пада, дори и да поливаме, отгоре се усеща как гроздето почва да изсъхва, защото тя пада около 30% и то тя взема и от сока на гроздето, има изпарение и самата капка не достига, защото част от поливната норма се изпарява в атмосферата и оттам не е добре ниската атмосферна влажност.
1: Добре, ако по такъв начин се развали гроздето, образно казано, а може ли да се направи вино от него и с какво качество ще бъде то? Ако...
0: Еми, качеството няма да е същото, защото се променя съотношението на захари и когато едно грозде тръгне да стафидира много по-рано, отколкото е момента на натрупване на захарите, тогава хем гроздето не е качествено, той като стафиди, хем няма и захарност и не може да очакваш качествено вино.
1: Говорихме си отново преди да се включим. Много навлиза в съвременния свят изкуственият интелект, заменя част от професиите. Има ли опасност обаче да замени вашата професия, професията на гроздоберачите? Изобщо това може ли да се върши от машини един ден?
0: Еми, един ден може да се върши от машини, но на този етап се вижда, че ефективността на работната ръка е много по-добра, защото ние в момента имаме и комбайн, а изкуственият интелект наистина навлиза, но не вярвам, че може да замени, да кажем, агрономите или пък да замени работната ръка, защото самата организация е винаги на открито и тя не се поддава на много голям режим на работа и оттам има проблеми винаги.
1: То ще се запази вашата професия,
0: да,
1: така или
0: иначе. Да, според атмосферните условия има и проблеми.
1: Много благодаря за това включване. Ами, колеги, да завършваме с добри новини. Все пак реколтата тази година, въпреки сушата, тук в Петричко-Санданската котловина е по-добра в сравнение с последните 3 години, така че със сигурност ще има хубаво вино.
2: Да, благодаря ти, Марията. Справили се производителите, но все пак се молят за дъжд. Ключово важно е да завали и в попоречието на река Дунав. И днес продължаваме да следим нивото на реката, което повече от месец създава сериозни проблеми за корабоплаването и природата. Има обаче едно място по българския бряг, където днешния нисък Дунав среща спомена за една съвсем друга река, тази в която преди десетилетия са били ловени гигантски муруни. Пренасяме се сега в Връв, най-северното българско село, където се срещат Тимок и Дунав и което някога е било важно дунавско пристанище. Как изглежда голямата река там, ще ни покаже сега Рени Христова. Добро утро, Рени!
3: Здравейте от село Връв, да, най-северното село. Реката зад нас, казаха тук моите събеседници, че в момента изглежда като поле. До нас точно е фарватера. Вчера е минал шлеп, но празен. Може да ви се струва невероятно, но току-що разбрах, че точно на метър-два от нас някога е имало градини, които хората са отглеждали. Борис Денев е на 85 години, жител на Връв. Той може да ни каже как е изглеждал Дунав преди и как изглежда сега. Докъде стигаше Дунав, например, преди години?
4: Преди години Дунава най-много от нашия брег, тук от брег, беше на 20 метра. Тук беха зеленчукови градини, краставици, домати, зеле, дори и памук садиха. От тук до пристанището. Тук

0: по-надолу, на 300 метра, имаше 4 воденици. На 30 метра беха закотвени, с една лодка чувалите с жито и с саревица се пренасяха до воденицата, мелеха се, пак се връщат, каруци тук с волове, с коне, използваха водениците. 4 воденици беха на времето. От пристанището имахме първия кораб, който беше един товарен малък галата. В трюма се слизаше по една дървена стълбичка, вътре имаше едни пейки дървени. Пътуваше 5 часа до Видин. И след година, може би, дойде по-модерен кораб, Сава Ганчев вече, съвсем такова, пътуваше от пристанището Връв до Видин. Преди това, превоза за Видин беха с файтони.
1: Ама как сега го виждате Дунав, след всичко, което ми разказвате?
0: Дунава сега няма нищо останало от Дунава. Не е това, което беше. От тук до Румънската, над километър и половина Дунав, сега останало една поляна тук.
1: Да попитаме и Захари с нас е и кметът на село Връв, Нина Одроева. Захари, вие малко по-млад сте от Борис, но все пак Дунав, как го виждате сега?
2: Зле. Много зле. Няма нищо от Дунава. Повечето сега са острови.
1: Имаше ли повече лодки във вашата младост?
2: Значи, лодките бяха стигало до 80 лодки.
1: Тъй като сега виждам на брега до нас едва една.
2: Лодки не са повече. От 4 до 80, спятайте. Страшно. Няма нищо сега. Няма рибари, няма колектив, няма нищо.
1: Нина, кмета Нина Одроева, какво остана от Връв сега? Тук по официалната информация на община Брегово, тъй като вие сте към община Брегово, е първото българско пристанище било. Търговски път, граница.
3: Община Брегово е село Връв, да, тук на 5 км от устието на река Тимок. И там, където се сливат трите граници, се намира нашето китно селце.
1: Тимокена колко километра от нас?
3: На около 5 км е устието на реката, която се влива в Дунав. Тук се сливат трите граници.
1: Изключително интересна локация и това, което виждаме до нас, този масив, за който ми разказват Борис и Захари, всъщност той наистина изглежда като поле сега.
2: Той сега изглежда като... Той и по-рано, да речем, в определени периоди имало някакво спадане, но не в този вид.
1: И вие не си го спомняте така?
0: Да, не си спомням то.
1: А всъщност преди 42-а знаем за една легендарна муруна, вадена от тук, почти 400 килограма.
0: 346 килограма от рибари от Връв. Това е рекорда на най-голямата риба, уловена в Дунава. Товарили се на една волска кола, опачката е изтърчела зад колата, разбираш. Най-голямата риба, която е фаната, е в Връв.
1: А сега?
2: Снимката се намира в музея на риболова в Тутрака.
1: А сега муруни, някакви други риби, някакви рекорди?
2: Сега тази риба, която е морска риба, миграционна, която идва да си хвърля кайвера в Дунава, тя е забранена. Няма официално рибар, който да има документ за улов на муруна.
1: Той си рибари няма, така ли?
0: Няма рибари. Сега единствено оклейчета се фащат, малки оклейчета. И тук от известно време почнаха да ловят и скариди. Скаридите в морето знам, че ги има, но сега в момента има ги в Дунава скариди.
1: Кмете, използва ли локацията си Връв сега, така че да привлича, да кажем, хайде, чак за бизнес, може би не може да се говори, или нови жители, или стари, които се връщат?
3: Да, има нови жители, има хора, които си закупиха къщи и дойдоха трайно да живеят в нашето прекрасно място. За бизнес е трудно. Във връзка с лошото състояние на операторите, на сигнала на телефоните. Но иначе много тихо, много спокойно. Първото пристанище, най-голямата муруна, и смело може да кажем, че наистина България започва от тук.
1: Много красиво място. Финални
0: Какво да ви кажа? Такова положение Дунава никога не е било. Няма да го виждаме такъв, какъвто беше преди години.
1: Но пък днес чакаме валежи. Може би картината все пак няма да е толкова тъжна.
4: Да, невиждано ниско ниво на водите край най-северното българско село Връв. Видяхме в включването на Рени Христова, чухме и спомените на местните жители, как изглежда Дунава там преди години. Така се разделяме. Благодаря ви, че бяхме заедно през последните 2 часа и половина. Ще ви очаквам отново утре в ефира на тази сутрин, точно в 7 без 5. Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане!

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Ако е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Стани Стефи за любовта, хейта и цената да пораснеш онлайн пред очите на всички. Сами ли сме във Вселената? Отговорите от главния учен на НАСА, астробиологът доктор Дейвид Гринспун. Как продължава животът им след бригада Нов дом, на гости на Ивелина и нейните синове? Маестро Марио Хусен, защо го наричат българският Паганини? Солени и сладки рецепти с люти чушки. Актьорът, за когото 24 часа денонощие не стигат, нито за работа, нито за любов, Антони Аргиров. Рожден ден с Петър Дочев, изненади от екипа за празника на водещия.
4: Следващите ни гости, уважаеми зрители, събират над 1 000 000 последователи в мрежата и открито говорят за истинските неща в живота, кои си обаче те, ще ги питам и това нещо.
1: Стани Стефи са при нас, за да си говорим за любовта, хейта, интернет славата и общата им мечта – киното. Здравейте!
5: Здравейте!
1: И понеже споменахме любовта, хейта, няма как да не си говорим за Дара и Бангаранга, но по-конкретно, какво мислите за тези видеа с реакции, които заваляха от цял свят в интернет?
3: Еми то. Хората обичат да се възползват от тренда и популярността на някой друг. Това не е нова история. Случвало се винаги. Най-вероятно ще продължава да се случва. Аз не го разбирам.
5: Много е странно, когато хора, които никога до сега не сме ги виждали да се изказват за Евровизия, да се вълнуват от този конкурс, изведнъж някак си почва да пускат...
1: Рязко интерес.
5: Рязко да се вдига интереса. Нека да ги успокоим и да им кажем, че си личи, когато е фалшиво.
1: Ужас.
5: Да.
0: А прави ли ви впечатление, защото и на мен ми прави впечатление тези трендове, нали, телевизор, когато връщаме назад, има една стрелка. Тоест, тя не е автентична. Те си го върнали. Кадрирали си го и си го направили и после малко лучец така, или си ущипваме да тръгне сълзата и хора, толкова е невероятно прекрасно е всичко това.
3: Прави може впечатление. Би не са учили по метода. Не знам.
5: Да.
3: А да, прави впечатление, забелязва се и всеки избира начин по който да блесне. Когато печелим нещо в спорта, всички много разбираме от спорт. Когато се случи нещо с здравето, всички ставаме здравни експерти. Въобще,
5: нашата това... народопсихология е да разбираме от всичко. И да се правим вещи по всякакви теми. Така че...
1: Добре, вие как отпразнувахте, така да кажа, тази победа?
3: Ами, тя победата си е на Дара.
1: Реально,
3: най-вече.
1: Да, да. Ние си присвоихме всички дружно.
3: Да. Аз лично не съм допринесъл по никакъв начин за тази победа, така че не знам какво да празнувам. Радвам се, защото това отбелязва нашата държава на една карта, която е по-голяма от локалната тук. И до там.
5: Поздравяваме Дара. Това е наистина невероятен успех. До година ще сме домакини. И всъщност това е наистина огромна възможност за България. Така че в реда на нещата е всички да се гордеем с постижението на Дара и това, че ще доведе Евровизия тук, в нашата страна.
0: Абсолютно. Аз се захващам за това, че говорихме, че всеки разбира от всичко, обаче вие с така сериозна аудитория в интернет пространство, трябва по някакъв начин да разбирате от доста неща, за да може да правите вашия социален коментар. Какви социални коментари обичате да правите чрез нещата, които правите в интернет?
3: Аз честно казвам, не бих твърдял, че ние правим коментар на всичко социално. Ние по-скоро наблягаме на актьорската игра, на това, в което сме добри. Защото имаме талант да играем, да влизаме в различни образи, да пишем и оставяме коментара на хора, които са по-вещи с лайфстайла и това, което се случва.
0: Да, но ти правейки нещо такова, да кажем 30-минутно клипче или една минута, ти наблягаш на някакъв образ, който самия прави социален коментар. Тоест ти трябва да кажеш нещо с това.
5: Всъщност това, което ние много обичаме да правим, е да иронизираме народопсихологията на нашите географски ширини и оставяме така финала на този диалог отворен за секцията за коментари, там където хората наистина могат да бъдат провокирани. Нашата цел е наистина да провокираме разговор с това, което правим, независимо в коя посока ще отиде той.
0: За нашата аудитория, които не ви познават в интернет, защото ние имаме различни аудитории, нали, телевизията и интернета понякога се препокриват, но за тези, които не познават, разкажете как започнахте.
5: Айде.
3: Добре, защото аз бях
5: пръв. Той започна първи.
3: Преди 13 години, може би вече, имах нужда креативно да изразя себе си, да правя нещо в интернет, защото, както съм го споменавал неведнъж, майка ми се щупи крака пред надвис, но аз не записах актьорско майсторство, реших да уча бизнес. Имах нужда от място, на което да бъда себе си, да се развивам пред сцена. Сцената открих сам и си я създадох сам. След това тя видя от мен.
1: Сериозно ли?
3: Да. Реши да го...
5: Това е неговата версия, нали? Да, ние всъщност така сме заедно преди да започнем с YouTube, така че ние взаимно си давахме кураж да започнем, защото преди 13 години не беше популярно това, което правим в момента. И много подигравки сме отнесли през годините от близки, от приятели, хора, които наистина са били в нашия приятелски кръг.
0: Какъв тип подигравки? Какво си ли казва?
5: Защо се излагаш в интернет? Намери си сериозна работа. Неща от този сорт. Никой не възприемаше това, че просто искахме да изразим себе си. И това в началото беше наше хоби. Ние нямахме никаква представа до къде ще стигнем, как ще се развие и дали изобщо ще продължим да го правим.
1: А всъщност ти започваш да се занимаваш с това, защото страдаш от някаква социална фобия?
3: Да.
1: Едно го обясни това.
3: Имах проблема с това да заставам пред хора, да говоря. Имахме една презентация в университета пред 15 човека, която трябваше да направя. И просто замръзнах пред камерата вкъщи, с която записвах презентацията за тези 15 човека. И си казах, че по някакъв начин това трябва да го променя. Засягал съм го неведнъж и в трите ми романа. За мен това е много, много важна тема, защото тя проистича от проблеми, с които тинейджерите се срещат в училище. То е породено от подигравки, от това да не се вписваш в обстановката. И за мен е много важна тема. Да,
1: ти като имаш и личен опит.
3: Да, нали? Да, със сигурност. Нещата, които споделяме в интернет и които пречупваме през нашата призма, винаги отразяват живота ни, това през което преминаваме или в момента, или в миналото.
1: Как в училище си бил жертва на агресия? Каква форма?
3: Бях от учениците, които обичаха просто да учат. И това...
0: Как смееш?
3: Да, това не
0: как
3: беше популярно.
0: Тук.
3: Да, и някак си... Хората просто страняха от мен. Имаше коментари, имаше подхвърления.
1: Ти си зубър ли?
3: Да, да.
1: И че... Вече, не ли? Отживелица.
3: Вече може би, надявам се да е, но не мисля.
5: Със сигурност не е отживелица. Поне от това, което си говорим с тинейджерите и с учениците, с които се срещаме, изобщо не е отживелица. Всъщност тези неща са много актуални днес.
0: А да. Те какво ви споделят учениците, с които се срещате?
3: Че преминават през подобни ситуации, че са жертва на турмоз. Особено читателите на романите ми, те много често ми споделят това. Родители, които не са успели да разберат проблемите, през които преминават техните деца и юноши, ми пишат съобщения, че благодарение на тези творби, те са успели да заговорят на един език със своите деца, което за мен го прави смислено и много се радвам, че бях оценен от фондация Камбарев с номинацията за културен инфлуенсър, тъй като точно това смятам, че е важното послание, което трябва да се отправя. Всички знаем, че света на шоу-бизнеса е интересен до толкова, доколкото носи рейтинг и гледания, но когато се обръща внимание на изкуството с послание, това вече е по-висока отговорност към обществото.
0: Послание дава и киното. Споменахме, че и така имате интереси към киното. Имате ли нещо предвид като проект, който предстои или върху който мечтаете?
5: Сега не можем да ти кажем. Това е конфиденциално.
1: Се загадъчно, явно има.
5: Се усмихваме загадъчно, да. Много се надяваме. Всъщност всички тези стъпки, които предприехме още преди година и половина-две, да се интересуваме все повече, за да задълбочаваме в актьорското майсторство, в тази невероятна професия и, ако трябва да кажа, дори призвание.
1: Ама самообучавате ли се ли все пак?
3: Да, да.
1: Някой ви помага?
3: О, не. Вече посетихме, мисля, над 10 курса и уъркшоп. И миналата година бяхме два пъти на уъркшоп на Десите Никиджиева и Гари Стреч, в който много разбрахме за Майснер, техниката, репетишън, и това много ни помогна да се вслушваме в партньора.
0: А Гари Стреч даже ни беше на гости.
1: Беше ни на гости, да.
5: Да, изключително интересно е.
3: Това много ни отвори хоризонта и все повече и повече искаме да посещаваме подобни занимания, занятия, за да се развиваме. И дай Боже да ни се случи нещо по-сериозно.
0: Добре, тук няма да разказвате. Като го направите, пак ще дойдете да ни разкажете. Обаче, кажете ми, много ми е интересна посоката. Защото ако задълбавате, искате да правите сериозно кино, или тип Байван, казвам без по никакъв начин да омалуважа продукцията Байван, защото си има сериозна аудитория, но все пак то не носи сериозна тема, защото изкуството, не знаете, е по някакъв начин огледало на проблемите в обществото.
5: Абсолютно разбирам какъв е въпросът и какво искаш да кажеш, обаче според мен, може би трябва да поставим темата и разговора за това киноиндустрията и хората, които наистина са там. Трябва да направим някаква колаборация с хора като нас, които наистина се интересуват, имат интерес, знаят за метода, знаят Станиславски, знаят какво е репетишена на Майснер и така нататък. Защото според мен, доколкото повече хора достигат това изкуство, толкова
0: всяко,
5: повече...
0: Кои хора трябва да знаят това?
5: Режисьорите, хората, които активно създават кино.
0: Те го знаят.
3: Трябва да има приемственост.
5: Трябва да има приемственост, защото...
3: А не да правим киното твърде елитарно, за да не бъде разбрано от масата. Ние трябва да образуваме.
0: Това е много сериозно и интересно. Това не е също, защото това е друга гледна точка. Ето аз познавам много кинорежисьори, театрални режисьори. Според вас, къде е разковничето така някакси да се сближа това нещо? Тоест един сериозен артист, който е минал през школовка, академия. Какво е разковничето да направи мост с човек, любител, който тръгнал като хоби, обаче вижда, че има сериозен план в това нещо и иска да се занимава с тази професия?
3: Според мен трябва да има стъпки от двете страни. Както ти казваш, да има приемственост, да не гледаме с високомерие на нещата, създадени в интернет, и от друга страна, от наша страна, ние да подходим пък вече отговорно към актьорската професия, към киното като нещо по-сериозно. Нещо, което се оглежда в детайла и да усъвършенстваме себе си с техники, с обучение, за да можем да стигнем някъде по средата. Аз тотално разбирам всеки човек, който, когато му кажеш инфлуенсър, той гледа така надолу, защото всеки втори може да застане пред камерата и да играе. Но То не изглежда естествено, то не изглежда като за кино.
0: Да, всеки може да сложи примерно за братка, да си сложи червило.
6: Да си преправи малко гласа и да каже нещо смешно, нали, вицово, и ти стоиш и, както се казва, кринджваш.
0: А според вас, тогава, ви като инфлуенсери, бихте ли могли да допринесете това на кинотворците, които пък страдат напоследък от липса на аудитория?
3: Разбира се, и може би продуцентите са хората, които го осъзнават, защото все повече продукции вкарват инфлуенсъри. Сега много ми се иска да има и цетка на това нещо, да има истински кастинг, да не подбираме хората само по последователите, хората, които ще доведат в киносалоните пред телевизора, а наистина да се отсяват тези, които реално подхождат сериозно към работата, защото не може да сложим в кино някой, който играе като за интернет. Това са два различни медийни среди, два различни канала. Изразните средства в театъра са едни, в киното са различни. Тоест интензитета, с който ги правиш на сцената, са едни, това, което е камерата пред теб в широк план, съвсем различни. Не можем да подхождаме по един и същи начин.
1: Искам се да завърна малко от изкуството към реалността. Стефи, ти много скрито говориш за инсулиновата си резистентност и розацеята. И
5: да.
1: То с дълги видеа, подробни. Каква ти обратната връзка? Помагаш ли на други момичета или момчета?
5: Да, много ясно си спомням. Сега, за това, което веднага ми изниква в съзнанието, един разговор, който имах миналата година, септември месец, с едно момиче, имахме среща с нашите последователи, и всъщност тя дойде при мен и ми каза: Стефи, изключително много ти благодаря за това, че не се срамуваш, не използваш филтри, виждаме каква е истинската ти кожа, защото това на мен много ми помага да се приемам точно такава, каквато съм. Не винаги мога да имам перфектна кожа, понякога ми излизат пъпки и не се чувствам добре. Това ми влияе директно на самочувствието, и това, че виждам човек с голяма популярност и аудитория като теб да го прави, ме кара да се чувствам по-добре сама за себе си и много ми помага да се приемам. по-добре. И това истински ме разтрепери тогава и осъзнах всъщност колко е важно, колко са важни тези теми и да споделям открито за тях, без да се притеснявам, че няма да изглеждам перфектно в очите на някой друг.
1: А какво правите двамата в времето, което не сте пред камерите, не правите видеа? Вие сте двойка, това не е тайна.
5: Да.
3: Много обичаме да гледаме кино. Почти всяка една прожекция, която е в кината, ние отиваме. Последна обикновено.
1: Но не правите реакции?
3: Не, ние не сме от инфлуенсерите, които правят реакции никога. Залагаме на създаване на собствено съдържание, което е автентично за нас и което, в което ние се препознаваме, успяваме да задаваме въпроси с него.
5: А всъщност, когато даден филм ни е така провокирал, си го отнасяме в нашия подкаст. Там си споделяме надълго и на широко мислите за филмите.
0: Вижте сега, понеже много хубаво си говорим, ние отпреди обед ви каним да ни бъдете седмични коментатори и надълго и на широко да си говорим и да си разискваме други
5: всичко.
0: Как сега казваме край на нашия разговор. За сега отваряме го за малко по-нататък.
5: Благодарим
0: ви
5: много.
7: Днес сме в град Своге и се намирам в двора на професионална гимназия Велизар Пеев. Това е първият индустриалец, който вкарва шоколада като изкуство и като професия у нас. А след малко учениците ще ме посрещнат, за да видим мога ли за един ден да стана шоколатиер или казано по друг начин майстор на шоколада.

0: вече съм оборудван, чувствам се като професионалист, но в шоколада ще кажа дали съм такъв. Сега на къде отиваме?
1: Така изглеждате, заповядайте към сладкарска работилница.
0: Благодаря. След вас.
1: Благодаря.
0: Оха, колко хора, здравейте. Здравейте, здравейте на всички.
2: Здравейте. В момента сме в сладкарската кухня и приготвяме само шоколади, бомбони. Имаме машина за трансферно фолио, както приготвим също така и бисквитки с фолио отгоре.
0: Я ми покажете тези бисквитки, къде е тази машина и как се правят. Ани, след теб.
3: Ето е машината. Избираме си картинка, щампа, слагаме я и ето така се получават.
0: А това е всъщност, щампите са по-скоро великденски, които са останали.
3: Да, тези са останали великденски, можем какъвто поискаме дизайн. Бисквитките ги приготвяме по домашна рецепта, след това това е захарно тесто. Него го разточваме другата част от кухнята, имаме специална разточваща машина и след това го залепваме върху бисквитката и се поставя на принтера.
0: Това е принтера за торта.
4: Да, 3D принтера за торти.
0: И как работи един принтер за торта?
4: Ами реално в самата машина има различни бои, които принтират върху трансферно фолио. Поставяме го, избираме програма от компютъра и стартираме програмата. И принтера му трябва някъде около 10 минути да принтира дадена картинка от интернет.
3: Сега трябва да натиснеш педала на нашата машина, за да слагаш колкото да се напълни всяка една дупчица. Нали? Можеш да сложиш само в центъра, после ти с шпатулата ще се разде. И нещо много важно, шпатулата се държи по този начин.
0: Добре.
3: Да. Да, сега можеш да пуснеш педала.
0: А това ли е движението?
3: Да.
5: Супер, супер!
6: Сега те водя при Вики.
0: Какво суши? Суши ли ще правим, Вики? Здрасти!
7: Здрави!
0: Къде е суши работа?
7: Татъка в най-малката кофтичка и цялото...
0: Добре, след теб. Добре.
7: Сега си взимаш коринори.
5: Правим само так.
7: И много внимателно сега трябва да го обърнеш.
0: Добре, сега.
7: Сега си взимаш филаделфия.
5: Аз ще направя филаделфия и ще сложи краставица.
7: Да.
5: Айде готово.
7: Сега отново задържаш двете.
5: Прибираме краставичката.
7: Давай, стръж.
5: Задържаме. Пада. Защо увисна?
7: Не трябваше да става така да дърпа. Не, така ще го глътне.
5: То ми замина ми суша.
7: Ама нищо, вижте каква интересна форма се получи.
0: Ама не ми е заминало. Ето го риза. Значи ето това е.
7: Това вече е.
0: Така, колеги, моето суши, най-кривото на света. И сега слагаме го къде? Взимаме това.
7: Да.
0: Вдигаме.
7: Да, готово.
0: Майко, не... мила.
7: Сега не го дигай, ами така оттам си го изкарай. Да, много внимателно.
5: Да. Невероятно. Невероятно! Ето така разбираш, че не съм истински съученик и че все още се учи. Оставям го все пак ето тук.
7: Където намериш място, няма проблем.
3: Заповядайте да видите нещата, които приготвяме горе.
0: Мерси, чакам го още от сутринта. Леле, майко! Това колко време се прави?
3: Ами, подготвяме се от началото на учебната година за Деня на шоколада и за тази изложба.
0: Ма те са огромни, бе, хора.
3: Да.
0: Е, добре, ние правихме такива формички. А как се прави едно яйце, което е голямо 2-5?
3: Ами, значи, имаме машина за боя, специална боя, която се темперира с какаово масло. Половината от яйцето се напръсква, след това се излива шоколад, след като вече е боядисана, съединяват се и се изливат, се правят тези красиви неща.
0: Кали, колко време, например, ви отнема да направите толкова големи фигури? Смисъл, виждате мащаба, това си е малък шоколадов град.
8: Ами, доста време ние за Деня на шоколада, която е изложбата всъщност, се приготвяме доста месеци и

0: Първо искам да благодаря на вашия екип от BTV, че посетихте Професионалната гимназия в София. Радваме се, че можем наистина да покажем какво правят нашите ученици. Ние сме се постарали да направим всичко по отношение на оборудването и обзавеждането за тези професионални направления, които са в нашето училище. Ние се гордеем с тях, защото правейки тези неща, те наистина започват да чувстват все повече необходимостта от това да се обучават и да могат да се изявяват с техните умения и знания. И вярвам, че те могат да имат една много-много добра реализация по тази професия.
1: След един ден прекаран в професионална гимназия Велизар Пеев в Своге, мога да кажа, че не съм най-големия шоколатиер или професионалист, но определено имаше си някои майсторски попадения. Имаше, разбира се, и майсторски падения, като, например, сушито, което се опитах да направя, но истината е, че беше изключително. И за разлика от Пиноккио, аз никога не ви лъжа.
2: След малко, в предиобед очаквайте. Сами ли сме във Вселената? Отговорите от главния учен на НАСА, астробиологът доктор Дейвид Гринспун.

0: Уважаеми зрители, представете си човек, който сутрин обсъжда живота на Венера с НАСА, следобед говори за бъдещето на цивилизацията във Ватикана, вечер свири рок-н-рол в бар, който се пръска по шеловете.
1: Приносът му за науката е световен, а книгите му не само дават отговори на едни от най-заплетените въпроси на всички времена, но и повдигат нови такива.
0: Интернет-конспирации, НЛО феномени, климатични кризи и сами ли сме в Вселената, за това ще си говорим сега с доктор Дейвид Гринспун, а в това междугалактическо приключение ще ни води гласът на Рой Хил. Здравейте, добре дошли в нашата студия.
1: Ако трябва да заложите пари, ще открием ли извънземен живот, докато ние сме живи?
2: Ако трябваше да заложа пари.
3: I think there's a good chance we will. I would wager some money, but not all my money.
2: Бих заложил малко пари, но не всичките си пари.
1: А какво мислите за политиката, за съжаление, не подминава и темата за извънземните? Какво мислите за разсекретяването на документите и какво беше вашето мнение относно това разсекретяване?
3: Well, I'm in favor of just complete transparency. We
2: should абсолютна прозрачност. Трябва всичко да
3: разкрием.
2: Ако има доказателства за контакт с извънземни, искам да знам за това. Искам всички да знаят за това. Не мисля, че има причина да крием каквото и да било. Ние работим в този бизнес, защото искаме да го разберем, да разберем Вселената. Не искам никой да крием. Лично искам да знам. Искам и вие да знаете.
0: Но как бихме разпознали друга форма на живот, като на нас ни е известна само една единствена и това всъщност е ваша теория? Как бихме разпознали другата форма на живот?
2: Това е чудесен въпрос. Това е голямо предизвикателство в нашата поле на работа. Опитваме се да разберем дали има друг живот в Вселената. Като учени трябва да търсим нещо. Не може да казваме, трябва да търсим всичко, трябва да има определени неща, които търсим. Изследваме какъв е живота на Земята и виждаме какво е вселенското, но може да грешим. Вода, въглерод, това са нещата, които търсим. Но също трябва да сме смирени и да знаем, че имаме само един пример и може да грешим. Така че винаги трябва да подлагаме на съмнение и нашите разбирания в момента.
0: Тоест, да кажем, нашите астронавти могат да се намират в средище на друга форма на живот, без изобщо да го разпознават.
2: Абсолютно да. Едно от интересните неща е, че теория е, че ние вече сме срещали извънземни, но не сме ги разпознавали. Възможно е. Мислим, че имаме добра идея за характеристиката на живота, какво да търсим. Може би грешим. Може би след 100 години, когато сме намерили много различни форми на живота, ще гледаме назад, че се кажем, о, Боже, колко сме били наивни. Изобщо не сме го Единственото нещо, което можем да направим, е да търсим по най-добрия начин, по който можем в дадения момент и това се опитваме.
0: Кои са най-пресните среди, на които сте попадали извънземни?
2: Миналата година един от роверите ни на Марс намери много интересна камена формация. Shebaya Falls го наричаме. Камък, който има точки, леопардови точки ги наричаме. Както са на леопарда. Има бели точки и химичния състав, който анализирахме. Ако го видим това на Земята, ще кажем, това е създадено от микроби. Не знаем със сигурност, но би могло да е признак за антични микроби. Не сега, но от нещо преди много време. Това е много вълнуващо. Това е потенциален признак на живот. Нещо, което трябва да проучим допълнително. Да има някакво обяснение. Възможно е това, много ни вълнува нас поне.
1: Много е интересно, че казвате микроби, защото ние очакваме извънземните да дойдат на кораби, на летящи чинии. Но всъщност може да се окаже, че те вече са на Земята под формата на микроби и е въпрос на време някой ледник да се разтопи и ние да се сблъскаме с извънземна форма на живот.
3: Ако се
2: замислим за историята на живота на Земята, за повечето от историята, това живот е бил микроби, не човешки същества. Всички видове живот са сравнително скорошни. Ако ти си извънземно дошло на Земята, най-вероятно си щял да срещаш микроби. Ние си мислим, че комплексен живот във Вселената е по-рядък и повечето е микробен. Много би било вълнуващо да намерим комплексен живот на космически кораби. Търсим ги. Но може би статистически е по-вероятно, те са по-елементарни форми на живота.
1: Хората казват, че мъжете са от Марс, жените от Венера, макар че всички знаем, че жените са от ребро. Кажете ни за Венера.
2: Не съм сигурен за мъжете и жените от Венера.
3: Но
2: има известна вероятност да намерим живот. Звучи странно за хора, които знаят нещо за планета. Ако знаете какви са условията, it's like hell, isn't it? Абсолютно като ад. Много е горещо там. Много е сухо. Не може живота, който ние си представяме, да съществува там.
3: Но
2: в облаците, в високите части на атмосферата, има зона, където условията са подобни тези на Земята. Стайна температура, налягането подобно, има водни изпарения и водата е концентрирана в киселина, така че би било сложно. Но има тези от нас, които вярват, че може да има микроби в горната част на атмосферата на Венера, затова търсим и там.
4: Два импулса.
1: Имаш рожден ден, да.
4: Как започнахте да гледате на живота, след като започнахте да се занимавате с извънземни форми на живота? Какво се промени?
2: За мен лично, нали?
3: From when I was a little kid, I was always reading science fiction.
2: Винаги четях научна фантастика.
3: Just thinking that space was the coolest thing.
2: И си мисля, че космосът е най-великото нещо.
3: And then when I became a professional planetary scientist,
2: станах професионален планетарен учен. Това поле на астробиология ставаше много по-уважаван. Беше нещо странично, хората не го приемаха на сериозно. Но когато аз започвах кариерата си като учен, през 90-те години, в този момент, имаше много надежда да намерим нов живот. Нещо, което можеше да учи, да работиш там и можеше да се наречеш астробиолог. Това ставаше по-професионал. В правилния момент го направих да стана част от този поток на астробиологията.
1: Вие говорите много често за осложненията, които може да има за обществото в момента, в който открием, че съществува извънземна форма на живот. Как ще се промени религията, политиката и въобще ще се справим ли с такава истина?
2: Естествено, никой не знае. Не може да видим бъдещето. Но сме направили много спекулации. Мислили сме за този въпрос. Как би въздействало това на обществото, ако открием извънземно? Много хора мислят, че би ни обединило като човечество. Ние виждаме тези разлики между различните групи хора. Но ако ти изправен пред форма на живот, която е тотално различна, от друга планета, друга биология, различна култура, ако има култура, това ще ни помогне да установим колко ние всъщност сме, колко общи неща имаме. Всъщност ние сме еднакви. Много хора вярват, че това би обединило човечеството и да се съберем и да работим заедно, за да решим проблемите. Поне аз така се надявам, че би въздействало.
4: Но пък сега много се разделяме, особено с изкуствения интелект. Кое е фалшиво, кое е истинско? Генерират се извънземни форми на живот, спекулира се с тях. Какво мислите за навлизането на изкуствения интелект и във вашата сфера?
3: Well, you know, it is challenging
2: предизвикателство.
3: Increased in sort of fake information.
2: Много се е покачило нивото на фалшива информация. Достатъчно трудно е в нашето поле да накараме хората да разбират истинската наука. Сравнение с всичкия шум на конспирациите.
3: Извънземните
2: са тема, на която всички се интересуват. Но много хора говорят и глупости. Така че се опитваме да накараме хората да кажа, че има действителна наука и търсим извънземни. И да го отделим. Действителността и изкуственият интелект може да го влуши, защото още има много фалшиви картинки. Но AI може да ни помогне в науката.
3: Има
2: нужда да обработим много информация, търсики сигнали в целия шум, да търсим през много картинки, други информация. Така че правилните инструменти, машинното учене и изкуствен интелект, използвани по правилния начин, могат да ни помогнат в това търсене. Така че е предизвикателство, но наистина може и да ни помогне.
4: През последните хилядолетия ние като Homo sapiens сме доказали, че сме доминиращ вид на нашата планета. Можем ли да се справим с всичко, което сме измислили и сътворили?
2: Разбира се, това е предизвикателство. Когато търсим други цивилизации, с радио, опитваме да разберем дали има друг интелигентен живот в Вселената. Вероятно е вярно, че всяка цивилизация, която ще срещнем, ще бъде по-напреднала от нас и от много по-дълго време съществува от нас. Казвам го, защото ние сме бебета на космическата вълна. Ние използваме радиотехнологии от 100 години. Който и да чуем, най-вероятно е използвал хиляди, милиони години. Когато се замислите, с кого може да се срещаме? Какви са характеристиките за едно много дълго просъществувало устойчиво общество? Това ни дава перспектива за нашето бъдеще. Какво би било нужно ние да станем такова общество, което е толкова мъдро, каквото биха били те? Те най-вероятно са разрешили проблемите, които ние в момента имаме. И това ни дава ясна перспектива за нашето бъдеще. Как да решаваме тези проблеми, като климатични промени и тези неща, които имат нужда глобална координация? Те най-вероятно са ги разрешили. Едно от интересните неща за възможността да срещнем друга цивилизация, че може да учим от тях как да решаваме настоящите ни проблеми.
4: Представете ли си, дали сте си представил въобще момент, в който срещате извънземна форма на живот, друго същество? Какво бихте му казали? Как бихте реагирали?
3: Well, there are two great questions I would need to ask them.
2: Два страхотни въпроса, които задължително ще им задам. So,
3: the first question I would ask an alien.
2: Първия въпрос.
3: How do you do it? How do you survive as a global society?
2: Как оцелявате като цивилизация за толкова дълго време, без да се унищожите?
3: And the other question, of course, I would ask them.
2: И другия въпрос, разбира се, който ще им задам.
3: What does Bangaranga mean?
2: Какво е Бангаранга?
4: Бангаранга.
1: Като говорим за срещи с извънземни и за оцеляване като общество, имам страшно много филми, много-много популярни също така, Холивуд бълва, в които има представи за извънземните общества, за срещи ни с извънземните. На кои филми се смеете в НАСА? Като ги видите и си казвате, това няма как да стане.
3: Има много
2: филми, в които извънземни са като хората и просто са с различни простетики, уши, нос като хората. Те не ги приемаме сериозно, защото ако погледнем еволюцията, е много своеволна. Организмите се напасват на собствените си околни среди. извънземно, което е разраснало на друга планета с различна еволюция, ще бъде тотално различно. Няма да има просто различни уши или нос, ще са много по-различни. Някои извънземни им се смеме, но някои са добри. Някои наистина ми харесват. Харесва ни научната фантастика. Важно е да се опитваме да си представим какви биха били тези серии. И добрата научна фантастика може да ни помогне да работим и ние като учени.
1: А коя е любимата ви фантастична книга?
3: Which is your favorite fantasy book? Well, I do love some of the classic science fiction.
2: Like
3: Arthur C. Clarke.
2: Arthur C. Clarke.
3: 2001. There's a book called Childhood's End.
2: Childhood's End.
3: About how encountering very wise aliens would
2: sort of change us and help us to evolve to the next stage of humanity.
5: Space Odyssey, probably.
3: I love that stuff. And then Stanislaw Lem.
2: Stanislaw Lem.
3: From Poland is one of my favorite writers.
2: От любимите ми писатели. Той наистина мисли по нов начин, кара ни да мислим и ние по нов начин.
3: Соларис.
2: Планета с интелигентен океан. Това също е интересна концепция.
1: Има една книга, която се казва В човешки ръце. Нашата планета в човешки ръце ли е?
3: Well, in a sense,
2: до известна степен.
3: My book Earth in Human Hands is about
2: книгата ми Земята в човешки ръце. If you look at the long history of our planet and all the changes that всичките промени, които се е претърпяла.
3: There's a major change it's going through now, which is that
2: голяма промяна, че в момента има един вид, който е геологична сила. Хората са се превърнали в тази сила. Вижте какво се правим с атмосферата, на водния цикъл, всичко, което се случва на Земята. Ако вие сте извънземно, гледайки Земята, ще кажете, нещо се променя. Вечер свети. Това е заради хората.
3: We have become a geological force.
2: Ние сме се превърнали в геологична сила. Трябва да се замислим какво означава това. И ние имаме отговорност, но и потенциал. Ако ще ставаме една от тези цивилизации, които оцеляват дълго време и комуникира с други през галактиката, трябва да приемем новата си роля. Ние не управляваме планетата, но нашите действия въздействат върху нея. Трябва да научим как да интегрираме в цикличната функция на планетата по начин, по който не е деструктивен, а конструктивен. Ако погледнем отстрани планетарно в историята къде е, това е предизвикателство как да интегрираме с функцията на планетата. В известна степен планетата е в нашите ръце и това е голяма отговорност.
0: А докторе, един такъв въпрос. Защо сте тук, в България, в София?
2: Имаше Софийски фестивал на науките, на който бях лектор вчера. Чудесно преживяване беше. Много деца учиха за науката. Много страхотни учени говориха и ме поканиха да говоря там. И днес ще правя лекция в факултета в биология, по биология в Софийския университет. Има нова магистерска програма по астробиология, което е чудесно. И там ще говоря с тях за тяхната програма и моята работа. Така че просто съм тук да комуникирам с хората.
0: Ще имате ли време да посвирите? Споменахме, че свирите в рок-клубове. Откъде тази страст? На какво свирите?
2: Надявам се. Не си носа китарата, защото пътувам дълго разстояние, но ако се окажа в блуз клуб и кажат, каче се на сцената, разбира се, че ще го направя.
0: Много ви благодарим, че ни бяхте на гости. Надявам се пак да намине.

0: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Eventim.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitch! Yeah!
4: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys!
6: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Спа Уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Отиваме към майсторите, които променят с Би-бригада нов дом.
1: Цвети Петрунова сега ще ни разкаже как се промени животът на Ивелина и нейните синове, които видяхме в последния епизод. Цвети, добре си ни дошла.
2: Здравейте и на вас. Естествено, те вече се радват на ремонтиран апартамент. Ние са заедно с оператора Илян Стоянов и Александър Николов. Отидохме им на гости. Пътувахме до Стара Загора. Екстремно беше пътуването ни. Стигнахме нормално, караме бавно целият екип, само искам да кажа, че където и да пътуваме, караме в норма, но в Стара Загора, за съжаление, успяхме да прекараме не повече от час и половина, времето, в което посетихме и апартамента на Ивелина и малките, въпреки че за мен Тишо си е доста пораснало момче. Нека видим видеото и да проверим дали продължават усърдно с риболова, с конната езда и дали слушат майка си. Това е малко спорно.
0: Тинейджери да слушат майка си.
1: Хайде, гледаме.

0: видите един от най-слънчевите ни епизоди и посещения. След като карахме само направо, минахме през няколко десетки липи, сега се намираме недалеч от блока, където живеят Ива, Тишо и Павката, и нямам търпение да разбера дали Тишо продължава с конната езда, дали Павката продължава с риболова и дали слушат Ива. Така че хайде и да видим как продължава живота им след приключението бригада Нов дом.
1: Така тръгваме към дом, в който животът неведнъж е натискал на пауза. Но Ива и нейните момчета отказват да спрат. След загубата на бащата на Тишо и Павел, семейството се учи отново да намира светлината в трудните дни. А малко след ремонта от бригада Нов дом, съдбата им поднася още една тежка загуба. Братът на Ива, Иван, си отива внезапно.
0: Как семейно успявате да преодолеете и тази поредна загуба?
2: Ами... Не знам как успяваме да преодоляваме. Ние преодоляваме, научаваме се да живеем с нея. Няма как. Трябва да продължим напред, за съжаление. Каквото и да се е случило, не може да се откажеш или да потънеш в мъката си, защото децата като видят това и те ще паднат духом. И просто трябва да продължи.
0: Сега къде се събирате с неговото семейство и вие?
2: При моите родители се събират.
0: Къде?
2: Това е в... моите родители живеят в село Ястребово. И там при тях се събирам. Ние винаги сме се събирали там. Просто сега липсват двама човека. Но продължаваме да се събираме.

0: Сутрин аз на работа, те на училище, после Тихомира на тренировки, след обеда взимам Павел и него на тренировки и вечерта успешно към 6-7-8 да прибираме вкъщи. По бригадата с този ремонт те дадаха ново начало на нашия живот. Просто обърнахме нова страница и почнахме да пишем с децата заедно на ново.
1: Как изглеждаха първите страници на тази нова книга и нова глава?
0: Че сме на гости. Но просто всичко е много различно, много хубаво, за което сме изключително благодарни на бригадата.
1: А вярваш ли си, че ще започнете някога да я пишете по този начин?
0: По този начин не. Но винаги съм вярвала, че и съм имала надежда, че ще се научим да живеем с мъката за баща им, за всичко. И просто ще продължим. Трябва да продължим.
1: Случва ли се понякога момчетата да ти задават въпроси, свързани с чисто бащинската фигура?
0: Да, случва се.
1: Какво те питат и ти как се справяш, какво им отговаряш?
0: Там вече идват приятелите и колегите мъже. Просто те отговарят, защото за риболов, примерно, аз не мога да им отговоря, не разбирам нищо. За коли също, нали, познанията ми като жена са много оскъдни за нещата, които ме питат, нали. И затова преди се обръщаха към Вуйчо си, но сега в дадената ситуация вече са, когато има някакви въпроси към треньора, към някой приятел, нали, мъж, който може да помогне с отговора.
1: Конната езда какво им дава на момчетата?
0: Конната езда много им дава. Имат много приятели там. Заедно са един голям, хубав, сплутен отбор. Подкрепят се.
2: Забелязах, че Тишо и Павел са от онези момчета, които хем могат да обърнат къщата с игрите си, хем за секунди да станат сериозни и зрели. Между конната езда, шегите и детските закачки, те вече знаят колко важно е да бъдат опора за майка си.
1: Много хубава прическа имаш. На какво се дължи?
3: Дължи се на ръцете ми. И си оправям прическата с ръцете и с гребен.
1: Ами имаш ли гребен в тебе?
3: Да.
1: Винаги ли го носиш?
3: Да.
1: И я да видим в кой джоб е.
3: В този го държа. И е тук.
1: И си решиш косата?
3: Да.
1: Забавя ли ти е, брат, ти като си поддържа толкова много прическа, да?
4: Да.
1: Какво му казваш?
4: Казвам му, че много се ереш.
1: А ти искаш да имаш като неговата прическа?
4: Не знам.
1: Твоята си ти харесва?
4: Да.
1: Продължавате ли да ходите на тренировки? Разбрах, Павка, че ти се скатаваш повече, отколкото да ходиш на тренировки. За сметка на това, Тишо, ти?
3: Всеки ден ходя.
1: Всеки ден?
3: Да.
1: Разкажи ми по колко часа и сега къде учиш?
3: По принцип уча в спортното.
1: Кажи ми какво ти дават конете сега, когато ви е доста тежко? Разбрах, че и Вуйчо ви е починал.
3: По принцип като яздя, да съм по-спокоен и да не се стягам много в тялото.
1: Говориш ли си понякога с тях? Споделяш ли си нещо?
3: Да.
1: Какво си споделяш с конете?
3: Споделям им за какво се е случило и какво да правят. И когато слушат, им давам награди.
4: Аз чувствам, че нашия дом е нашата крепост и имаме много хубави спомени тук. Ми се радвам на нашата стая, защото тук се чувствам добре и се чувства е по-комфортно.
1: Липсва ли ви екипа сега на бригадата?
4: Еми, на мен ме липсва малко, но по принцип искам пак да излезна да фащам риба с Калин.
1: Той най-добрият рибар около тебе ли е?
4: Да.
1: Казваш, другите е малко по-фалшиви рибари.
4: Еми, по принцип си е така, защото аз знам Калин, че е много добър рибар.
1: Ми добре, може да му кажеш, може да погледнеш към камерата и да му кажеш: Калине, чакам те пак да ловим риба.
4: Калине, чакам те пак да ловим риба.
1: Кое е нещо, което най-много ти се иска да кажеш на мама в този момент?
3: Че много я обичам и винаги ще съм и на най-голямата подкрепа.
1: Успяваш ли да им спестиш?
0: Не, аз не искам да им спестявам. Трябва да минем през всичко това и да се научим да го преодоляваме. Като го спестя, не смятам, че ще направя нещо хубаво. Нали, те трябва да знаят какво се случва точно така, както е. Нали, не така мисля аз поне.
1: А разбират ли го и помагат ли ти и на теб?
0: Да, разбират. Много добре разбират. Когато им е казано като на голям човек точно какво се е случило и как, разбират. А когато взема да крия, няма да... Не знам, не съм крила.
1: А на тях двамата, кое е изречението, което най-често им казваш?
0: Че живота е много труден, но ние трябва да се справим с това. Има много трудности, но ние не трябва да се отказваме да се справим с това. Заедно.
3: Павчо, аз ти обещавам, че винаги ще те подкрепям в каквато трудна ситуация да сме.
4: Не, аз ти обещавам същото.
5: И те обичам.
2: И ако приемем живота за изпитание, това семейство определено не се отказва лесно. Ива, Тихомир и Павел продължават напред, така както могат най-добре. Винаги заедно, с много обич и с онзи малък, но важен талант, да намираш повод за усмивка дори в най-трудните дни. Защото понякога именно този малък жест е истинската сила.
6: Връщам си думите назад, те са ни добри тинейджери.
7: Добри.
6: До всичко личи.
7: Добри са, наистина. Mm-hmm. Наистина и са подкрепа. Думата заедно присъстваше в тези 10 минути, според мен минимум 10 пъти. И винаги трябва да си го повтаряме. Заедно е най-важното нещо. Да бъдем заедно, въпреки трудностите. Аз успя да си тръгна усмихната от този дом. Защото, да, те знаят всичко, така както е. Тези две момчета знаят суровата действителност, но въпреки всичко си намират усмивките в малките разговори с тяхната майка по истинския начин. И мисля, че това е правилно.
8: Ето, майки, както каза, не спестявам нищо. Може би не трябва. Готови на това, което е.
9: Това е много важно. Обикновено, когато захаросаш истината, рано или късно идва момент, в който човек се сблъсква челно с нея. Така е много по-добре, плюс това те са на възраст, на която трябва да им се казва всичко.
7: Абсолютно. И другото нещо, което забелязах, е колко много им помага спорта. Треньорите, екипа, децата, с които тренират, конете наистина са едни благородни животни, с които те могат да споделят и да се отъжват и да растат по правилен начин.
6: Затова ли мечтая да се занимават с спорт, да станат спортисти?
7: Много интересно, че голямото момче Тишо мечтае да стане ветеринарен доктор. И за разлика, тъй като знаем, Стара Загора е най-големия университет по ветеринарна медицина, той иска да си остане в Стара Загора, но иска да стане ветеринарен доктор по коне. Което се оказва, че е доста рядка професия, тъй като това са много големи животни. Повечето студенти се насочват към кученца, котенца, докато той си е решил твърдо, че иска да се занимава с коне, което е доста страшничко. Но пък имаме нужда в България от подобни ветеринарни лекари със сигурност.
6: Смела мечта. Пожелаваме да я сбъдне.
8: Яна, обръщаме сега поглед към един човек, световен музикант, който има български солидни корени.
6: Марио Хосен, с него сега ни среща Александър Ботьов.
10: Добро утро, скъпи колеги! Добро утро, уважаеми зрители! Тук съм в зала България, където свири Софийската филхармония и музиката ехти в ушите ми още от сутринта. Тук съм в приятната компания на маестро Марио Хосен. Добро утро!
11: Добро утро!
10: Как сте?
11: Благодаря, много добре. Радвам се, че музиката е в основата на стартирането на тази седмица, така че...
10: Абсолютно ще... понеделнишки, вие сте готов с цигулката. Наричат ви българския Паганини. Защо е това?
11: Много голяма част от ценителите на класическата музика асоциират моите изпълнения с творбите на Паганини, които, както голяма част от меломаните знаят, аз съм изпълнявал в интеграл всички капризи, концерти, пиеси за цигулка и оркестър, и може би тази виртуозност и дарба или усещане за този тип музикален език, какъвто има Паганини, да се асоциира с моите концертни изяви по света.
10: Колко малък бяхте, когато хванахте цигулката и разбрахте, че това е вашият инструмент?
11: От малък съм влюбен в цигулката. Първо започна да свира на пиано на 5 години, но от 6 годишен съм непрекъснато с цигулката и тази любов, която съм имал от детските години, продължава и до сега да бъде изгаряща и мотивираща моя живот.
10: Именно тази мотивация. Как се стига до голямата сцена? Вие от 30 години живеете във Виена. Как един българин стига до голямата, до международната сцена? Имате и много признания.
11: Аз съм от малък, още от 8 годишен почвам активно да концертирам като солист с оркестър, да участвам на различни фестивали. Съдбата ми реално по някакъв начин ме докосна или свърза с град Виена, още като бех на 18 години, като завърших музикалното училище в град Пловдив. Спечелих 2-годишна държавна стипендия на Виенския университет, получих цигулката си с Национална банка, получих 2 години след като вече започна да уча и австрийско гражданство, така че много фактори обосновават защо избрах точно Виена да бъде, може би, централната точка в моя живот.
10: А колко важен фактор е любовта? Вие имате прекрасната съпруга Лили, която също е музикант. Тя на какъв инструмент свири и точно музиката ли ви срещна?
11: Лиляна е великолепен виолончелист. Имаме също и 4-годишно много уникално момченце. Сме много щастливи. Музиката ни срещна, музиката ни ръководи, музиката и темата, основната тема в нашето ежедневие, освен любовта и много други неща, които ни вълнуват. Все пак музиката е не само вид забавна дейност, това е философия, това е начин на мислене, това е начин на живот.
10: Начина на живот в Виена, това австрийско възпитание, прехвърляте ли го тук, когато се приберете на родна земя и смятате ли, че Варна може да стане малката Виена на Балканите?
11: Фестивално отношение тя е от близо 100 години един музикален център на Балканите, който е признат и мисля, че тази традиция е до голяма степен обосновава защо Варна като град, голям морски град, свързва България със света. Хемингуей е казал, че град, който не е на морето, е винаги провинция. Мисля, че силата на морето, силата на природата дава един друг поглед, едно друго усещане за ежедневен живот и може би до голяма степен са привилегировани гражданите на Варна, защото те са на едно уникално место. Те живеят в един уникален град, където досега между човек и природа е много силно.
10: На това уникално място тази година, 100 години Варненско лято, вие като артистичен директор можете да загатнете повече какво да очакват слушателите и зрителите, които ще могат да посетят събитията на Варненско лято.
11: 100 години са не само история, това е един символ на културна идентичност. Символ във вярата на европейската музикална култура и нашата хилядолетна цивилизация. И затова отговорността към нашия организационен екип беше голяма да представим както на ценителите на класическата музика в град Варна, така и на десетките хилядите гости, които очакваме тази година. Подготвили сме наистина изключително силна симфонична програма. Сред акцентите са камерата Залцбург, оркестър на Залцбургския фестивал, Берлинския радио симфоничен оркестър, за първи път България, BBC Лондон симфоничен оркестър, Кралски оркестър на Белгия, Виенския камерен оркестър, Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз. Над 4 от солистите са лауреати на най-големите конкурси. Само 4 са лауреатите на първа награда на Чайковски конкурс, да не говорим Кралица Елизабет, десетките млади лауреати, звезди на класиката.
10: Програмата е пълна и хората наистина ще могат да се насладят, държейки цигулката и говорейки за Паганини, на финал ми се иска да изпълните нещо, което ви дойде на ум за нашите зрители.
11: Ами, имайки предвид, че музиката на Паганини, тя ще остане вечна тема от неговото творчество, са използвани от Рахманинов, от Брамс. Тук ще споделя с вас една от любимите теми, които мисля, че всеки един от вашите зрители и слушатели ще разпознае. Това е темата от 24-ти каприз на Николо Паганини.

0: Много ви благодаря за този разговор. Връщаме се обратно към студиото. Уважаеми зрители и колеги, мисля, че чухте това прекрасно изпълнение.
1: Страхотен е, наистина е виртуоз. Много му благодарим, че се съгласи да си свири в ефир. Интересен факт за него е, че където и да пътува по света, за да концертира, в куфара му винаги е Библията. Много, много вярващ човек.
2: Вярата, Яна Донева. Вярата. Благодарим наистина за тази кратка среща. Сега прехвърляме към Оля, която ще подлюти студиото на преди обед.
1: Вижте какво приятно момиче, пък с люто се занимава.
3: Колеги, аз съм с една от създателките на най-лютата чушка в България. Тя от малка помага на родителите си в земеделския бизнес. Днес управлява първата у нас специализирана ферма за отглеждане на люти чушки. През 2024 става единствената българка в класацията на Forbes 30 под 30. Освен силните вкусове, владее и музикалните тонове. Познаваме я като талант и от сцената на телевизионно реалити. Жена многостранно развита, която днес ще направи за нас коктейл и вие ще го опитате, колеги. След това малко по-късно в предаването ще направим една солена и една сладка рецепта. Всичко това на основата на люти чушки, на лют пипер. И сега започваме с коктейла, за да кажа, преди да кажеш какви са съставките, аз ще покажа на зрителите как подготвяме едни хубави чаши за коктейл. Като разрязваме един лайм, правим му лек разрез в ръбчето и с лайма минаваме по ръба на чашата, за да можем да я намокрим. Хората може би познават тази техника от правенето на коктейл Маргарита. И след това обръщаме върху една чиника с лют червен пипер, за да може Петър и Яна така истински да се срещнат с магията на лютото след малко, като дойдат да дегустират тук. Разкажи сега за нашите зрители какви са съставките на този безалкохолен коктейл, защото е сутрин.
4: Точно така. Първо аз искам да покажем, че лютото може да се комбинира с много неща и почти навсякъде в кухнята. Това, което сега правим, е сезона е на ягодите. Така че ще ги пасираме. Много бързо.
3: Какви други съставки ще има в коктейла?
4: В коктейла имаме още и сироп, който е в случая от ягоди, може да е всякакъв сироп. Имаме мента, лайм, газирана вода и за разкош люто.
3: Ще бъде много ободряващ този коктейл заради лютото. А ако правиш алкохолни коктейли, най-вероятно един от любимите ти е Bloody Mary заради доматения сок и лютото, което се слага в него. Много люто ли го правиш Bloody Mary-то?
4: Ами, за мен любимия ми коктейл по-скоро е този. Той, между другото, е много подходящ и да се добави водка.
3: Така.
4: Да, но Bloody Mary, аз лично го обичам леко пикантен, както ще направим и този коктейл. Между другото, този коктейл, тук слагаме каен, която е най-полезна, води се за най-полезната чушка в света.
3: Защо?
4: Защото се смята, че по принцип лютото вещество в чушките се нарича капсейцин.
3: Капсейцин.
4: Точно
3: така. Така, добре.
4: И този капсейцин има много, изключително много витамин С, всякакви други витамини и минерали. Конкретно каен, която е една от така най-древните чушки, се води за така най-полезната. Тя е много тънкостенна, в нея почти няма никакво месо. И така е много приятно люта. Тоест, ние няма много да ги подлютим сега. Важното е да подгреем сетивата, защото след това да могат да понесат малко повече люта.
3: Точно така, да подгреем моите колеги водещите, защото им предстоят много интересни разговори днес и интервюта. Хем да тестваме колко държат на люто. Като казваш капсицин, има всъщност скала, по която се измерва лютото, наречена Сковил, на един американски химик, доктор Сковил.
4: Уилям Сковил, точно така.
3: И този Сковил, съкръщението му всъщност е Сковил единица за горещо, за люто. Единица
4: точно
3: за
4: така.
3: Люто. И когато започнах да чета за сковилите, видях, че между 15 милиона сковила и 18 милиона сковила всъщност е чистия капсаицин. Нещо, което не може да бъде докарано в никакъв случай в храна или в чушка, в плод, в зеленчук. А нула сковила е това, на което във Варна му викаме пиперки.
4: Точно така. Сладките чушки или капиите. Но по принцип, естествено, най-лютото, което е от чушка, е между 2 милиона, 2 милиона и 4 до 2 милиона и 600 хиляди сковила, която вече от 24-та година е Pepper X.
1: Пепарекс.
3: Да, не, вече Каролайна ли беше преди?
4: Точно така, до 24-та Каролина Рипър от Ed Curry създава, но той бие собствения си 10 годишен рекорд.
3: Разбира се.
4: Ами... И сега следва да сложим...
3: Ти си ни докарала различни сосове и чушки малко по-късно ще ни покажеш, нали?
4: Разбира се, да.
3: Колко люта ти е най-лютата чушка, която си донесла в студиото?
4: Конкретно сега е лесковачка джинка.
3: Лесковачка джинка, това да. Звучи балканско много.
4: Това е сръбско, да, сръбски пипер. Чушка, която между другото си е доста люта. И е приятно така за мен и моите разбирания. Вече вие ще кажете как.
3: Ще пробваме с Петър и Яна. Ето, мисля, че имаш 4 перфектни чаши. Ако правите някъде барове на открито, може да ме викаш по... Аз ще отговарям за ръба на чашите.
4: Страхотно се справи, наистина. Сега слагаме малко лайм.
3: Аз мога ли да пробвам? Само...
4: Да.
3: Много ли е лют?
4: Приятно лют. Мисля, че тебе няма да те подлюти. Това, между другото, сутрин в водичка.
3: Здравей! Люте, добре. Да, но е хубав.
4: В коктейла няма да го усещате толкова много. Сега да разбъркаме.
3: Кажи ми сега, хората говорят, аз ще взема една салфетка междувременно.
4: Да.
3: Хората говорят, че консумацията на люто горяла мазнините, целулита, люто в кремове, в боди лосиони, помагало да изгорим целулита. Има ли нещо такова? Ти си доста слабичка, доста си фит.
4: Между другото, родих точно преди 6 месеца, така че имам още.
3: От лютото е.
4: Но лютите чушки доста ми помогнаха, така че...
1: Визам сега... страх да знаете.
4: Няма страшно.
1: Сега... Много не понасям.
3: Не понасяш ли?
4: Това, което ще направя, е да сложа сос, който е от най-лютите шоколадови чушки в света.
3: Какво е шоколадова чушка?
4: Шоколадова е чушка с... Ето слагам, чушка с шоколадов цвят, кафява. Тук имаме Каролина Рипър.
1: Ау! Имаме... А това тук е люто, нали?
3: Да.
1: Чудно.
3: Но е поносимо люто. Много е хубаво пикантно.
1: Добре.
4: Сега разбъркваме.
1: Мирише страхотно.
3: И сме готови да сервираме.
4: Между другото, този коктейл е много прост.
3: Имаме около една минута. Ще се справим?
4: Да.
3: Супер.
4: Да.
3: Дай да мина да забърша тук от тази страна.
1: Ама ще плачем ли много или не?
3: Не, ще се смеем. На Петър.
1: Който ще плаче. А къде е Петър? Дочев ела да пиеш. Той се скатава,
3: възможно не иска. Възможно ли да се е покрил?
1: Да, не иска.
4: Така, може да сложим още едно.
1: Така. Така ще си кажем ли на здраве? Те са безалкохолни.
3: Безалкохолни.
1: Пак може.
4: Това е мента от нашата ферма.
1: Така.
5: Говори си с колегите в коридора и чувам само Дочев ела да пиеш. Тук съм.
1: Ето. Безалкохолни.
3: Дай да си взема кафето.
5: Взими ми кафето.
4: Това много по-добре ще ви ободри, гарантирам.
5: Много се радвам, че сте тук. Ароматно ли?
3: Виж как изглежда.
1: Няма.
3: Аз съм правила ръба.
5: Добре. Дами.
1: Казвам ли си?
4: На здраве.
1: Секунда сега.
5: Как бихте оцени ситуацията, дами?
3: Магическа.
5: Магическа.
1: Фантастична.
3: Казваме на здраве.
1: Страх ме е. Да пробваме.
3: Смело, уважаеми зрители, останете с нас. Ще готвим солена рецепта с люто, сладка рецепта с люто.
4: Тук идеята е лек, постатъчен после.
1: Абсолютно поносимо.
5: Велико.
1: Напълно поносимо. Все
3: отлично.
1: Още. Малко обаче
3: и засилва. Има вкус на здравословно.
4: По принцип е.
3: Да.
5: Я ще на здраве. На здраве, Яна. Яна.
4: Няма малко.
6: След малко в предиобед очаквайте. Актьорът, за когото 24 часа денонощие не стигат. Нито за работа, нито за любов. Антони Аргиров.
7: Ви радио, за да знаеш всичко.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории.
3: Ето ни отново след рекламите. Следващия ни гост е актьор и режисьор. Звездата му изгрева преди повече от 15 години в хитовете сериали на BTV. Стъклен дом, Скъпи наследници и Фамилията. А сега го гледахме и в сериала Вяра, надежда, любов. Казва, че любимите му роли са тези на психопат и лош човек.
4: Човек. Освен десетките роли в популярни продукции, има зад гърба си и 9 годежа. Човекът, за когото 24 часа денонощие не стигат нито за работа, нито за любов, е при нас Антони Аргиров. Добре дошъл.
5: Здравейте.
4: Споменахме Вяра, надежда, любов. Айде кажи, ти си единственият персонаж, който успява да преметне мутрата Геле, като да. Хем си взима парите, които е дал, за да откупи жрица на любовта, хем си взима и момичето със себе си.
5: Ами това е хепи енд. Аз общото си взех жената.
4: Абсолютно. И стотинки не даде.
5: Отблякаха и я заведах където трябва.
4: Кажи ми, как за тази роля ли се яви на кастинг или за някой?
5: Аз не се явих на кастинг. Мене спонтанно ми се обади кастинг менеджерката, която е моя приятелка Нина Боянова и каза, ела.
3: Свръзки, а? Браво, свръзки.
5: Не, тя се обади спонтанно и каза, може ли утре да дойдеш на снимки? Такова беше.
4: Да.
5: И аз бях на погребение тогава и ставам от масата и ти викам сега, снимки, какво става тук? Айде. И отидах на снимка.
4: Е, добре, ти се
5: помиш. И Марто и Илиев, който аз от... Защото те, нали, са трима режисьори, Роги, Виктор Чучков, които познавам. Марто не го познавах до тогава. Много приятен човек. И то човек, в момента. Такова беше малко. Ама стана.
4: Епизодична, но много приятна роля.
5: Надявам се, не съм я гледал. Аз съм гледал Петър. Между другото, за зрителите, аз му казах преди да почнем интервюто, че ние си говориме на батко, така че, айде, батко.
4: Как
5: си,
4: Еми, батко? Айде.
6: Елате, батко.
4: Добре дошли, братлета, в студиото на преди
3: Оба. Радвам се наистина, че си тук, защото през последните години с теб сме се чували по телефона. Ти беше дълго време и в Лондон, връщаше се от проекти в проекти. И сега се радвам, че си тук, за да разкажеш. Казахме на зрителите, че си имал и среща с Люк Бесон.
5: Да.
3: Разкажи за този проект.
5: Ами, бях поканен на кастинг. В интерес на истината, за първи път се явявам на такъв кастинг, на който наистина чужденците го гледат кастинга, защото, примерно, в Ню Бояна е така, ще е... Те са го гледали много сериозно, дори като отидах на терен, бяха избрали дрехите, с които съм се явил на кастинга. Което ми направи впечатление, защото явно са зяпали. И беше жестоко. В смисъл, аз такъв професионализъм не съм виждал от никъде. Той снима, каквото каже, и това става за секунди. И понеже снимах с Кифър Съдърланд, ми беше ролята, той беше понаписал и така, и допълнителни реплики, а то се играе само на английски.
3: Аз а каква ти беше ролята?
5: Моля?
3: Каква ти беше ролята?
5: Ами аз играя пак лош човек. един доктор, който продава органи.
4: Боже!
5: Име, тя е доста кървава сцената.
4: А как се казва филма? Има ли име?
5: Моля?
4: Как се казва филма?
5: Father Joe се казва.
4: Аха, т.е. няма да го гледаме тук скоро или?
5: 27-ма година.
4: Трябва да дойде.
5: Е планиран, то няма трейлър. Той забрани, аз понеже ме помолиха да дам някакви кадри, обаче той забрани и на терен да се снимаме помежду си. Люк Бесон. Той Барт е всъщност режисьор, но реално и Люк Бесон снима. аз реално с него. Той дърпаше камерата на операторите, той снимаше.
3: Тоест има двама режисьори и...
5: Барт да. Гледаше стейджа, но Люк Бесон реално той
3: това
5: снимаше.
3: Това си подробно сега. Разкажи за срещата с него.
5: Ами много, много симпатичен човек, много спокоен. Сега е на Мила Йовович, дъщерята беше там. И така, и едно такова семейна такава атмосфера беше. Знаеш на снимки как е. Има някой, който крещи. Няма такова нещо. Беше жестоко. Така, Кифър Съдърланд беше жесток. Сега и баща му, Бог да го прости, той е актьора. Изключително деликатен, защото мене ме заколват зловещо в тая сцена и ме взривяват накрая. Даже имаше един в един от екипа ме видя, вика, няма ли да пак на снимки, вика, мене ме взривиха, какво да идва пак на снимки, кога? И така.
4: Колко снимаш дни имаше всъщност?
5: Ами, три реално, но доста сплутено беше всичко, защото той наистина много консолидира работата и като каже нещо, ще стане, става. Но сега, като е с големи бюджети филма, има възможност. Примерно за българските филми е по-сложно, защото ние снимаме сега камера, той снима с 4, което е различно. И така.
4: Има още едно българско участие, спомена.
5: Да, Божидар Попчев, той също има роля във филма. Не знам по каква причина ни избраха, защото имаше страхотни актьори, които се явили. Аз, доколкото разбрах от кастинга, има много, много добри изпълнения на кастинга, но по някаква причина той си ме хареса. Аз за втори път участвам в него филм. Преди това играх в един... Там играх една жена, но... Това е
3: дело. А играе една жена.
4: Все странно.
5: Жената с червената рокля. Те ме помнят.
4: Вися, да влезеш произведението на Люк Бесон, си е сериозно.
5: Не ми...
4: И отваря много врати, също така, вариант.
5: Ами, Годи, страхотен човек е. Мисъл, той наистина разликата в комуникацията с... За първи път срещам режисьор, който наистина говори с теб чисто човешки, каза, виж какво...
3: Чове, другите до сега не говорят ли човешки с теб?
5: Не много.
3: Си поработил бая, снимал си в театъра си.
5: Имало е, сядна на тебе ли да ти обяснявам точно?
4: Добре, човешки ли бяха отношенията ти с режисьора на българо-туни... Танзанийския.
5: Този филм, който...
4: Танзания, ще
5: кажа. Аз 10 дена снимах там. Тя е много интересна продукция, защото тя се снима паралелно в Танзания и в България. И това се... В Zoom се... те си гледат... Те са двама режисьори. И те си постват нещата онлайн и виждат и гледат да някак си да е съсредоточено това нещо. И аз снимах с едно момче, което от Лондон, който се ожени в България по някаква причина, живее в Люлин, Крек се казва. Аз викам, що в Люлин? От Лондон в Люлин, нали, хубаво. И си решил, тази е твоя работа.
4: А той е актьор професионален.
5: Аз живе в младост. И така, много, много интересен проект е, защото той е такъв експериментален sci-fi трилър, в който двама души ги поставят на един експеримент и започват те не могат да знаят къде е реалността. И те се сблъскат много, много интересно всъщност. То е малко Дейвид Линч е такова положението.
3: А то виж колко е актуално да не знаеш къде е реалността. Виж напоследък много хора не знаят къде е реалността. Той ние не сме сигурни.
5: По принцип, той и аз не знам къде е реалността.
3: Ние не сме сигурни.
5: И без да снимам, ние се тая. Но понеже аз там играя пак психопат, да кажа. И даже помолих баща ми да ме закара, защото трябваше да нося едни брадви, едни сатъри.
4: И така съм готвил за роля да разбрах, че ходил си по улица.
5: Ами те ми казаха, трябва да играеш психопат и трябва да колиш един човек и аз взех едни...
3: Инструменти да си се подготвиш.
5: Инструменти, за да мога да оперирам с тях. Обаче снимахме в Западен парк и викам, ако ме видят с тези сатъри, по начин по който са облечен, не мога да обясня, ще ме затворят веднага. Беше такова. Но иначе се получиха доста приятни снимки. Надявам се юли месец да е готов филма, за да може да го пращаме на разни фестивали.
3: Чакаме да разкажеш, но добре, ето с Люк Бесон снимаш Българотън за ниски филм, а на сцената мислиш ли да се връщаш тук?
5: Сега имам официална покана за моноспектакла. Моя приятелка, може би я познаваш, Дина Маркова.
3: Да, Дина, поздрави.
5: Дина, тя ме покани, тя ми звънна спонтанно, вика, не искаш ли да играеш в театъра, вика, що пък да не искам. И ми предложи така доста претензиозно нещо, което ще видим как ще стане.
3: Психопат ли си пак?
5: Ще играе Оскар Уайлд реалния, който е в затвора.
3: И това не е любовния сюжет.
5: Да, любовния сюжет, Де Профундис ще правим пиесата. И сега обработваме всъщност текста. Трябва да излезе октомври месец по Плоцентрала. Те застанаха зад проекта, което много благодаря на Веско там, че още се отзова, защото и да знаеш, че е проблем с външните сцени.
3: Да, огромен проблем за независимия сектор.
5: Да, независимия театър е трудна история и така, но е доста голяма претенция, защото това е художествен текст, не е театрален текст. И трябва да се направи театрален текст. И ние това в момента работим на основа.
3: Елиминирате претенцията. Когато казахме любовен сюжет, ви сега днес в твоя чест съм си сложил ни специални чорапи. Я само е така на камерата да кажем. Ето, Чичо Фройд, и понеже споменахме в началото, че си имал 9 годежа.
5: Да.
3: Кажи ми, братко, как 9 годежа? Как?
5: 9. Но сега ще ти кажа нещо. Тук си говорих, когато ставаше дума за интервюто с редакторката, и тя каза, че трябва да правим предаване за 13-та годиница на принца. Така че.
3: Ама с един и същи пръстен, не?
5: Не. С различни. Колко пари съм изтрошил.
4: А сега нямаш време за 10-ти от много проекти или?
5: Ами не, като си дойде времето, ще си дойде. Лека по лека.
4: Това беше юбилей.
5: Именно 9 ги докарах.
4: Добре, защо не стигат, нито не се стига с нито една от девойките до сватба?
5: Кой сега, си тръгваш? Къде да знам? По някой път аз си тръгвам, по някой път те си тръгват. Защото така не сходство на...
4: Характери.
5: Ето чорапите. Това ще ти кажа. Виждам, няма... Между другото, аз съм в прекрасни отношения с всяка една от тях. И до ден днешен. Не съм имал връзка, с която да имам лошо отношение.
4: Но си имал предложение, което се случва в деня на запознанството ви. Така?
5: Имало е и такъв случай.
4: Е много бързо, защо?
5: Ти и е продължил примерно 2 дена.
4: Ето. 2 дни беше.
3: Ти си бог. Ти си бог, като порасна искам да приличам на
4: тебе.
5: Еми ти още малко ще станеш моите. Колко да си.
4: Кажи ни последно, че няма много време, готвиш и проект в Народния театър с Александра Василева?
5: Да, с Василева имам един проект по една много хубава пиеса, много интересна. Която е за забраната как да се говори изобщо. Колко думи имаш в живота на ден. И цензурата, която се налага. Той има и политически, и социален. Тя е любовна такава. Любовен текст. И е много интересно, защото те казват, от утре толкова думи можеш да използваш. И даже има трейлер в Англия, където те, докато ти опишат пиесата, и те свършват думите, които всъщност са разрешени по дефиниция. И ти не можеш да се разбереш с човека, и те започват някакви емоционални отношения, и ти искаш да си кажеш нещо, пък не можеш да го кажеш, и те се търсят начина, по който да... и се почват да се префасонират.
3: Изречението мери си думите.
5: Мери си думите. Това е. Иначе, другото, което съм започнал, още един проект, е с Мира Бояджиева. Познаваш.
3: Тяло ни поздрави на Мира.
5: Да. Тя много се притеснява. Аз исках да я покани и тя да бъде тук, за да говорим за този проект. По една пиеса на една американка, която е за между един испанец и една американка, която се забират в един бар. Обаче текстът е изключително сериозен в, в чисто социално и любовно и така нататък. Много смешен по някакъв начин, но е сериозен. Не, не е от този тип текстове, където само си казваш текста и е смешен.
7: Булеварна комедия.
5: Не е, не е ГМО-то, което доста популярно напоследък. Е всъщност много сериозен текст и започваме да бъдем. Ванес Торосян трябва да е режисьора.
7: Хубав екип, сериозен.
4: Точно, където се обърнете, Антони Аргиров. Крана на сцената, навсякъде е той.
7: Не, радвам се, че се, да, се завърнал и то с хубави проекти. Ще следим батко Тони.
5: Батко.
7: Така че ще дойдем на премиер. Успех ти пожелавам.
5: Благодаря.
4: Благодарим ти много за този разговор. А сега отново към сладкото момиче с лютите чушки.
7: Сладкото момиче с лютите чушки и Оля Малинова, разбира се.
8: Точно си мислех, че за мене говорите, вие говорите за моята гостинка. Уважаеми зрители, нарежете си халапенето на две и започвайте да чистите жили и семки, защото ние след малко ще го напълним, ще го печем. Две солени, една сладка рецепта сме ви подготвили, така че не сменяйте канала и започвайте да режете халапенео.
9: След малко в предиобед очаквайте. Рожден ден с Петър Дочев. Изненади от екипа за празника на водещия.
10: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
11: Hank, are you seeing what I'm seeing?
10: Just answer the question.
12: Три часа.
11: It's kind of priceless.
12: Една пратка.
10: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
11: What?
12: Един живот.
13: Go, go, go!
12: Alan Ritchson.
14: I want to get out of this car.
15: No, we can't get out of the car right now.
16: I want to get out of the car.
12: Owen Wilson.
17: You said you wanted to get out.
12: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
18: Скъпа, сватба кога ще правим?
19: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
18: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
12: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата! Пазете себе си от тях.

0: Не просто показва лица, а задава въпроси за всичко, което се крие зад тях.
1: Лица събира различни творби за маските, които често носим в ежедневието си.
2: Там е репортерът ни Мира Христова, нашия шедьовър в репортерската колегия. Здравей, Мира!
3: Здравейте, Дочев, честит рожден ден, изпращам ти много целувки. Сега ще ви разкажа малко повече за изложбата, която всички ще видят до вечера лица. Теодора Николова е в нашата компания. Здравейте. Здравейте! Разкажете ми какво ще можем да видим на тази изложба до вечера. Какви са лицата, които ще покажете?
4: Да, тази изложба, Добромир Иван, който е куратор на изложбата и работи по този проект, е подготвил 19 автора, които представят портрети, автопортрети, и всеки един от тях е направен и презентиран по различни начини с различна концепция.
3: Какви са самите картини? На реални личности ли са, или пък са изцяло измислени от авторите?
4: Ами, точно това е интересното при неговия стил на работа, че той дава пълна свобода на авторите, с които работи, и някои от произведенията са направени конкретно за тази тема лица. Някои произведения са подбрани от преди години. Някои от авторите представят важни за тях личности или нещо, някоя личност, която е ценна по някакъв начин за тях. Някои други използват пълна абстракция, други рисуват техни автопортрети, представяйки личността си по различен начин или представяйки повече психологизъм и повече мистичност в това, което иска да каже и това, което иска да покаже.
3: Говорите за маските в ежедневието, които носим. Тук картините показват ли реалните лица, които ние имаме? Нека се разходим и натам.
4: Ами, някои показват реалните лица, някои показват, запечатват по-скоро исторически момент. Да,
3: okay. А нека отидем сега, да, нека отидем и към специалното кътче, което сте подготвили в самата изложба. Тук с едни три специални наши фотографии, изненада за нашия колега Петър Дочев. Това са неговите три снимки. В момента това е една изненада мини изложба. Дочев, това е твоята първа изложба само с три снимки, но ти пожелавам да бъдат с още 33 от до година. Пожелавам ти все така да вдъхновяваш всички, да бъдеш все така талантлив и да виждаме твоите красоти, които аз така се наслаждавам сега на тях. Искам да ми разкажеш сега ти самия историите на тези три снимки, които виждаме тук. Какво си заснел? Къде си ги заснел? Разкажи ни малко повече, за да не говоря само аз.
5: Сте ги взели тия снимки? Откъде сте ги взели тия снимки?
0: Не казваме нищо, разказвай.
1: Разказвай.
2: Така, добре, това си една прекрасна двойка в... Ах, ще ви убия! Откъде сте ги взели тия снимки? Агенти такива... Така, това е от Монголия, това е от пътешествените в Монголия. Това момче за първи път... Това ми е много любима снимка, между която съм.
0: Момче с дрон.
2: Това момче за първи път взима, вижда дрон за първи път в живота си и го хванах точно как да се просяга към него. Това са едни любезни домакини, които бяха сгодени и точно им предстоеше сватба. Вече са оженени в... Какви сте агенти вие такива?
0: А я ми кажи, това момче с дигнатия крак, гимнастичка ли, балерина ли?
2: Не, гимнастичка. Това е една италианска актриса. Бяхме в Бруклин и там всъщност се заснех и точно исках да си изпробвам скоростта и тя дигна този крак и се разсмея, ще говорихме и в този момент се ме заснел. Нали всичко това е на...
0: Ми, честит, имаш си изложба. Кари мини.
2: Не мога. Ева, ти вие сте просто... Опа, чакай, че казах някаква дума в ефир. Къде сте ги намерили вие?
0: Чакай сега малко. Още нещо искаме обаче да, да има за теб още...
1: Докато те държи настроението, един човек иска да ти каже нещо.
0: Да, я да чуем кой.
2: Не, знаете.
6: С Петър Дочев се познаваме откакто аз бях на 17, той е на 15 години. Аз бих казал, че той беше добър човек преди, добър човек и сега. Много ми харесва факта, че общува с много различни хора и това му променя мирогледа, учи нови неща всеки ден и ми предава и на мен знания тук-там, тъй като аз също считам, че имам някакъв много минимален принос в неговото кандидатстване в НАТФИС. Аз литературата не ми е силната страна, но имах едно много любимо стихотворение. Ако на Рудьярд Киплинг, много бих искал, ако все още го помниш, да изрецитираш няколко изречения от него, любимата ти част може би. Ти винаги можеш да превключиш от нормалната си личност в артистичната си личност. Може да влезеш в песни, в роли. Можеш ли да поздравиш зрителите с някоя песен на италиански, като например Беля Чао.
7: Честито рожден ден, бати Дочи, да си жив и здрав, да имаш много приятели и много да ходиш на почивка.
0: Ходи, ходи, не се пите с някакъв.
1: Това е Боже всеки.
2: Бати, защо това ми е най-добрият приятел в живота? Къде сте го намерили?
0: Разбрахме.
2: С този човек съм преживял какви ли не неща на няколко континента и той не случайно го каза, това стихотворение той ми го каза на Радиард Киплинг и много ми харесва едни строфи вътре. Ако в тълпата лорда в теб опазиш, а в двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой не те е страх, ако запълниш, това много хубаво, ако запълниш хищната минута с 60 секунди спринт, поне веднъж, светът е твой, молбата ми е чута и главно, сине мой, ще бъдеш мъж.
0: Много красиво. Искаш ли сега да видим? Още един човек има нещо да ти каже.
2: Ай, престанете.
0: И ще си обясниш предишните изненади.
2: Ай, престанете.
8: Здравей, мило Петраче. Изненада. Сигурна съм, че не очакваше да ме видиш и чуеш точно сега. Но искам да ти пожелая и тук. Честит рожден ден. Бъди много, много здрав. Все така вдъхновен. От живота, от историите, от неочакваностите, които ти се случват, от всички хора, които срещаш по пътя си. И използвай това вдъхновение, за да го реализираш в всяка една брънка на творчеството, което кипи и извира от теб. Искам да ти кажа, че съм страшно горда с теб, с всичко това, което постигаш през последните няколко години, с начина, по който израстваш, това, че непрекъснато предизвикваш себе си и се опитваш да правиш неща, които може би не познаваш така добре, но са ти любопитни и наистина уважавам в теб това любопитство към живота. Давай напред. Аз съм горда с теб, вярвам в теб, обичам те и винаги ще съм до теб.
0: Благодарим на Ирмена. И тя успя да се включи.
1: Благодарим на всички, които успяха да се включат днес и на целия екип, който е виновен за тези конспирации.
0: Да.
2: Благодаря ви много, мили колеги, наистина. Ирмена е много важен човек, важна жена в живота ми и това си остава за винаги. За винаги до самия край, който се надявам да е след много години.
1: Говори, имаш още.
0: Да. Младо момче, 34.
2: Ми колеги, само да ви благодаря.
9: След малко в предиобед очаквайте солени и сладки рецепти с люти чушки.
10: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: отново сме в кухнята с момичето, което може да подлети всяка манджа, дори кафе. Обаче сега продължаваме с 3 рецепти, 2 солени, 1 сладка. Първата солена рецепта е всъщност доста лесна. Ние вече си почистихме халапеньо, уважаеми зрители, изрязвате добре жилите отвътре. Ето, показвам тук пред камерата. Махаме и семките, защото всъщност те са най-лютата част и могат и да дразнят корема.
1: Точно също така, затова ги обевам. Между другото, това е едно прекрасно предястие за предстоящия летен сезон. Така че тук слагаме крема сирене.
0: Това ще е пълнежа на нашите чушки, нали да. Така?
1: Слагам. Пълним ги с крема сирене. Може да ги напълним и с каквото млечно имаме в хладилника, не е нещо конкретно специфично. Имаме пушен кашкавал и за разкош слагаме сладко от люти чушки.
0: Сладко ли е сладкото от люти чушки?
1: Сладко, да. Една лъжичка сладко от люти чушки, така в сместа дава страхотен аромат на чушките. Разбъркваме.
0: Извинявай, ще пробвам.
1: Заповядай.
0: Сладко е. Да. То си е като
1: Има лек остатъчен послевкус. Конкретно това сладко е с чушки хабанеро, но микс от хабанеро. Бъркаме сместа и пълним чушките.
0: Пълня чушките и завивам с беконче, нали така?
1: Завиваш с бекон и за един страхотен завършек слагаме и малко кафява захар.
0: Върху бекона.
1: Върху бекона, за да се карамелизира.
0: Добре, остави всичко на мен. Можеш, ако искаш, да отидеш да разкажеш на зрителите какви са съставките за сладката ти рецепта, тъй като тя изисква малко повече време
1: точно
0: да се
1: така
0: направи. Сладката може направо да почваш и да ги смесваш.
1: Така, сладката рецепта е нещо много вкусно, хората много харесват. Това е суфле, което ще подлютим. Разбира се, за финал отново ще е люто, но ще загасим пожара с това суфле. Необходими са ни 7 яйца, 200 грама натурален шоколад, брашно, имаме 200 грама масло, захар, какао и, разбира се, люто за разкош. И сега започваме с
0: докато ти ги смесваш, колегите ще следят какво правиш в купата. Разкажи ми, ти си всестранно развита личност, имаш всъщност участие в едно българско реалити, с музика си се занимавала, пееш и в един момент всичко зарязваш и се посвещаваш на лютите чушки.
1: Точно така, наистина живота ми се обърна буквално на 360 градуса, защото живота на артиста е доста по-различен от този на земеделец или дори на човек, който се занимава с бизнес. Истината е, че по време на пандемията се прибрах от големия град София. Аз тук се занимавах основно с музика и учих медии и журналистика. Прибрах се във фермата и всъщност баща ми, който създаде фермата, през 2011 година стартира. Беше направил един затворен изцяло цикъл на производство. И аз реших да поема нещата и да му помогна. Сега само да не се разконцентрирам.
0: Няма тук да се разконцентрираш. Аз веднага показвам на
1: да
0: колегите.
1: Кажа, че
0: колеги, показвам ви с бекона какви чудеса правим тук върху вече напълнените чушки халапеньо. Увиваме ги, завиваме ги, миличките душички, така да си легнат, да си спят завитички. И да ми кажеш, колко време, на колко градуса ще печем това произведение на изкуство?
1: На 220 градуса за 10 на 15 минутки в загрята фурна.
0: Това наистина ще е много бърза рецепта. Добре. Завивам и третата и поръсвам с захар, за да видят нашите зрители как изглеждат. А ние, уважаеми зрители, сме си приготвили вече сготвени, за да видите крайния резултат. А какво се случва при теб на суфлето?
1: Сега на суфлето, това, което пропуснах да кажа, е, че маслото го разтопяваме заедно с натуралния шоколад на водна баня. И след
0: уважаем,
1: това го
0: ето ги, чушките, идвам да помагам на суфлето.
1: Ето ти тук може да бъркаш.
0: Водна баня ли да правя?
1: Да, на водна баня.
0: Е, мой Юджи ме е учил.
1: Ние разбъркваме 7 яйца с захарта.
0: Казахме ли какво сложихме на водна баня?
1: Да, масло. И
0: колко?
1: 200 грама масло и 200 грама шоколад.
0: Добре. И започна да ми разказваш за фермата и за баща ти.
1: Да. Баща ми всъщност беше създал един изцяло затворен цикъл от семенцето до готов продукт. Беше започнал да прави от чушките, които отглежда, сосовете, като имаше толкова много чушки в дома си. И реши да ги оползотвори и започна да прави сосове. Мама се увлече също по това. и вече така 2016 година, 2015-2016, започнаха да произвеждат различни продукти, сосове, сладка, разяци. Но съвсем, как да кажа, съвсем любителски. Това, което аз така успях да направя е да погледна на това като един бизнес. Слагаме брашното.
0: Всеки семейен бизнес има нужда от млада кръв и различен поглед.
1: Да, беше малко трудно на родителите ми да се доверят в началото, защото за баща ми беше важно да има качествен продукт. Аз му казах, тате, много по-важно е, освен да имаш качествен продукт, той да има
0: хубава марка.
1: Хубава марка. И всъщност аз поех да създадем около нашия бранд така повече история, да разкажем историята ни. Тук добавяме какаото.
0: Те сигурно сега много се гордеят с тебе. Гледат ли те в момента да им
1: гледат
0: пратим поздрави?
1: Да,
0: добре.
1: Те.
0: Обещаваме ви, че ще успеем да завършим и трите си рецепти преди обедните новини. Аз съм почти готова с водната баня. Разкажи ми, ти като започна да се занимаваш с този бизнес, имаш ли търпимост към лютото или това е нещо, което може човек да развие, ако редовно си похапва люто?
1: Аз абсолютен факт е, че изобщо не обичах люто. Буквално ме дразнеше и черния пипер, но тъй като нямаше как да не знам какво предлагаме, малко по малко започнах.
0: Трябва да си най-големия клиент на продукта си, за да можеш да го продаваш.
1: Точно така, буквално ние не сядаме на масата без нашите продукти и без лютите чушки, като цяло без нещо лютичко.
0: Ами, разкажи ми малко повече тогава за историята на лютите чушки, за различните сортове, за това, коя на теб ти е най-любима.
1: Мога да ти разкажа нещо, което може би ще е любопитно. Баща ми създаде най-лютата българска чушка, казва се български дух. Това е нещо много интересно.
0: Дух.
1: Дух. Тя е сертифицирана от нея около 2 години и половина, за да може този сорт. Ние го изпратихме за изследване, т.е. те изследват кълняемост, дали наистина това са родителите. Родителите са Триндат, Моруга, Скорпион, Червено хабанеро. Ако е готово, вече
0: още,
1: може да го сложи.
0: Още малко ми трябва, имам още малко парчета масло.
1: Така, изпратихме 2019 година български дух, за да може да кажат наистина има ли такава чушка, няма ли.
0: Къде изпратихте? Къде се пращат чушките?
1: Да, значи ние работихме с ИАСАС. И те вече оттам ни изпращат в чужбина, в различни лаборатории.
0: Готова съм. При теб ли да добавя?
1: Да. Така. Ето така да ти добавяме.
0: Добавяме шоколад и масло на водна баня. Доста богата рецепта. Днес няма да броим калории.
1: Все пак има лютото, доколкото разбрахме. Забързва метаболизма и лютото в тази рецепта. Ще те помоля ти да ми асистираш, да сложим отново този каен в тази купа. 3-4 лъжички можеш да сложиш. Тук идеята е, знам, че изглежда много.
0: Слагам 3 заради Яна Донева.
1: Добре. Тук буквално няма да се усети толкова, даже почти няма да се усети лютото, едва накрая като лек послевкус, защото имаме масло, а маслото така взима от лютивината. И отделно ще го сервираме с стопка сладолет.
0: Добре, на нас ни предстои и да. Още една солена рецепта. Има ли нещо, с което аз мога да ти помогна?
1: Тук може да доразбъркаш и след това да намажем тези формички с зехтин и да ги напълним и печем.
0: Мога го. Добре.
1: Да.
0: Разкажи сега на зрителите за третата рецепта, която ще правиш.
1: Третата рецепта, която ще направя, няма да е нещо фенси, ще е нещо съвсем обикновено. Ние много често го правим това в нашия дом, особено лятото, когато нямаме много време. Това е съпържени чушки с доматен сос и пресен джоджан. Конкретно чушките са сорт лесковачка джинка.
0: Каква? Лесковачка джинка?
1: Лесковачка, да. От Сърбия. Само. Това, което ще направим е да ги загреем. Да загреем тигана, само че тук се включи.
0: Да, сега ще го спра.
1: Да.
0: Готово.
1: Така, слагаме зехтин. Хубаво е да е зехтин за готвене. И ги запържваме на среден огън, защото чушките малко могат така да пръснат, за да не пръснат е хубаво на среден огън. Запържваме първо чушките, вадим ги, след това в същата мазнина добавяме доматения сок, чири доматки, чесън и малко пресен джоджен.
0: А сиренце?
1: Сиренце за разкош на края и специално с едно много хубаво топло хлебче. Ще стане страхотно.
0: Ти това хлебче си го приготвила и за да тестваме чушки с него.
1: Точно така.
0: Колегите сега ще ми кажат колко време ни остава, за да знаем кога да поканим Яна и Петър.
1: Чушките ги...
0: Имаме 5 минути, така че след малко нахуват нашите колеги, моите колеги, за да можем да направим дегустации на люти чушки. Всъщност ние ще правим дегустации на сосове от люти чушки.
1: Да, с...
0: С различна степен Скобил, нали така?
1: Точно така, имаме от леко лют до сос от най-лютата чушка в света до 2024, която беше Каролина Рипър.
0: Каролина Рипър.
1: Да, сега ги запържваме чушките и ще си взема една чиника.
0: Аз мисля, че това е готово вече и бих могла да го сипвам, нали така?
1: Да. Сега важното е да е в загрята фурна суфлето.
0: Ние сме си я загряли предварително.
1: Да, на 220-225 градуса за 10 минути. Най-важното за суфлето е да е с течен център. Надявам се да го постигнем. Това е...
0: Показваше Веси Цюрбрух, влажен център, течен център. Правим го.
1: Това е специалната рецепта на моята майка. Тя посреща всички наши гости във фермата с това суфле. И се надявам да я представя достойно. И да ни се получи.
0: Колко време, извинявайте, сигурно казвам, но аз бях много съсредоточена. Колко време печем това суфле?
1: 10 минути на 225 градуса. Загрята фурна, много важно.
0: Добре.
1: Така. Не знам дали усещаш, но тези чушки и лесковачка динка ми ухаят просто невероятно. Между другото, те са ни любими в фермата, лятото. Много често ги консумираме, именно така, или ги пукваме на тиган с чесън, с копър, малко зефтин.
0: Добре, докато запържваш чушките, да приготвиш сосовете и да ни разкажеш кой сос с каква лютост е, за да могат Петър и Яна, които нахлуват след малко, да изберат какво да тестват.
1: Да, значи започваме с сос халапеньо.
0: Яна, подай ми оттам хартията, моля. До къде стигнахте?
1: Стигнахме до това да ви разкажа малко повече за сосовете. А между другото, може да пробвате сега чушките, които са пълнени с сиренца и ги обихме в бекон.
0: Така.
2: Тук... Нарежи хляба.
0: Аз ще нарежа хляба, а ти можеш да покажеш вече готовите чушки, които са във фурната при тебе.
3: Мирише много добре, но само да ви кажа, че преди малко ми се оправи езика от коктейла. Беше изтръпно от люто. Направо ме е страх.
1: Ето,
3: направо
1: това
3: ме е страх.
1: Са...
3: Добре.
0: Това са чушките, готови.
3: Много ли са люти?
1: Не.
3: Добре.
1: Не са много люти.
0: Сол-сол, аз ще режа хляб.
1: Не, ги изчистихме семенцата.
3: Добре.
1: Изчистихме ципите. И ги напълнихме с...
3: Само да ви кажа, че антидот на лютото е...
0: Прясното мляко.
3: Прясно мляко може и мед на филийка.
1: Да, така е. Но най-добре...
3: Хубаво това.
2: Ами да направим един батъл, както се казва. Да видим кой ще трепне.
3: Знаеш ли?
2: Добре, айде.
3: О, ужас. Какво беше сиренето вътре?
0: Мечка, страх, мен не страх.
2: Ай, наполовина или цяла?
3: Не знам.
2: И как не знаеш, кажи. А ти малко.
3: А как цяло?
2: Цяло.
3: Добре, добре, добре. Ау! Не, добре. Защо така? Много съм чувствителна на люто.
2: Дайте и близък дръж, и близък на Яна Донева.
1: Подготвила съм ви мляко.
3: Добре.
2: Добре, тръгна лютото, но на мен ми е приятно.
0: Да, много, на мен ми е много приятно. Разкошно предястие е това.
1: Добре.
0: Сидим за алкохолен коктейл.
1: Да.
3: Така. Може да си починем преди другото или?
2: Не, няма почивка.
3: Не, не можете, вземи хлебче веднага.
0: Ние сме добре. Яна се евакуира.
2: Колеги, дайте и близък на Яна Донева.
3: Не, много лютичко.
2: Вижте това лице.
3: Значи ми се стече грима, не друго. Така, ще опитаме ли още нещо?
1: Да, разбира се, само ето тези чушки, които аз леко запържих.
2: Аз не знам, да. Оля, дали ви е казал, обаче ние нямаме никакво време.
3: Също да.
2: А не знам дали го споменавате така нещо.
1: Така.
2: Жестоко.
3: Добре, можем ли преди да се... А не, трябва да са в домата ние сос, така ли? За да ги грабнем.
1: Да.
3: Не можем иначе.
1: Така. Ако искате, може и без доматения сос.
3: Защо за мен е добре това да го отлагаме във времето, когато бъде честно.
2: Ме ми харесва, че основното ти е чушка, имаш гарнитура чушка и за десерт чушка. Бе, това е много хубаво и накрая един коктейл с чушка.
3: Ние ти благодарим, тъй като времето ни приключи, а ще продължим, слава Богу, извън свет ефир да се излагаме с люто.
1: Добре.

Десетки огнеборци, военни, доброволци и тежка техника втори ден се борят с огромния пожар край полигона Корен. Предаваме на живо след секунди. Производители, търговци и управляващи на среща в този час за мярката справедлива цена. Край на депутатската ваканция, парламентът се връща на работа. Ново постижение за българския пловец Цанко Цанков. Спортистът преодоля Ла-Манша за изключителните 9 часа и 21 минути.

0: Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Огромен огнен фронт на близо 10 000 декара, широколистна гора и сухи треви и храсти. Втори ден продължава битката с пожара в района на военния полигон Корен. На терен са 14 екипа пожарникари, подпомагани от военнослужещи, горски служители, доброволци и тежка техника.
1: Макар и далеч от последните къщи на близките села, пожарът притеснява хората.
2: Не сме спали, чакаме цяла вечер. Опасно беше горе, точно до нас е огъня. Абе, не бяхме спокойни изобщо.
3: Като видях пожара, притесних се. Включихме мъркуч, кофе, вода. Пълнихме там готовност да има.
1: Близо 60 огнеборци от целия Хасковски регион, подпомагани от служби от други области, гасят вече втори ден. Военнослужащи от полигона също са на първа линия. Работи се по 3-километров фронт.
4: По-голямата част от периметъра е локализиран, но има един голям фронт на север, между село Динево и село Малево, където нямаме достъп. Ще бъде изградена просека и поне се надяваме, че ще затворим пожара.
1: На помощ на пожарникарите са и доброволци, които не по професия, а по призвание се превръщат в спасители, като учителката по математика Жанета Вълчева.
5: Задачата, която ни е, да опазваме този район, за да ни прехвърли към негорящата част, която е към селото.
1: Причините за възникване на пожара вече се разследват. Една от версиите е, че пожарът е тръгнал от това незаконно сметище, което се намира над село Динево. Работи се и по още две хипотези.
6: Една от версиите е електрически кабел близо до водоем до селото, който е запалил сухи треви. Другата версия е палеж поради небрежност, пак около този водоем.
1: За сега няма данни пожарът да е умишлен.
0: Мария Георгиева следи днес пожара. Мария, каква е ситуацията в този час и локализиран ли е вече огънят?
1: Здравейте, все още огънят не е локализиран, а виждате и зад мен, че десетки автомобили като този са пръснати по целия периметър на пожара и пазят там, където огънят вече е преминал. Може да видите и от тази страна, че все още, макар че всичко е черно, на места продължава да дими и именно това притеснява най-много пожарникарите, защото има много такива огнища, които все още са активни. Част от тези огнища са в недостъпни местности и до тях пожарникари не могат да стигнат. Затова на терен работят два булдозера, които правят просеки, за да могат пожарникарите да достигнат до огнищата и да започнат да гасят на ръка заедно с военнослужащите и с доброволците. Към този момент риска за населените места няма, но работата тук на терен продължава.
0: Мария, има ли вече яснота за размера на щетите?
1: Все още не е ясно колко точно е размерът на щетите на този пожар. 10 000 квадратни метра е всъщност площта, която той обхвана. От тези 10 000 квадратни метра всъщност се знае, че над 2500 е гора, предимно и широколистна. Част от тази гора е безвъзмезно изгубена, казват горските, тъй като пожарът е бил върхов, но на места, където е преминал низов, дърветата ще се възстановят.
0: Мария Георгиева, благодарим ти. Ще помогна ли времето в борбата с огъня? Синоптиците днес предупреждават за бури и градушки, но пожароопасността в много райони остава екстремно висока. В 16 области от Западна и Централна България е обявен жълт код за гръмотевици и кратки интензивни валежи. В много райони ще има и условия за градушки. Още за времето след минути в прогнозата с Петрони Евтов. Среща за цените на основни хранителни продукти в този час в Министерството на икономиката. Властта, производителите и търговците обсъждат въвеждането на методика за така наречената справедлива стойност. Междувременно земеделци излязоха на протест и обявиха, че са пред фалит. Мария Ладжова следи срещата в Министерството. Мария, към теб.
7: Здравейте, срещата продължава и в този час. Тя е затворена за медии, но доколкото разбираме, сериозен дебат се е разразил вътре. Методиката за справедливост е предложение на Министерството на икономиката. Целта е да се следи по-лесно дали цените на основните продукти не се различават съществено от икономически обоснованите им нива. Достъпът на потребителите до тази информация ще бъде чрез сайта на КЗП Колко струва, където ще могат да сравнят изчислената справедлива стойност на даден продукт с реалната му продажна цена. Част от организациите, които участват днес в срещата, подкрепят мярката, други обаче са против. Чуха се критики, включително и за това по какъв начин ще се изчислява така наречената справедлива стойност. Чуйте още.
8: Като цяло ние сме за това да могат и потребители, и производители да виждат къде в цялата верига има изкривявания.
7: За вашия сектор специално как ще помогне тази методика?
8: Обяснявам, че за производителите е важно да се вижда къде специално има наслагване в виригата. Ние произвеждаме овче сирене, произвеждаме козе сирене и това сирене на пазара го виждаме с доста различни цени от тези, на които продаваме.
9: На този етап, ако се опитате да изчислите по методиката, двама независими екипа, ако изчисляват, ще получат различни стойности, просто защото самата формула, пък и други елементи в нея не са уточнени ясно. Има вътрешно противоречие в текстовете и приложенията към наредбата.
10: Не са предвидени санкции в закона за по отношение на справедливата стойност, но при неправомерно повишаване на цените на стоките и услуги, санкции ще бъдат налагани, да.
0: Мария, има ли яснота кога ще приключи срещата и очаква ли се решение за методиката и въвеждането на мярката?
7: Все още няма яснота кога ще приключи срещата. Що се отнася до методиката, тя е на етап обществено обсъждане. Крайният срок е 7 септември. След това проектът отново ще влезе за обсъждане, но този път в Народното събрание.
0: Мария Аладжова. Тонове изхвърлени праскови в Сливенско заради липса на пазари и ниски изкупни цени. Земеделци от региона излизат на протести, блокират пътища с искане държавата да се намеси и да спаси бранша от фалити.
11: Нямат реализация. Вече изтървани са, защото няма търговци, кой да ги изкупува.
12: 40 декара градина до Сливенския квартал Речица е с антирекордният. Една продадена праскова. Загубите са десетки хиляди.
11: Нито една праскова няма да се реализира на пазара от тия. Без намеса на държавата и държавна политика няма как да стане. Отрасъла просто ще изчезне от България.
12: Причината – ниските изкупни цени, които прекупвачи предлагат на производителите.
13: Тези защая ги с праскови след малко ще бъдат изхвърлени, защото нямат реализация. Тази, например, от село Самуилово с екстра качество е с изкупна цена от 50 евроцента за килограм.
12: По веригата от прекупвачи цената на българската праскова след това на пазара скача до над 5 пъти и е между 2,50 и 3,50 евро за килограм. Йордан от село Панаретовци изхвърля над 6 тона праскови, които не успява да продаде дори за консерви.
14: И се оказа, че ние я взеха, защото са взели свръх количество, което не могат да бъде преработено. А тази, която капи по земята в градината, тя никой не я изчислява.
12: Десетки овощари се събират на протести и затварят пътя с искане държавата да помогне отрасълът да оцелее.
15: Някой трябва да ни намери пазар и то за някой е държавата.
16: Искаме някакви по-адекватни мерки, някаква помощ, която до сега не бе оказана.
12: Бити ви потърси Министерството на земеделието. Очакваме отговора им.
0: Оставаме на тема цени. България е в челната класация сред европейските страни по поскъпване на горивата. Това показва данните на Евростат за месец юли. Най-сериозен ръст има при дизела. Само за месец цената за литър се увеличава с 12 евроцента. Ръст, макар и по-малък, има и при бензина с 3 евроцента. Още за темпа нагоре при горивата от Каролина Занкова.
17: Сметката става все по-висока, а количеството в резервуара все по-малко, отчита шофьорите. Въпреки, че се отразява на семейния му бюджет, Иван Иванов казва, че не може да си позволи да използва автомобила си по-рядко.
18: карам моите кола поне на бензин. Той е малко по-ниска му цената. Това с който се занимавам, бусовете са на дизел и виждаме. Ми то се отразява, като дигнат цените на горивата, ние дигаме цените на услугите.
17: Експертите прогнозират, че дори цените да тръгнат надолу, едва ли ще достигнат нивата от преди кризата.
19: Очаква се и тази седмица да има някакви увеличения, с колко и доколко ще би стигне. Масово навсякъде по всички бензиностанции дизел се прилага за около евро 85 за литър и масовия бензин за около евро 60. Прогнозите са и тенденциите са за поскъпване. Надяваме се да е плавно и да се стопират.
20: Ситуацията ще се разреши чак няколко седмици, след като имаме яснота в геополитическата обстановка, какво ще се случи в Иран. Разбира се, за нас е проблем и конфликта в Украина. Знаете, че в Черно море също беше затруднено корабоплаването и е затруднено корабоплаването. Изобщо, докато няма някаква яснота в цялата геополитическа ситуация, много трудно можем да говорим за някакво плавно намаляване или сериозно по-скоро намаляване на цените на горивата.
17: Няма недостиг на горива и доставките в цялата страна се осъществяват нормално, казва още от бранша.
0: Край на депутатската ваканция, от днес народните представители отново са в работен режим. С началото на новия политически сезон парламентът се захваща с промени в закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на Народното събрание. Извънредно заседание на комисията по правни въпроси обсъжда на второ четене текстовете. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. С какви задачи и още ще се вземат депутатите? Въпросът е към Десислава Ризова. Деси.
21: Добър ден, кулоарите на парламента. Точно така, днес е първото извънредно заседание на комисия, а утре ще е първото извънредно заседание и на самия парламент. Освен, че трябва да има вече тестове за корупционен риск на всички заемащи такива длъжности. Също така ще бъде уредено и правото на служителите да работят home office 2 дена в седмицата. Това към момента не е уредено. Иначе към приоритетите, освен закона за държавния служител, е, разбира се, и бюджета, както и избора на членове на Висшия съдебен съвет. Все пак опозицията и днес отправи критики, че не е свикан консултативния съвет по национална сигурност с оглед на международната и вътрешна обстановка. Чуйте заявките на управляващи и опозиция.
22: Съгласете се, че тогава една институция като президентската отказва да изпълни закона. Руши държавността в България. Нещо, за което президента Йотова всъщност настоява, че уж би трябвало да се съхранява. Да, консултативен съвет за национална сигурност трябва да бъде свикван, така както законът изисква, всеки 3 месеца.
23: Най-важният за сега е закона за държавния служител. Утре ще има извънредно заседание. Законът трябва да бъде приет тези срокове, за да не губим парите по плана за възстановяване.
21: А междувременно стана ясно, че опозицията все още не е избрала своя кандидат за президент. Въпрос на БТВ Демократична България казаха, че тепърва предстоят процедури и не е ясно дали името му ще е ясно дори и до края на тази седмица.
0: Десислава Ризова, благодарим ти. Предстоящите президентски избори във фокуса и на втората по големина парламентарна сила. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не коментира кого би подкрепила партията за кандидат, но изрази съмнения за манипулации. От Ямбул, където обяви смяна в областното ръководство на формацията, Борисов заяви опасенията си, че машинният вот може да бъде контролиран. Борисов се аргументира с това, че МВР ще отговаря за вота на есен, на устройствата, с които ще се гласува, не са достатъчно защитени. В същото време лидерът на ГЕРБ отказа да обяви дали партията ще има кандидата за президент или ще подкрепи обща номинация с някои от другите опозиционни партии.
24: Салам бала с машините, изборите са решени. Сега всяка машина, поне не са сертифицирани, ще я пипа полицай. Не е такъв униформен, а от тези с отверките. Намерението му да се занимава МВР с изборите, с самата машина, какво показва? За коя партия ще работят те? Срещу себе си? Или ще ги направят честни? Това могат да кажат на наивните хора.
0: От света европейски лидери пристигат в Киев за деня на независимостта на Украина от Съветския съюз и за среща на така наречената коалиция на желаещите. Част от държавите ще се включат онлайн в заседанието, което ще бъде председателствено съвместно от Великобритания, Франция и Германия. Британският премиер Анди Бърнам, който е на първата си визита в чужбина, откакто пое поста, ще обяви сделка, позволяваща на Украина да произвежда самостоятелно далекобойни ракети Storm Shadow. А Европейската комисия одобри допълнителни над 6 милиарда евро за отбраната на страната. Междувременно Володимир Зеленски е подложен на натиск от доскорошния министър на отбраната. Михайло Фьодоров настоя да бъдат зададени въпроси на президента за корупция в правителството и призова за избори. Зеленски отхвърли провеждането на нов вод. По думите му, това би било твърде опасно по време на война. У нас дете е с мозъчно сътресение и в болница след побой от възрастен мъж. Извършителят е задържан за 24 часа, след което е освободен с парична гаранция от 2000 евро.
2: 14 август. Детска площадка в столичния квартал Младост. Спор между възрастен мъж и група деца прераства в физическа агресия.
3: Айде, защо се даде в районното да се обясниш, че мъщата е дошло с районното?
4: Ако си учето, бе, лутни си, бе! Кво правиш?
5: Абе!
3: Кой удриш в момента, бе?
5: Ти пари посъгнете!
3: Аз не държа и искам да те заведа при мъщата.
2: Момчето е прието в Пирогов с комоцио, а мъжът задържан.
6: Сина ми имаше кръвонасядане в дясната част и на врата, като постоянно ревеше. Даже имаше леки синени по лявата ръка от самото дърпане и стискане и започва да го бие. Като един удар има нанесен в тела и един удар в дясната скула.
2: Извършителят обяснява действията си като реакция след невъзпитано поведение.
25: Разбрах, че се гонили, неколкократно им е било направено забележка да не го правят, защото има по-малки деца, които те могат да бутнат. Той се държеше доста арогантно, хвана го за ръката, не знам колко пъти ме удари многократно и в някакъв момент и аз го ударих. Това мога да кажа каква е била неговата сила, защото ми хвъркнаха очилата от главата. Ситуацията е много нелепа, със сигурност съжалявам за действието си, но за жалост той е породено в един момент от инстинкт, а не от умисъл да бият децата.
6: На видеото единствено се вижда как на сина ми пада шапката, неговите очила си седат на главата. Просто е невъзможно 11 годишен да свали човек едър силно 110 кг.
2: По случая е образувано досъдебно производство. Взета е мярка за неотклонение парична гаранция от 2000 евро, която мъжът обжалва.
26: Този случай касае акт на напълно ненужна, напълно непредизвикана и ескалираща агресия по отношение на малолетни деца. Можем да кажем и че потвърдени от няколко източника в разследването, че обвиняемия е употребил и алкохол.
2: По данни на прокуратурата, мъжът има и предишни прояви, сред които шофиране след употреба на наркотични вещества. За BTV новините, Габриела Андреева.
0: Пловдивският окръжен съд наложи постоянна мярка парична гаранция в размер от 3000 евро на задържания за отравянето на 8 редки лешояди под връх Ботев. 36-годишен мъж от Калофер е с повдигнато обвинение. Според прокуратурата, свидетел е видял как арестуваният Лалю Бичев ръси с отрова останки от свое убито животно. Пред BTV Бичев заяви, че е невинен и че не е правил самопризнания. Той работи като пожарникар във ВМЗ Сопот. Има 3 деца, а в свободното си време отглежда високопланински кози, овце и прави и крави над Калофер.
27: Един от дните аз търсих изчезнали животни в Балкана. Овце, които така и не намерих. Случайно намерих телето ми, нападнато от мечка. Оттам започна всичко. Много хора ме видяха, питаха, разказах им какво е станало. Взех част от мръвките и се прибрах към Калофер. Оттам нататък какво е станало, нямам си на идея.
0: Поредно голямо постижение за Цанко Цанков. Българският пловец преодоля Ла-Манша за 9 часа и 21 минути, записвайки едно от най-бързите времена в историята. Бургазлията премина протока без прекъсване, като трябваше да се справи с изключително сурови условия. По този начин Цанков официално покори шестия от общо 7-те протока от най-престижната световна верига за плуване в открити води Oceans 7. Това беше важното до този час. Спокоен ден!

Здравейте! В следобедните часове очакваме по-сериозни увеличения на облачността в Западна и Централна България. Там в повечето области е обявен жълт код за гръмотевични бури, временно интензивни краткотрайни валежи, както и градушки. Предимно слънчево ще се задържи времето над Източна България. След обед все пак очакваме развитие на висока облачност, но там валежи няма да има. Максималните температури в повечето райони ще са между 32 и 37 градуса. Вятърът остава слаб и умерен от изток, юго-изток. По Черноморето очакваме много слънчеви часове, а максималните температури отново ще са по-ниски от останалите райони. Очакваме между 26 и 30 градуса, малко по-високи от тази на морската вода. По планините в следобедните часове предстоят увеличение на облачността в масивите от Западна и Централна България. Там на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури, както и условия за градушки. Утре очакваме предимно слънчево време. В Западна и Централна България отново се задават следобедни увеличения на облачността. На места там ще превали и прегреми. В сряда над Северна и Западна България, а в четвъртък над източните и планинските райони се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Тогава максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Повече слънчеви часове и малко по-топло време очакваме през следващите дни. А сега приятен ден и останете с BTV!

0: Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. От шампион към шампион. Александър Везенков е черпил вдъхновение от Теодор Салпаров. Европейският шампион с Олимпия Кост израства, докато гледа как волейболната ни легенда жена успехи с националния екип. А днес най-добрият баскетболист в Европа е пример за самия Салпаров. Двамата споделят някои от спомените си ексклузивно пред BTV.
1: Макар че изглежда млад, аз съм израснал гледайки у него. Не го виждате, че така се поддържа добре. Един играч, който е спечелил абсолютно всичко и с национален отбор, и с клубен отбор. И такива легенди, такива хора просто са много ценни. Времето идва за всички, никой не може да спечели срещу времето. Аз казах, че аз съм израснал гледайки тебе, ти ми изглеждаш млад, но все пак да си кажем.
2: Наистина страхотни спомени. Аз когато бях поканен за спортен ръководител на Лукойл Нефтохимик, неговия баща, един прекрасен човек. Докато редяхме състава за следващия сезон лятото, помня, че Сашко работеше, когато другите почиваха на море. Той надграждаше и в един момент си заслужи всички тия успехи. Той винаги бил е много скромен като човек, което мене винаги ме е впечатлял.
3: Как те кара да се чувстват тези думи от устата на шампион като него?
1: Просто звучи различно, искам да му благодаря. Имаме спомени, които си остават винаги за нас и му благодаря за хубавите думи.
3: Възрастен ли го наричаш сега? Виж го как изглежда.
1: Не, малко по-възрастен от мен, но изглежда прекрасно.
4: Теодор Салпаров ще каже с богом на волейбола на 5 септември с грандиозен бенефис, който ще бъде предаван пряко по BTV. А тази неделя в ефира на ринг Александър Везенков и националния отбор на България по баскетбол излизат срещу Румъния в предквалификация за европейското първенство.
0: България излиза срещу силния тим на Сърбия в търсене на втора победа на Европейското първенство по волейбол за жени. Срещата започва в 20 часа и можете да я гледате на живо по BTV Action и на Voyo. До момента момичетата на Марчела Бонданца са изиграли два мача, като стигнаха до успех над Украина и загубиха от Гърция. На връх рождения ден на италианския специалист, волей националките ще се опитат да поднесат голямата изненада срещу безгрешните до момента сръбкини.
5: Винаги има шанс. Разбира се, че има шанс. Те не са непобедим отбор. Имат много силни страни, но имат слаби. Ако успеем да използваме слабите им страни и разбира се да наскочим нашите възможности, бихме се поздравили с победа.
0: Септември нанесе първа загуба на ЦСКА 1948 в ФБет Лига. Херард Францети отбеляза единствения гол и не позволи на тима на Александър Александров да се изравни по точки с лидера Лудогорец. Кристиан Балов направи фурор в дебютния си матч за Цървена звезда. Бившият футболист на Слави отбеляза техничен гол във вратата на Чукарички, след като елегантно се освободи от противников защитник. Няколко минути по-късно младежкият национал направи и асистенция. Цървена звезда победи с 4-0 и продължава без грешка в сръбското първенство. Ударно начало в Ла Лига за шампиона Барселона. Каталунците спечелиха с 5-0 при гостуването си на Елче, а новите попълнения Адееми и Гордан дебютираха с стил.
6: Барселона не показа никаква милост към Елче и още до почивката водеше с 2-0 след попадения на Рафиня от Дуспа и Карим Адееми, който откри сметката си за Блаугранас още в дебютния си матч. В средата на второто полувреме за първи път в официален двубой за Барса се появи новото попълнение Антони Гордан, а този ход на Ханзи Флик се оказа определящ за разгромния резултат. В рамките на 6 минути след влизането си в игра, английският национал асистира за головете на Рафиня и Фермин Лопес. Отново Фермин сложи точката в 79-та минута. Каталунците изравниха рекорда на Осасуна за най-много поредни матчове в Примера дивизион без равенство – 36.
0: Победен дебют на Румена Морим начело на Милан в серия А. Русонерите се наложиха с 2-1 при гостуването си на Торино с голове на 19-годишният Алфаджо Сисе и Андриан Рабио. Най-зрелищното изпълнение в матча обаче беше дело на футболист на Торино, шотландецът, че Адамс оформи крайния резултат с ефектен удар в добавеното време, давайки заявка за гол на сезона. А в Съединените щати бебе нахлу на терена по време на матч от елитното футболно първенство. Секунди преди края на двубоя между Миннесота Юнайтед и Сан Хосе Earthquakes, съдята забеляза на очаквания гост сред играчите. Играта беше спряна, детето беше върнато на семейството си. Това не е първият път, в който матч е прекъснат заради необичаен нарушител. През 2024-та е нот нахлу на терена по време на срещата между Нью-Йорк Сити и Филаделфия. 40 години след Божията ръка, топката, с която Диего Марадона отбелязва един от най-скандалните голове в историята на футбола, се продада на търг за над 2 милиона и половина паунда. Къде е била тя 4 десетилетия, прочетете на обновения ни сайт btvsport.bg. Италианът ще бъде първият съперник на Григор Димитров на US Open. Първата ни ракета стартира участието си от квалификациите за първи път от 2009 година насам срещу номер 195 в света Лоренцо Джустино. Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубав ден!

0: печи о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hey, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
5: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
5: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
5: Един живот.
6: Go, go, go!
5: Alan Ritchson.
7: I want to get out of this car.
8: No, we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
5: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна мир.

0: миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

В 2 след обед слушате новините на BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен заради пожара в района. Там гори близо 10 000 декара широколисна гора и сухи треви и храсти. Втори ден продължава битката с огнената стихия в района на военния полигон Корен. На терен са 14 екипа пожарникари, подпомагани от военнослужещи, горски служители, доброволци и тежка техника. Макар и далеч от последните къщи на близките села, пожарът притеснява хората. Причините за възникване на пожара вече се разследват. Една от версиите е, че пожарът е тръгнал от незаконно сметище, което е над село Динево. Работи се и по още 2 хипотези. Министерството на икономиката се провежда среща за цените на основни хранителни продукти. Властта, производителите и търговците обсъждат въвеждането на методика за така наречената справедлива стойност. Междувременно земеделци и производители на праскови излязоха на протест и обявиха, че са пред фалит. Що се отнася до методиката, тя е на етап обществено обсъждане. Крайният срок е 7 септември. След това проектът отново ще влезе за обсъждане, но този път в Народното събрание. Окръжният съд в Пловдив разглежда искането за постоянен арест за 36-годишния фермер от Калофер, обвинен в отравянето на 8 лешояда в Стара планина. Съдът наложи парична гаранция от 3000 евро на 36-годишния Лалю Бичев. От прокуратурата твърдят, че след като неговото животно вероятно било убито от мечка, Бичев е използвал трупа като примамка и е поставил върху него отрова, забранена в Европейския съюз. Има и свидетел, който твърди, че е видял как мъжът посипва отровата. Самия Бичев отрича това, казва, че никога не е виждал лешояди в района и не е поставил отрова. Край на депутатската ваканция. От днес народните представители отново са в работен режим. С началото на новия политически сезон парламентът се захваща с промени в закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на Народното събрание. Извънредно заседание на Комисията по правни въпроси обсъжда на второ четене текстовете. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. От света. Европейски лидери пристигат в Киев за деня на независимостта на Украина от Съветския съюз и за среща на така наречената коалиция на желаещите. Част от държавите ще се включат онлайн в заседанието, което ще бъде председателствано съвместно от Великобритания, Франция и Германия. Британският премиер Анди Бърнам, който е на първата си визита в чужбина, откакто пое поста, ще обяви сделка, позволяваща на Украина да произвежда самостоятелно далекобойни ракети Storm Shadow. А Европейската комисия одобри допълнително над 6 милиарда евро за отбраната на страната. Поредно голямо постижение за Цанко Цанков. Българският пловец преодолял Ла-Манша за 9 часа и 21 минути, записвайки едно от най-бързите времена в историята. Бургазлията премина протока без прекъсване, като трябваше да се справи с изключително сурови условия. По този начин Цанков официално покори 6-я от общо 7-те протока от най-престижната световна верига за плуване в открити води Ocean 7.

0: Времето. Жълт код за гръмотевични бури, временно интензивни краткотрайни валежи и градушки е обявен в почти всички области от Западна и Централна България. Иначе днес ще бъде предимно слънчево над Източна България. Там след обед очакваме развитие на висока облачност, но валежи няма да има. Вятърът остава слаб и умерен от изток и югоизток. Максималните температури съвсем леко ще се понижат. Очакваме стойности между 32 и 37 градуса. По-ниски ще бъдат по Черноморието. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: The longer that we wait,
8: от тази височина,
7: the weaker we get.
8: Deep breath. Единственият път е... надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Стана 14 часа и 15 минути. Здравейте на 24 август, понеделник, първия работен ден от седмицата. Вие сте с предаването за града, следобедния блок на BTV Радио. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. Много любопитни и интересни теми ни очакват в ефира днес. След малко ще ви разкажем за тонове изхвърлени праскови в Сливенско заради липса на пазари и ниски изкупни цени. Една много интересна история ще чуем днес заради ниското ниво на река Дунав. Знаете, големите плавателни съдове не могат или трудно преминават през нашия участък. Това обаче не е проблем за любители на самостоятелния отдих, които плават с по-малки лодки и дори с каяци. В редовната ни рубрика с HR експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева днес ще си говорим за съкращенията, които отново са сред големите предизвикателства пред пазара на труда. Зад всяко свободно работно място седи човек, който трябва да се справи не само с финансовата несигурност, но и с въпроса как да продължи професионалния си път. Ценните съвети на експертите очаквайте след 15 и 10. А в кампанията ни за благотворителност днес ще чуем за това как понякога една малка идея може да се превърне в голяма кауза, когато зад нея стоят хора готови да помагат. Фондация Предай нататък събира именно такива хора, които вярват, че вниманието, човешката близост и дори най-малкия жест могат да променят нечий ден, а понякога и нечий живот. Разбира се, традиционно на финала тук ще бъде главният редактор на сайта LadiesOnBG, за да ни разкаже за най-интересните и любопитни светски новини.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: пазари и ниски изкупни цени. Земеделци от района излизат на протести, блокират пътища с искане държавата да се намеси и да спаси бранша. Чуйте повече в следващия репортаж.
1: Нямат реализация. Вече изтървани са, защото няма търговци, кои да ги изкупува.
2: 40 декара градина до сливенския квартал Речица е с антирекордното. Една продадена праскова. Загубите са десетки хиляди.
1: Нито една праскова няма да се реализира на пазара от тия. Без намеса на държавата и държавна политика няма как да стане. Отрасъла просто ще изчезне от България.
2: Причината – ниските изкупни цени, които прекупвачи предлагат на производителите.
3: Тези защая ги с праскови след малко ще бъдат изхвърлени, защото нямат реализация. Тази, например, от село Самуилово, с екстра качество е с изкупна цена от 50 евроцента за килограм.
2: По веригата от прекупвачи цената на българската праскова след това на пазара скача до над 5 пъти и е между 2,50 и 3,50 евро за килограм. Йордан от село Панаретовци изхвърля над 6 тона праскови, които не успява да продаде дори за консерви.
4: И се оказа, че ние взеха, защото са взели свръх количество, което не могат да бъде преработено. А тази, която капи по земята в градината, тя никой не е изчислява.
2: Десетки овощари се събират на протести и затварят пътя с искане държавата да помогне отрасълът да оцелее.
5: Някой трябва да ни намери пазар и то за някой е държавата.
6: Искаме някакви по-адекватни мерки, някаква помощ, която до сега не бе оказана.
2: Бити ви потърси Министерството на земеделието. Очакваме отговора им.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 14 часа и 42 минути. Вие слушате следобедния блок на BTV радио, предаването за града. 31 градуса сочат термометрите в момента в София. А заради ниското ниво на река Дунав, големи плавателни съдове не могат или трудно преминават през нашия участък. Това обаче не е проблем за любители на самостоятелни отдих, които плават по Дунав с по-малки лодки и дори с каяци. Чуйте една такава история.
1: През Козлодуйски участък на Дунав преминават три каяка. За наш късмет решават да акостират до кораба музей Радецки, за да пренощуват. Така се запознаваме с семейство Пите от Швейцария, с три деца на 8, 10 и 12 години. Привърженици са на естествения начин на живот. Тръгнали от планината Шварцвалд, където извира реката, с велосипеди и периодично ги сменяли с лодките.
2: Когато поехме преди 5 месеца от извора, реката беше поточе. После стана огромна, а след това виждаме последствията от засушаването. Но и така е красиво, защото можем да се наслаждаваме на природата. В момента колелетата са разглобени в каяците, а когато решим да използваме сушата, свиваме каяците и ги превръщаме в компактен багаж и така пътуваме. До момента сме изминали 3000 км и ето, че вече сме в България. Още малко и ще стигнем крайната си цел – Черно море.
1: Живеят в отдалечено алпийско селце, преживяват с биологично земеделие и строителство и не са привърженици на технологиите. Децата поотраснали и възрастните решили да им покажат, че може да се оцелява и без екстрите на цивилизацията, да спят под открито небе, да се хранят здравословно, да се радват на всяка гледка. И ето, че пътуването им поднесло и природен феномен – почти пресъхнала река.
3: Няма ги големите кораби, движението е замряло. Виждаме много плитчини и пясъчни коси. Това, което ни прави впечатление, че е много тихо наоколо. Но пак е хубаво.
1: 12-годишният Ноланд води корабния дневник. В него с изкусен почерк записва всяко преживяване.
4: България е много красива страна, но е много топла.
1: Сестрите му също държат да споделят впечатленията си.
5: Аз съм на 12, а тя е на 10. Много обичам природата и животните, а Изелин обича кучета и жаби.
1: Докато разговаряме, по реката преминава още един пътешественик.
2: Можеш ли да спреш за малко?
1: И така се запознаваме с Юлиус от Германия, любител на всичко екстремно и различно.
6: За мен това е истинско лятно приключение. Аз работя през зимата, обслужвам лифт в Алпите и така се прехранвам, а лятото пътешествам и е много забавно. Срещам нови хора, виждам нови места, впечатлявам се от природните гледки и да ви кажа, не ми струва много от към финансова страна, дори успявам да спестявам.
1: И за Юлиус Черно море е целта на пътуването.
6: Спирам за по няколко дни в някои държави, като Сърбия, например. Запознавам се с местните хора, с местната храна и нрави. Въобще, много е забавно. Трупам спомени. После се качвам на лодката, така поддържам физическата си форма и продължавам напред.
1: За кратко време ставаме приятели и ги питаме как им изглежда България от реката и на брега.
2: При Лом видяхме голям пожар, затова слязохме от велосипедите и поехме с лодките. Не исках да го казвам, но на брега виждаме много буклук. Знаете ли, така сме научили децата си, че където спрем, веднага започват да събират празни бутилки и всякакви опаковки. Природата ни е важна. И още нещо ми направи впечатление, целият румънски бряг е с гори, а при вас са изсечени, но пък имате много гостоприемни хора.
1: За гостоприемството привеждам доказателство. Семейство от Плевен дошло да разгледа кораба Радецки, откарва чужденците до магазин, за да си набавят храна и дори ги изненадва с подаръци. А новите ни познати ще преспят в палатки под открито небе и ще продължат напред към нови гледки и приключения. В нито един момент не забелязваме децата им да държат телефон. На добър час!
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте в 3 следобед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Над 430 кг продукти от животински произход иззеха инспектори от дирекция граничен контрол на БАБХ на граничния пункт Капитан Андреево, съобщиха от агенцията. Проверката е извършена съвместно с служители на агенция Митници. При инспекцията на лек автомобил с българска регистрация на вход в страната са установени 140 кг млечни и 85 кг месни продукти. За пореден път в автобус с турска регистрация са констатирани 210 кг овча лой, опакована в кашони без документи за произход. Стоката е иззета и предстои да бъде унищожена. Кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен заради пожара в района. Там гори близо 10 000 декара широколисна гора и сухи треви и храсти. Втори ден продължава битката с огнената стихия в района на военния полигон Корен. На терен са 14 екипа пожарникари, подпомагани от военнослужещи, горски служители, доброволци и тежка техника. Макар и далеч от последните къщи на близките села, пожарът притеснява хората. Причините за възникване на пожара вече се разследват. Една от версиите е, че пожарът е тръгнал от незаконно сметище, което е над село Динево. Работи се и по още две хипотези. Министерството на икономиката се провежда среща за цените на основни хранителни продукти. Властта, производителите и търговците обсъждат въвеждането на методика за така наречената справедлива стойност. Междувременно земеделци и производители на праскови излязоха на протест и обявиха, че са пред фалит. Що се отнася до методиката, тя е на етап обществено обсъждане. Крайният срок е 7 септември. След това проектът отново ще влезе за обсъждане, но този път в Народното събрание. Окръжният съд в Пловдив разглежда искането за постоянен арест за 36-годишния фермер от Калофер, обвинен в отравянето на 8 лешояда в Стара планина. Съдът наложи парична гаранция от 3000 евро на 36-годишния Лалю Бичев. От прокуратурата твърдят, че след като неговото животно вероятно било убито от мечка, Бичев е използвал трупа, като примамка я поставил върху него отрова, забранена в Европейския съюз. Има и свидетел, който твърди, че е видял как мъжът посипва отровата. Самия Бичев отрича това, казва, че никога не е виждал лешояди в района и не е поставил отрова. От света. Европейски лидери пристигат в Киев за деня на независимостта на Украина от Съветския съюз и за среща на така наречената коалиция на желаещите. Част от държавите ще се включат онлайн в заседанието, което ще бъде председателствано съвместно от Великобритания, Франция и Германия. Британският премиер Анди Бърнам, който е на първата си визита в чужбина, откакто пое поста, ще обяви сделка, позволяваща на Украина да произвежда самостоятелно далекобойни ракети Storm Shadow, а Европейската комисия одобри допълнително над 6 милиарда евро за отбраната на страната. Поредно голямо постижение за Цанко Цанков. Българският пловец преодолял Ла-Манша за 9 часа и 21 минути, записвайки едно от най-бързите времена в историята. Бургазлията премина протока без прекъсване, като трябваше да се справи с изключително сурови условия. По този начин Цанков официално покори 6-я от общо 7-те протока от най-престижната световна верига за плуване в открити води Ocean 7.

0: Времето. Жълт код за гръмотевични бури, временно интензивни краткотрайни валежи и градушки е обявен в почти всички области от Западна и Централна България. Иначе днес ще бъде предимно слънчево над Източна България. Там след обед очакваме развитие на висока облачност, но валежи няма да има. Вятърът остава слаб и умерен от изток и югоизток. Максималните температури съвсем леко ще се понижат. Очакваме стойности между 32 и 37 градуса. По-ниски ще бъдат по Черноморието. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: А сега следват рекламите.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-86-9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hank, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
10: 3 часа.
9: It's kind of priceless.
10: Една пратка.
8: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
10: Един живот.
11: Go, go, go!
10: Alan Richson.
12: I want to get out of this car.
13: No, we can't get out of the car right now.
14: I want to get out of the car.
10: Owen Wilson.
15: Well, you said you wanted to get out.
10: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
16: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
17: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
16: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
17: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
18: Предаването има продуктово позициониране.

0: 15 часа и 14 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Съкращенията отново са сред големите предизвикателства пред пазара на труда. Зад всяко освободено работно място обаче стои човек, който трябва да се справи не само с финансовата несигурност, но и с въпроса как да продължи професионалния си път. Как се вземат решения за съкращения, кои служители са най-застрашени и как работодателите могат да преминат през този процес по коректен и човешки начин? По темата разговаряме с HR експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте! Благодарим за поканата!
0: Каква е ситуацията с съкращенията на пазара на труда в момента? Наблюдавате ли увеличение спрямо предходните години?
2: Може ми първо да внесем малко яснота по темата, тъй като като говорим за съкращения, е важно да не създаваме излишна паника, разбира се, и фалшиво спокойствие. Можем да кажем, че пазарът на труда в България изпраща смесени сигнали в момента. От една страна безработицата е сравнително ниска, 5,4% по данни на Агенцията по заетостта, но тя е по-висока с малко спрямо предходната година. Принципно нямаме официален единен регистър на съкратените в България и затова използваме данните на Агенцията по заетостта. Нямаме данни за категоричен срив. Можем да кажем, че статистиката показва малко увеличение на безработицата спрямо миналата година, но все още е в приемливи граници. В същото време обаче има сектори, които продължават да изпитват остър недостиг на хора. Така че...
1: Да, ако мога да допълня, колежката, ние следиме с нея един показател, който е какви са заявленията за съкращения спрямо същия период на миналата година и към настоящия момент за настоящата година. Като брой на заявленията няма кой знае какво увеличение. До тук са 31 при 59 за цялата минала година. Има обаче малко увеличение с около 4-500 човека на заявените за съкращаване. Важно е да кажем, че заявените не винаги отговарят на реалния брой. Действително безработицата продължава да е на много ниски нива от порядъка на 5,4. Наблюдаваме сериозен ръст на безработицата при младежите, която е над два пъти по-висока от тази за миналата година. България беше една от страните в Европейския съюз с много ниска младежка безработица, с млади хора, които са по-подготвени с чужди езици, така че там има известно движение.
0: Кои са основните причини компаниите да съкращават служители? Спад в бизнеса, оптимизация на разходите, автоматизация или преструктуриране?
2: Обикновено комплекс от няколко причини. Ако трябва да тълкуваме ситуацията в момента, може би една от водещите причини е, че ние изпитваме директно ефекта от глобалната икономическа криза, европейската, разбира се, в това число. Не малко новини се появиха за емблематични германски компании, които в световен мащаб съкращават с хиляди служители. Разбира се, българските операции няма как да бъдат подминати. Не можем да кажем категорично, че AI има ключов ефект върху безработицата. Да, има някои задачи, които биват автоматизирани, но не са цели роли и по-скоро там позициите се трансформират и консолидират примерно две позиции в една с помощта на AI.
1: Но освен сливане на функции, ние наблюдаваме обратното. За съжаление има единични случаи, където се освобождава мениджър и неговия бюджет и дейности се разпределят между различните колеги. Спад на поръчките, ръст на разходите са също сред факторите, които влияят на случващото се на пазара на труда.
0: Кои сектори в момента са най-засегнати от съкращения?
1: Тази криза не е обичайната, с която до сега сме свикнали да има .com boom или да има и срив, да има срив в някакъв определен сектор. А разбира се, IT аутсорсинга са като че ли най-засегнати, но ние наблюдаваме такива промени и съкращения, оптимизация на персонала и в други индустрии, като тези свързани с хартиено производство, с хранително-вкусова индустрия, някои производства, които са свързани, както колежката Дани Коцева каза, с производството на авточасти. Така че в различни сектори има върви преглед на персонала и оптимизация на всички разходи.
0: Добре, кои обаче служители са най-уязвими при преструктуриране? Хората с по-високи заплати, новоназначените или тези с по-дълъг стаж?
2: Може би няма еднозначен отговор на този въпрос. В някои организации безспорно се наблюдава освобождаване на по-високо платени служители на средни и високи позиции, но това наистина не може да бъде считано като универсален подход. Разбира се, ако следваме бизнес логиката, най-уязвими следва да са позиции, чиято необходимост не отговаря на бизнес модела и нуждите на организацията. Това може да бъдат, ролята се дублира с друга, дейности, които могат да се централизират, автоматизират, може да бъде продукта или проектът, по които служителя работи, това е често срещано в аутсорсинга, вече приключват, или разходът за дадена позиция е по-висок спрямо стойността, която създава тази роля. Разбира се, новоназначените понякога могат да бъдат уязвими заради законови предпоставки, тъй като те най-лесно могат да бъдат освободени.
1: Както Дани каза, и противно на очакванията, например, при такава оптимизация да се тръгне от хората, които са предпенсионна или пенсионна възраст, в едни сфери като образование и медицина, където тотално не достигат хора, хората от всякакви възрасти са добре дошли. Всъщност, един от феномените на пазара на труда е, че има ръст на заетостта при хората над 55 години, нещо, което отдавна не сме виждали.

0: според редица проучвания, инвестициите в AI всъщност не оправдават очакванията. Има много репорт, поне три репорта аз съм се запознавала на големи консултантски компании, които дават фокус на това, че всъщност тези инвестиции струват скъпо и не оправдават очакванията в организацията поради ред причини, разбира се. Така че към момента със сигурност не можем да потвърдим тази информация.
1: Доколко представянето на един служител е решаващо и доколко значение имат позицията и бюджетът на конкретния отдел?
2: В досегашните по-мащабни преструктурирания, които се обявиха и станаха публични от началото на годината, основното решение в повечето случаи е взимано извън България, с редки случаи тук на български производства и инвестиции, и то касае глобално представяне на ключови пазари или в други страни на фирмата майка. Тоест, колкото и да добро да е представянето на български офиси, и такива бяха ситуациите, то за съжаление не може да промени изхода на така взетото решение. При равни други условия би трябвало представянето да бъде ключово и на отдела, и на цялата компания при взимане на подобни решения. Естествено, бюджета на отдела е от значение. Подобно на предни и трудни времена, през които сме минали, виждаме, че отново се върви към оптимизация на тези отдели, които не носят директен приход и нямат директно отношение към продажбите на една компания. Но добрите новини тук са, че като че ли една идея повече има грижа за хората, инвестира се в обучение и в задържане на тези служители, които остават, мисли се и се работи за тяхната мотивация, като че ли работодателите и менеджерите, и българските, и чуждите са си взели така някакви изводи от предни кризи, през които сме минали.
1: Как трябва да постъпи един работодател, за да извърши съкращенията коректно и без да наруши доверието в компанията?
0: Тук ключовото е да има ясна комуникация за бизнес причината и логиката за това решение. Важно е да се сподели конкретен план за действие и да се обясни как промяната ще се отрази, ще засегне всеки един човек в организацията. Разбира се, законовите задължения са важни да бъдат също спазени и да бъдат комуникирани как ще протече процеса. Не на последно място, ключова е ролята на преките мениджъри. Те следва да бъдат добре подготвени, за да могат да отговарят на въпроси, да подпомогнат трудните разговори. Но доверието в крайна сметка се запазва чрез честност, уважение и показване на действия за това уважение. Като, например, компанията може да се свърже с други компании от същия сектор, да потърси начин да им осигури заетост, така нареченото outplacement на чист български, да осигури, да кажем, ваучер за психологическа консултация или пък кариерна консултация.
2: Допълнително обучение.
0: Да, допълнително обучение. Това са малки стъпки, които, вярвам, не биха стрували скъпо на една организация, но могат да запазят името на организацията, доброто име на организацията и доверието у хората.
1: Какъв съвет бихте дали на човек, който разбира, че компанията му предстои да съкращава персонал? Има ли сигнали, по които може да го разпознае на време?
2: Тук е много важно това, което каза колежката Дани, да компанията да бъде честна. Ние имахме случаи в Пловдив, където съответния мениджър, не българин, не знаел през цялото време, че е изпратен тук, за да закрие производство, да съкрати много хора, подаде тотално различни сигнали на персонала. Те не взеха решения правилни на време за как да си планират кариерата. Много важно е тук работодателя да бъде максимално честен и да подходи коректно, на време да информира служителите. Самите служители виждат, най-често следят информации и новини, които са свързани с съответната фирма, и от ключово значение да имат поне едни 3, в най-добрия случай до 6 месеца, в които да планират следващата си стъпка. Например, ако аз днес бях IT, моята позиция

0: би била нали, застрашена или очаквам някакви промени да се свържат с нея. Аз бих мислил в две посоки. Едната е нови технологии в IT, където мога да се профилирам и в следващите няколко години да имам добра реализация. Другото, има огромно търсене в областта на ВЕИ, на възобновяеми енергийни източници. Ако става въпрос за преквалификация, там има огромно търсене на инженерни кадри, на инсталатори и така нататък. Беше обявени в медиите бум на заявления за подобни проекти. Така че един човек, който е подготвен, знае на време и не научава нещата в последния момент, може да си ги планира. Имахме обратното. За съжаление, поне две компании, на които имахме наблюдения от IT, които буквално от днес за днес взеха решение, поставиха персонала така пред свършен факт да разбира от трети страни какво се случва. Това е добре, да чисто човешка гледна точка да не става.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Йорданка Коцева и Георги Първанов.
2: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Стана 15 часа и 39 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио. Предаването за града. Понякога една малка идея може да се превърне в голяма кауза, когато зад нея стоят хора готови да помагат. Фондация Предай нататък събира именно такива хора, хора, които вярват, че вниманието, човешката близост и дори най-малкия жест могат да променят нечий ден, а понякога и нечий живот. Как се ражда тази кауза, от какво най-много имат нужда възрастните хора и защо доброто има смисъл само когато продължава от човек на човек? По темата разговаряме сега с Ваня Ананиева от фондация Предай нататък. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да ви чуя.
0: Кажете ми какво си спомняте от онзи първи момент през 2015 година, когато една коледна работилница поставя началото на Предай нататък.
1: Да, беше наистина доста отдавна, през 2015 година. Взехме решение с учениците на нашето училище да направим една работилничка, по време на която да изработим играчки, картички за Коледа. И съответно наши приятели да ги закупят, а за събраните средства да посетим домове за хора с увреждания и домове за деца 2015 година. Успяхме да събереме малко над 1000 лева и с събраните средства закупихме съответно игри, лакомства, заминахме в Берковица в един дом за деца с лишени от родителска грижа и в един дом за хора с увреждания. Бяхме изключително потресени от това, което видяхме в дома за деца. Вече такива домове няма, тъй като децата, знаете, са разпределени в по-малки услуги, в приемни семейства. Но към настоящия момент попаднахме в едно място, в което абсолютно не беше пригодно за живот. Там имаше 7-8 дечица, лишени от родителска грижа. Съответно, ние бяхме наистина в много голям шок от това, което видяхме. И носейки им играчки и лакомства, просто изглеждаше смешно на фона на това, къде те живеят. И ги попитахме, вие от какво имате нужда, виждайки, че всъщност те имат нужда от всичко. И тогава едното дете ни прегърна и казах, нямаме нужда от нищо, имаме си всичко. И всъщност това беше началото на Предай нататък, позива за създаването на организация, която да помага точно на тези хора в обществото, които имат всичко. В течение на времето решихме фокуса ни да бъде старчески домове, общински старчески домове и домове за хора с увреждания, тъй като за тях по-малко се говори, по-малко се дарява, нуждите са им достатъчно големи. Към текущия момент помагаме на 17 дома в България, на които освен, говорим чисто продоволствени нужди, се стараем да работим и за емоцията в душите им. Стараем се да ги водим на кино, на театър, на зоологическа градина. Имаше един дом от Русе, които никога не бяха ходили на зоологическа градина. Правим кампания Синьо лято, която и в момента тече. Това е кампания, с която набираме средства, за да можем да заведем хората от домовете на Моренце. Знаете ли, че в България има хора на възраст над 80 години, които никога не са виждали морето? За нас това беше абсолютно, как да кажем, едно такова откритие, което същевременно ни радва, че успяваме така в края на техния жизнен цикъл да им дадем тази радост да се докоснат до безкрайното синьо. От друга страна е наистина много вълнуващо да видиш възрастен човек, който никога не е виждал морската шир, как си е навил кръчолите и влиза в морето.
0: Кое е най-голямото погрешно схващане за хората, които живеят в домовете за възрастни?
1: Знаете ли, голяма част от хората, които са настанени в въпросните услуги, те не са нещастни. Те имат своята среда, имат хора, които са точно като тях, с които да общуват. Тези хора, сега истината е, че част от тях наистина са забравени, защото нямат никого, който да се грижи за тях. От друга страна пък има хора, които са настанени по своя собствена воля. Има такива, на които децата им живеят в чужбина и изпращат средства, грижат се за родителите, когато идват в, нали, съответно в България да ги видят. Най-голямото погрешно схващане, това е много така интересен въпрос. Първоначално, когато ходихме в домовете ни, беше адски мъчно. Истината е, че едва се стърпявахме да не плачеме пред тях, тъй като, нали, условията, в които живеят в голяма част от местата, не са най-добрите. Но пък хората, които се грижат за тях, тези 17 дома, на които ние помагаме, те са изключително отдадени. Нали? Това са хора, които работят, знаете, за не много високо заплащане, но пък имат толкова голямо сърце и толкова хубаво се грижат за хората, че ако имаха повече средства и повече възможности, съм убедена, че всичко щеше да бъде наистина прекрасно. Така че ние това се стараем да направим с Предай нататък, да подадем ръка на, ако щете, на държавата и защо на всички тези организации и да успеем заедно да направим живота им по-прекрасен.
0: Фондацията не се ограничава само до храна, консумативи и оборудване. Организирате празници, музикални инициативи, танци и други занимания. Защо това е толкова важно за възрастните хора?
1: Това е точно толкова важно, колкото е важно за всеки един от нас. Движението, спорта, танците, менталната аритметика, емоцията, която изпитваш, когато отидеш на едно културно забавление. Смятам, че това е изключително важно за всяко едно човешко същество и факта, че можем да го направим благодарение на хората, които ни подкрепят, благодарение на дарителите, сега в случая на вашите слушатели, на всички хора, които по веригата малко или много предават нататък, е просто страхотен начин да го направим. Имаме домове, които дома в Добрич, той е доста голям дом, при тях се случват танци всяка седмица. Сключили сме договор с едно танцевално студио, които отиват на място, танцуват хора, учат възрастните хора на нови хора, забавляват се и това е, как да кажа, момента, който те чакат всяка седмица да се случи. Това нещо би било възможно, ако имаме съответно подкрепата на повече хора в случая и бихме могли да го организираме за всеки един дом, на който помагаме. Също така менталната аритметика. Първоначално направихме такъв пилотен проект заедно с фондация Because, които ни финансираха да направим това, така да го наречем, експериментално обучение по ментална аритметика за единия дом в София конкретно беше. И се оказа, че това е супер добър вариант за хората, които са настанени в дома, защото развиват ума си. Продължават да го използват по предназначение и се чувстват изключително доволни.
0: Има ли, как да кажа, конкретна среща или човек, когото никога няма да забравите и който ви е променил отношението към тази кауза?
1: Моята лична история е с една баба от дома в Угърчин. Дамата беше намерила телефона ми по някакъв начин, наистина не знам по какъв, защото беше с такъв обикновен телефон с копченца, но беше ми намерила от някъде телефона и с тази жена правихме едно голямо помещение в дома в Угърчин, направихме кухненско помещение и съответно с тази жена започнахме да се чуваме всеки ден, точно както баба, която звъни на внучката си всеки ден, за да я чуе какво прави. Това беше и моето ежедневие в рамките на няколко месеца. Жената ми звънеше абсолютно всеки ден. До един момент, в който тя не се обади. И какво стана? Всъщност свързах се с дома, разбрах, че е починала. И тогава всъщност осъзнах, че дори в този крайен момент, в тази крайна повратна точка на живота на човек има нужда някой да го изпрати. Оказва се, че нея няма кой да я изпрати в последния път. Отидохме и направихме погребение на дамата в Угърчин. И тогава си давам сметка, че всъщност ние някъде като общество има нещо, което сме объркали. Защото нейният син беше, нали, по това време жив и той не дойде да изпрати майка си. И си казвам, че това е някаква грешка наша, грешка на обществото за това какви деца отглеждаме, как ги отглеждаме и защо всъщност един ден тези деца не идват дори да ни изпратят. И това е една посока, в която много ми се иска да работим социално като общество всички заедно, за да разберем каква е грешката и какво можем да направим, за да не се случва.
0: Много силна история. На финала, какво ви се иска да промените през следващите години? Има ли кауза или идея, която все още не сте успели да реализирате и как всеки един от нашите слушатели може да се включи и да помогне на фондацията?
1: Ще съм много благодарна, ако всеки, който ни слуша сега, влезе на сайта ни, на Предай нататък, не знам дали е удобно да кажа какъв е домейна.
0: Да, разбира се.
1: За да, bigood.today е сайта. И съответно на сайта ни има информация за всички наши инициативи. Имаме презентация с дейностите, които извършваме, защото те са много. Имаме актуална кауза, която в момента е синьо лято. Предстои пътуване на много голяма част от домовете, точно сега септември, когато не е толкова топло на море. Все още събираме средства, защото сумата е доста голяма, за да можем да изпратим всички хора. Сега ще качим и една нова кауза за подмяна на белото в тези домовете, като имат нужда от нови чершафи, ето такива продоволствени неща. Но реално на сайта ни и на Facebook страницата ни се стараем да качваме актуална информация, качваме снимки от изминалите ни инициативи, качваме информация и в общи линии всеки, който иска по някакъв начин да се докосне до магията на Предай нататък, може да го направи в нашите канали.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте Ваня Ананиева от Предай нататък. А сега останете на честотата ни. Продължаваме само след броени минути.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

4 следова, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Иран отново използва твърд тон към страната ни, въпреки че потвърди, че е бил информиран за напускането на самолетите цистерни в авиобаза Безмер. От Външното министерство на Ислямската република заявиха, че разглеждат предоставянето на военни бази, съоръжения и оборудване като съпричастност към евентуална агресия. И допълват, че страната запазва правото си да реагира срещу мястото, откъдето би произлязла евентуална атака. Двата американски самолета напуснаха България в събота след близо месец престой. Министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи, че всичките им полети са били с тренировъчна цел на територията на съюзнически държави. Новата учебна година трябва да започне на 15 септември, както е записано в Закона за предучилищното и училищното образование, освен ако не бъде направена нормативна промяна. Това съобщиха за БНР от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. От Съюза на ръководителите в системата на народната просвета предлагат учебната година да започне в понеделник, 14 септември. Споровете около началото на учебната година започнаха след като МОН публикува за обществено обсъждане предложения за график на учебното време през новата учебна година. До 21 август всички заинтересовани страни можеха да публикуват становищата си, които предстои да бъдат разгледани тази седмица, а Образователното министерство да утвърди датата, на която ще започне новата учебна година. Проектът на министерството предвижда учебната година да започне на 15 септември. Кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен заради пожара в района. Там гори близо 10 000 декара широколисна гора и сухи треви и храсти. Втори ден продължава битката с огнената стихия в района на военния полигон Корен. На терен са 14 екипа пожарникари, подпомагани от военнослужещи, горски служители, доброволци и тежка техника. Макар и далеч от последните къщи на близките села, пожарът притеснява хората. Причините за възникване на пожара вече се разследват. Една от версиите е, че пожарът е тръгнал от незаконно сметище, което е над село Динево. Работи се и по още две хипотези. От света. Европейски лидери пристигат в Киев за деня на независимостта на Украина от Съветския съюз и за среща на така наречената коалиция на желаещите. Част от държавите ще се включат онлайн в заседанието, което ще бъде председателствано съвместно от Великобритания, Франция и Германия. Британският премиер Анди Бърнам, който е на първата си визита в чужбина, откакто пое поста, ще обяви сделка, позволяваща на Украина да произвежда самостоятелно далекобойни ракети Storm Shadow. А Европейската комисия одобри допълнителни над 6 милиарда евро за отбраната на страната. Поредно голямо постижение за Цанко Цанков. Българският пловец преодолял Ла-Манша за 9 часа и 21 минути, записвайки едно от най-бързите времена в историята. Бургазлията премина протока без прекъсване, като трябваше да се справи с изключително сурови условия. По този начин Цанков официално покори 6-я от общо 7-те протока от най-престижната световна верига за плуване в открити води Ocean 7.

0: Времето. Жълт код за гръмотевични бури, временно интензивни краткотрайни валежи и градушки е обявен в почти всички области от Западна и Централна България. Иначе днес ще бъде предимно слънчево над Източна България. Там след обед очакваме развитие на висока облачност, но валежи няма да има. Вятърът остава слаб и умерен от изток и югоизток. Максималните температури съвсем леко ще се понижат, очакваме стойности между 32 и 37 градуса, по-ниски ще бъдат по Черноморието. Още новини след час, останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
6: Скъпа сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
6: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от BirseBG.
8: I just booked a room.
9: What?
10: We're going on a spa weekend, bitches!
11: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
12: Hey, you guys!
13: Not doing anything weird or illegal.
11: И куп лоши, наистина лоши решения.
14: I sense a great deal of stress in all of you.
11: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
15: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
16: The longer that we wait,
11: от тази височина,
16: the weaker we get.
17: Deep breath.
11: Единственият път е надолу.
17: Clipping.
11: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
18: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
19: В предаването има продуктово позициониране. –

0: стана 16 часа и 20 минути и вие сте с следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова. В Пекин се провеждат вторите в историята световни игри за хуманоидни роботи. В надпреварата участват над 2000 състезатели от 16 държави. Мислещите машини демонстрират завидни спортни качества, а един от роботите дори подобри феноменалния световен рекорд на Юсейн Болт на 100 метра гладко бягане. В програмата има състезания в 30 вида спорт, лека атлетика, бокс, тенис на маса и дори футбол. В събота, както ви казах, беше счупен емблематичният световен рекорд на Юсейн Болт. Роботът Тян Конг Ултра пробяга разстоянието с 19 стотни от секундата по-бързо от легендарния спринтьор. Днес същата машина счупи човешкия световен рекорд на 400 метра, като измина дестинацията с близо 5 секунди по-бързо.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: предаването за града. Време е да стартираме седмицата с светските новини. В студиото вече е колегата Росица Николова, главния редактор на сайта LadyZone.bg. Здравей, радвам се, че си тук.
1: Здравей, оцеляхме след градушката, която мина току-що, и сега да си поговорим за по-приятни неща.
0: Да, казват, че очевидци казват, че подобна градушка и толкова големи късове лед не са виждали. Но добре, че спря, даже така виждам от прозореца, че на места слънцето изгря. Дано няма щети като миналия път по автомобилите. Добре, започваме сега с най-любопитното от сайта. Жената като муза, проекта на LadyZone.bg. Кой ви гостува тази седмица?
1: Тази седмица ще имаме поне три музи, но започваме седмицата с Флори Иванова. Може би много хора я познават и като спортен репортер, както и като водещ на предаване, на много любопитно предаване, на мен беше много любимо в ефира на BTV, в което трябваше участниците да познават годините на определен гост, но в случая Флори сме представили в съвсем различна светлина, защото в проекта на Станимира, всъщност жените, които гостуват, ги показваме и в светлината като работещи жени и такива, които могат да вдъхновяват с нещо автентично, което имат сами по себе си като характер. Това, което Флорина разказва, е, че една от най-силните жени, от които тя самата се е вдъхновявала, е нейната баба. Баба и се е казвала Флора и тя е кръстена на нея. И самата тя споделя, че тя е била най-силната жена, която познава, че животът ти никак не е бил лек, но въпреки това тя се е справила много добре. Флори съчетава много успешно това наистина да бъде една грациозна дама с по-детски чаровна усмивка и интереси в областта на спорта, които не всяка жена има, така че познанията й определено трябва да бъдат оценени. Знае доста за спорта и въпреки, че по принцип от малко се е занимавала с художествена гимнастика, най-голямата й страст се оказва в футбола. Може да изгледате цялото видеоинтервю на сайта, а също така има и прекрасни снимки от бекстейджа за фотосесията професионална, която накрая ще завърши с една много хубава изложба. И да видите как всъщност тези модели са се приготвили за тази специална фотосесия.
0: Продължаваме с родните звезди. Научаваме от сайта LadyZone.bg, че Иван Звездев ще става дядо отново.
1: Да, днес имаме много хубави новини. Не знам как така се получава, но има дни, в които новините за това, че някоя известна жена е забременяла, родила, наистина се изсипват като градушката навън. Просто има такива дни. Днес също е такъв. Иван Звездев сподели снимки с дъщеря си, разбира се, така с голямо чувство за хумор, показвайки себе си, обхванал с ръце корема си и дъщеря му, която вече е в напреднала бременност. Очаква той още едно внуче, стискаме палци всичко да е наред до края. Дъщеря му Даниела доста прилича на него, така чисто физически. Предполагам, че наследил е чувството си за хумор от него. Той е написал: някой май е напълнял. Младите въобще не пазят диета, но ще се вталим. Разбира се, тук не става дума за диета и за напълняване, става дума за още едно внуче. Може да видите тези снимки и да се вдъхновите. Ако има да съобщавате такава новина, да я направите по някакъв такъв забавен начин.
0: И за още едно бебе ще си говорим в следващите минути. Катрин Тасева с първи снимки на малката Мия.
1: Да, златното ни момиче всъщност направи една доста незабравима и така интелигентна и атрактивна фотосесия за погачата, която се прави след 40-тия ден на бебето, и всъщност това е и първото показване на малката Мия така повече в пространството. Всяка майка всъщност се старае да направи това събитие красиво. Някои са така по-скромни, други пък съвсем залитат в другите крайности. Тук според мен е спазен някаква златна среда, тъй като тя самата е доста елегантна в една бяла рокля. Малката Мия също е в бяло, а пък Катрин споделя, че мечтата е Нейната дъщеричка да тръгне по нейните стъпки и също да се занимава с художествена гимнастика. Какво са пожелали гостите, както и орисниците, които са характерни за този празник, може да прочетете в статията и, разбира се, да разгледате снимките.
0: И на финала нещо полезно. Кои са най-опасните грешки при печене на скара, които могат да доведат дори до хранително отравяне?
1: Говорим за тези неща, тъй като сега през лятото наистина много хора си правят бър

на плажа дори. Но да не забравяме, че трябва да бъдем внимателни по отношение на хигиената с тези неща, тъй като много често се случва една от основните грешки, ако не в една и съща чиния или дъска, или с една и съща щипка, се взима и суровото месо, и изпеченото, тъй като суровото месо, такава му е повърхността, такава е материята, че може доста микроби и бактерии да се развиват там. Ако двете споделят една и съща повърхност, може да се съдържа, да има рискове от заразяване и на изпеченото месо. Звучи странно за някои хора, но е факт, че върху суровото месо може да има доста така упорити бактерии, така че не пренебрегвайте тези неща. Дори едно елементарно пипване на телефона, за да видим каква е рецептата, за да продължим да готвим, може да изцапа ръцете ни и хващайки месото по същия начин да предадем такива зарази. На някои хора им е доста невероятно това нещо. Даваме този знак, защото може да бъде опасно и хубаво просто да имаме тази червена лампичка в съзнанието си.

0: на BTV от Медели Ангелова. Спокоен и дано слънчев следобед. Ще се чуем отново утре точно в 14:10.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Пожарът край военния полигон вече обхваща над 12 000 декара. Остановен е собственикът на мощния GPS заглушител, обяви премиерът и се закани за още информация от МВР. Производители, търговци и управляващи на среща за мярката справедлива цена за основни храни. Леко повишение в нивото на Дунав отчитат властите. Ще ви покажем как изглежда днес участъка от реката, където е било първото българско пристанище.

0: Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Силна буря с градушка удари София. Ледени късове с големина на орех паднаха в късния след обед. Малко след 16 часа се разрази мощна буря с силни пориви на вятъра и интензивен валеж. Зрители на BTV изпращаха снимки и видеа с ледените късове. Синоптиците предупреждаваха за жълт код, за опасно време с бури и градушки. А има ли вече данни за нанесените щети и колко сигнали са постъпили в столичната община? Въпросът е към синоптикът на BTV Алис Борисова. Алис, към теб здравей!
1: Здравейте! След силната буря, която връхлетя София преди броени минути, екипът ни зададе въпрос към столична община и аварийните екипи дали имаме данни за щети. Към този момент обаче все още отговор не сме получили. Очакваме те първа. Иначе в района на София паднаха около 35 литра на квадратен метър. Също така се появи и силен вятър и градушка голяма колкото орех на места. Също така на нашата редакционна поща наши зрители изпратиха много видеа и снимки, които показват безброй паднали дървета по столичните булеварди, както и потрошени автомобили. Още важна информация, очаквайте в прогнозата за времето след новините.
0: Алис Борисова, благодарим ти. А сега към една друга стихия. Частично бедствено положение заради огнения фронт край военния полигон Корен. Пожарът вече охвана близо 12 000 декара широколисна гора, сухи треви и храсти. В битката с пламъците на терен са 14 екипа пожарникари, подпомагани от военни, горски служители, доброволци и тежка техника.
2: Макар и далеч от последните къщи на близките села, пожарът притеснява хората.
3: Не сме спали, чакаме цяла вечер. Опасно беше горе, точно до нас е огъня. Абе, не бяхме спокойни изобщо.
4: Като видях пожара, притесних се. Включахме мъркуч, кофе, вода. Пълнихме там готовност да има.
2: Близо 60 огнеборци от целия Хасковски регион, подпомагани от служби от други области, гасят вече втори ден. Военнослужащи от полигона също са на първа линия. Работи се по 3 километров фронт.
5: По-голямата част от периметъра е локализиран, но има един голям фронт на север, между село Динево и село Малево, където нямаме достъп. Ще бъде изградена просека и поне се надяваме, че ще затворим пожара.
2: На помощ на пожарникарите са и доброволци, които не по професия, а по призвание се превръщат в спасители, като учителката по математика Жанета Вълчева.
6: Задачата, която ни е, да опазваме този район, за да ни прехвърли към негорящата част, която е към селото.
2: Причините за възникване на пожара вече се разследват. Една от версиите е, че пожарът е тръгнал от това незаконно сметище, което се намира над село Динево. Работи се и по още две хипотези.
7: Една от версиите е електрически кабел близо до водоем до селото, който е запалил сухи треви. Другата версия е палеж поради небрежност, пак около този водоем.
2: За сега няма данни пожарът да е умишлен.
0: Мария Георгиева следи днес пожара. Мария, добър ден. Каква е ситуацията в момента при теб и локализиран ли е пожара?
8: Здравейте! За съжаление, все още пожарът не е локализиран. Втори ден ви показваме как гори от различни гледни точки. Вчера бяхме на полигона, тази сутрин в Динево, а сега сме в землището на село Малево и искам да ви покажа в далечината как гори в момента. Това е този фронт, за който говорят и от пожарната. 3 км фронт, до който достъп е почти невъзможен. И в момента, и в този час, булдозери правят просеки, за да могат пожарникарите да стигнат до самия огън и да го потушат на ръка. 60 пожарникари участват и днес в потушаването на огъня. Пак казвам, той все още не е локализиран. 12 000 декара вече обхвана той. От тези 12 000 декара поне 2500 декара са широколисна гора. За съжаление обаче има и обхванати различни селскостопански площи. Затова именно от община Хасково обявиха частично бедствено положение, защото, например, казвам ви, че ако това стърнище, което е зад мен в момента, през него премине огън и то бъде опожарено, ако няма обявено частично бедствено положение, на практика стопаните ще бъдат санкционирани за това, че е горяло на тяхна територия. Пак казвам, борбата с огъня тук продължава, но опасност за населените места към момента няма.
0: И все пак размера на щетите ясен ли е, доколко дни ще се изясни?
8: Все още не е ясно със сигурност каква е площа, която е обхванал пожара. Всичко, което ви казваме в момента е хипотетично, тъй като службите мерят на база карти, с които разполагат, но основното, което трябва да знаем, е, че горският фонд е над 2500 декара, става въпрос за широколисна гора, част от която няма да се възстанови вече никога.
0: Да, благодарим ти, Мария Георгиева. Прокуратурата разследва случая с открития мощен заглушител в столичен ресторант. Образувано е досъдебно производство, съобщават от Софийската районна прокуратура. До момента са разпитани свидетели и са направени 6 претърсвания на различни адреси, иззети са записващи устройства, компютърни конфигурации, техника и един автомобил. Назначени са множество експертизи, сред които техническа, видеотехническа и съдебно-компютърно-техническа експертиза. Ясен е вече и собственикът на мощното GPS устройство, каза премиерът Румен Радев. По думите му, заглушителят е бил поставен на джип, като собствениците и на автомобила, и на имота в Драгалевци са известни. Министър-председателят не уточни имената, но заяви, че още информация за установените връзки ще бъде оповестена от МВР. Според Радев, най-важното е, че, цитирам, чадърът над тези хора вече е паднал.
9: Собственика на имота е ясен, категорично. Устройството, то е поставено на джип и собствеността на джипа също е ясна. Независимо дали и как той е смущавал въздушния трафик и различни електронни системи на територията на София, има един безспорен факт. И то е, че до неотдавна полицията и службите пазаха тези хора, отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
0: Премиерът Румен Радев и правосъдния министър Николай Найденов обявиха и курс към връщане на част от правомощията на президента за съставяне на служебен кабинет. Те представиха и националната програма за съдебна реформа. И към напрежението с Иран заради американските самолети в авиобаза Безмер, Техеран отново използва твърд тон към София, въпреки че потвърди, че е бил информиран за напускането на самолетите цистерни. От Външното министерство на Ислямската република заявяват, че разглеждат предоставянето на военни бази, съоръжение и оборудване като съпричастност към евентуална агресия и допълват, че страната запазва правото си да реагира срещу мястото, откъдето би произлязла евентуална атака. Двата американски самолета напуснаха България в събота след близо месец престой. Министър на отбраната Димитър Стоянов посочи, че всичките полети са били с тренировъчна цел над територията на съюзнически държави. Четирима европейски лидери и председателя на Европейския съвет са в Киев за деня на независимостта на Украина от Съветския съюз и за среща на така наречената коалиция на желаещите. Част от държавите участват онлайн в заседанието, което е председателствано съвместно от Великобритания, Франция и Германия. Очаква се британският премиер Анди Бърнам да обяви сделка, позволяваща на Украина да произвежда самостоятелно далекобойни ракети Storm Shadow, Кремъл разкритикува остро решението. Междувременно Европейската комисия одобри допълнителни над 6 милиарда евро за отбрана на Киев. Продължава и натискът над украинския президент Володимир Зеленски от страна на доскорошния министър на отбраната. Михайло Фьодоров настоя да бъдат зададени въпроси на президента за корупция в правителството и призова за избори. Зеленски отхвърли провеждането на вот като твърде опасен по време на война. У нас властта, производители и търговци на среща за методиката за определяне на справедлива стойност. Мярката обхваща 17 продукта от малката потребителска кошница. Идеята е да се създаде механизъм за определяне на стойността на всяка от стоките, която да послужи като отправна точка за сравнение с цената в магазините. Предложението срещна и подкрепа, и критики. Асоциацията на овцевъдите и козевъдите е една от организациите, които са за идеята. Тези, които имаха критики, казват, че в самата формула за изчисляване на справедливата стойност са допуснати грешки. Проектът е на етап обществено обсъждане, а крайният срок е 7 септември. И още по темата за цените, земеделци излязоха на протести и обявиха, че са пред фалит. Тонове праскови бяха изхвърлени в Сливенско заради липса на пазари и ниски изкупни цени.
10: 40 декара градина до Сливенския квартал Речица е с антирекорд. Нито една продадена праскова. Загубите са десетки хиляди.
11: Нито една праскова няма да се реализира на пазара от тия. Без намеса на държавата и държавна политика няма как да стане. Отрасъла просто ще изчезне от България.
10: Причината – ниските изкупни цени, които прекупвачи предлагат на производителите.
12: Тези щайги с праскови след малко ще бъдат изхвърлени, защото нямат реализация. Тази, например, от село Самуилово с екстра качество е с изкупна цена от 50 евро цента за килограм.
10: От градините до пазара цената скача до над 5 пъти. Българските праскови се продават между 2,50 и 3,50 евро за килограм. Днес производители излизат на протест и призовават държавата да помогне.
13: Някой трябва да ни намери пазар и то за някой е държавата.
10: В отговор на запитване от BTV, Министерството на земеделието посочва като свой приоритет създаването на по-добри условия за реализация на българската продукция, включително чрез с коопериране на производителите. 85 милиона евро компенсации ще бъдат раздадени на стопаните с над 30% загуба на реколтата. Парите обаче ще дойдат през януари до година, а до тогава производители изхвърлят тонове праскови.
14: Да ви покажа само, това е праскова на 3 дни.
10: За BTV новините, Дания Танасова.
0: Повишение на нивото в част от български участък на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддръжка на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 см отчетено при Ново село, Лом, Русе и Силистра. При постовете Никопол, Оряхово и Свищов е отчетено минимално понижение с 1-2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. В село обаче остават всички ограничения. Как изглежда ръката на мястото на първото българско пристанище в най-северното селище у нас, провери Рени Христова.
15: Село Връв е вързано за реката и живее от връзката си с водата. В района му тя се среща с Тимук и с трите граници на България, Сърбия и Румъния. От търговски коридор и източник на прехрана, днес Дунав изглежда като земя, от която водата бавно се отказва.
16: Няма нищо сега. Няма рибари, няма колектив, няма нищо.
17: Преди години Дунава най-много от нашия брег, тук от брег, беше на 20 метра. Тук беха зеленчукови градини, краставици, домати, зеле, дори и памук садиха. Сега няма нищо останало от Дунава. Не е това, което беше. Сега останало една поляна тук.
15: С 85-годишният Борис отиваме съвсем близо до реката от спомените му.
17: И нивото не спадаше. Най-много по 50 сантима напред или назад. Там беха зеленчуковите градини. Тук беха. От тук нататък беха четирите мелници.
18: единици на 50 метра една от друга, на 30 метра на дълбоко беха. И тук каруците чакаха да товареха житото, брашното вече такова, смляно и пътуваха.
15: Стоката е товарена на търговски кораби на речния пристан, където са били и пътническите параходи по линията Връв-Видин. Пристанището във Връв не е пристанище от около половин век, но още стои надписът на табелата му «От тук започва България».
18: Водата беше догоре. Тук е много дълбоко. Корабите винаги минават от тук. Дори когато реката е пълноводна, не минават от тук, а от тук минават на 50 метра от брега. Тук е най-големата дълбочина.
15: Нисък или не, за Връв Дунав е връзка със света и сърцата им завинаги.
19: Сигурни сме, че ще върне водите си.
15: За BTV новините, Рени Христова.
0: Още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
6: I just booked a room.
7: What?
8: We're going on a spa weekend, bitches!
5: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey, you guys.
10: Not doing anything weird or illegal.
5: И куп лоши, наистина лоши решения.
11: I sense a great deal of stress in all of you.
5: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.

Здравейте! Днес на много места очакваме краткотрайни валежи и грамотевични бури. Над Западна и Централна България явленията ще бъдат интензивни, не са изключени и градушки. А за 16 области в страната до края на деня в сила е предупреждение от първа степен жълт код за количество до 35 литра дъжд на квадратен метър. Утре сутрин валежи все още ще има на места в североизточните райони, а след обед и в Западна България отново ще превали и прегърми за кратко. В по-голямата част от страната обаче очакванията са времето да е предимно слънчево. Предстои максималните температури да се понижат с градус 2 и утре да бъдат между 31 и 36 градуса. В София очакваме до 32, 36 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 30 градуса. Вятърът е слаб до умерен от изток-юго-изток. Към сряда прогнозата е за дъждове и грамотевици на много места в Северна и Западна България, а в четвъртък над Източна и Централна. Рискът от градушки също е висок. Тогава с усилване на вятъра в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Температурите започват да се понижават и в петък максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. Такава е прогнозата. Желая ви спокоен ден с програмата на BTV.

0: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената, чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната в Eventim.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: Три часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
7: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в

0: В понеделник в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Частично бедствено положение заради огнения фронт край военния полигон Корен. Пожарът вече обхваща близо 12 000 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. В битката с пламъците на терен са 14 екипа пожарникари, подпомагани от военни, горски служители, доброволци и тежка техника. Макар и далеч от последните къщи на близките села, пожарът притеснява хората. Близо 60 огнеборци от целия Хасковски регион, подпомагани от служби от други области, гасят вече втори ден. Военнослужещи от полигона също са на първа линия. Работи се по 3 км фронт. Причините за възникване на пожара вече се разследват. Една от версиите е, че той е тръгнал от незаконно сметище на село Динево. Работи се обаче и по още две хипотези. Земеделци от страната излязоха на протест и обявиха, че са пред фалит. Тонове праскови бяха изхвърлени в Сливенско заради липса на пазар и ниски изкупни цени. 40 декара градина до сливенския квартал Речица е с антирекорд. Нито една продадена праскова. Загубите са за десетки хиляди евро. Причината – ниските изкупни цени, които прекупвачи предлагат на производителите. Например, от село Самуилово с екстра качество е с изкупна цена от 50 евро цента за килограм. А от градините до пазара цената скача до над 5 пъти и българските праскови се продават между 2 евро и 50 и 3 евро и 50 цента за килограм. Днес производители излизат на протест и призовават държавата да помогне. В отговор на запитване от BTV, Министерството на земеделието посочва като свой приоритет, цитирам, създаването на по-добри условия за реализация на българската продукция, включително чрез коопериране на производителите. И още 85 милиона евро компенсации ще бъдат раздадени на стопаните с над 30% загуба на реколтата. Парите обаче ще дойдат през януари до година, а до тогава производители изхвърлят тонове праскови. Повишение на нивото в част от българския участък на река Дунав през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 см отчетено при ново село Лом, Русе и Силистра. При постовете Никопол, Оряхово и Свищов обаче е отчетено минимално понижение с 1-2 см. По информация на дирекция Речен надзор през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. В сила обаче остават всички ограничения. Техеран отново използва твърд тон към страната ни, въпреки че потвърди, че е бил информиран за напускането на американските самолети цистерни. От Външното министерство на Ислямската република заявиха, че разглеждат предоставянето на военни бази, съоръжения и оборудване като съпричастност към евентуална агресия. И допълват, че страната запазва правото си да реагира срещу мястото, откъдето би произлязла евентуална атака. Двата американски самолета напуснаха България в събота. Министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи, че всичките им полети са били с тренировъчна цел на територията на съюзнически държави, а по-късно тази вечер се очаква Вашингтон да обяви нови икономически санкции. Те ще обхванат и компании, организации и държави, които поддържат бизнес отношения с Иран. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево. В Западна и Централна България обаче отново се задават следобедни увеличения на облачността. На места там ще превали и прегърми. В сряда на места също ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици и градушки. Тогава максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
1: BTV новини. Силата да бъдеш информиран.

0: zlatenkrst.bg.
1: Добре, избери Златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от BIRSE.bg.
2: I just booked a room.
3: What?
4: Създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
4: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: The longer that we wait,
4: от тази височина,
8: the weaker we get.
9: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
9: Flipping.
4: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Силна буря с градушка в столицата събори дървета и клони. Ледените късове бяха колкото орех.
1: Втори ден борба с огъня край военния полигон Корен. Пожарът обхвана площ от над 12 000 декара.
0: Мощният заглушител, който беше открит при акция на ДАНС, е бил поставен в джип. Властите знаят кой е собственикът му.
1: Без консенсус приключи срещата по предложението на правителството за справедлива стойност на храните.
0: Любимото телевизионно реалити «Фермата» се завръща по BTV от 31 август. Какво ново ще предложи 10-тият юбилеен сезон?
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
0: Новина от последния час. Скална маса се срути в Кресненското дефиле и блокира пътя.
1: По първоначална информация, автомобил се ударил в крайпътен скат и е предизвикал срутването на камъните. Има и пострадали. Мариета Димитрова сега с повече информация. Добър вечер.
3: Добър вечер. Точно така, инцидент е станал около 18 часа по информация от областно пътно управление. Автомобил с украинска регистрация, движещ се в посока Гърция, се удри в страничен скат и предизвиква срутване на скална маса и дърво. В автомобила са пътували и две жени, те са пострадали. По-възрастната е с травма на главата, потвърдиха от болницата в Благоевград, където жената е откарана. По-младата жена е бременна, тя също е настанена, тя е с по-леки травми, отново е настанена за наблюдение в отделението в Благоевград. Виждате и към момента тук в Кресненското дефиле в посока Кулата движението е напълно блокирано. Инцидентът е на около 2 км от нас. Там обаче все още текат действия по разследване на това какво е предизвикало катастрофата. С повече подробности ще се включи малко по-късно, тъй като към момента липсва официална информация от полицията точно какво се е случило и какво е предизвикало катастрофата.
1: Мариета Димитрова с последна информация за катастрофата в дефилето. Лятна буря в столицата, силна градушка и проливен дъжд блокираха София. Не се размина и без щети.
0: Десетки сигнали постъпиха в столичната община само за час. Антон Златков обобщава.
4: След 20-минутната лятна буря столицата побеля, а много от улиците се превърнаха в реки.
5: Част от улиците в София вече са потънали под вода. Виждате, ние се намираме на улица Любен Каравелов, а водата е почти 2 педи. Това затруднява и автомобилите, които преминават по нея.
4: Запушените с листа шахти създадоха и днес главоболие на Александър Витанов.
6: При всички проливни дъждове се случва.
5: Не са изчистени каналите ли?
6: Не, изчистени са. Трябва ние си ги чистим от време на време също. Голяма столица сме, всички трябва да помагаме.
4: И тази по-силна буря наводнява магазина му за колела. След осмото наводнение вече има опит как да намали щетите.
6: Ние с колегата седяхме и правихме диги, за да не влиза водата прекалено много, защото може да се представите до касата влиза водата.
4: Част от хората в центъра свалиха обувките си, а други пазаха децата си.
7: Няма самолети за разбиване на градушка, няма нищо. Как да си го обясня? В центъра на София, виж такъв погром е. Не са изчистени канали, всеки път става така, да. В едно заведение на граф, където също стана море. Все едно сме на плаж.
4: Преди 10 години силната градушка чупи колата на Петър. Днес обаче стихията го пощади.
8: Само клонки и листа, няма нищо. Очаквахме, че ще има повече по колите някакви проблеми, но се оказа, че няма.
4: Не такъв късмет обаче има шофьор в района на НДК. Там паднало от бурята дърво, проби предният му прозорец. А собственици на автомобили или на жилища са щети от градушката е необходимо да потърсят застраховател и да предявят претенции.
9: Възможно най-бързо следва да уведомят застрахователите за настъпилите щети и съответно да заведат претенция към тях. Срока, който по принцип, когато има такива случаи, нали, с по-голям размер и обем на щети, застрахователите приемат удължаване на срока, който е до 3 дни.
4: При по-силни бури застрахователите удължават срока с още 3 дни, за да регистрираме щетите си.
1: Възстановили се града няколко часа след лятната буря. Антуан Златков сега с подробностите.
5: Добър вечер. Перфектната буря за около 20 минути наистина дигна на крак всички столичани, но вече може да кажем, че след 2 часа ситуацията е далеч по-спокойна. Доказателство за това е улицата, на която се намираме, която ви показахме в репортажа. Преди 2 часа цялата тя беше под вода. Иначе сигналите постъпили към Столична община за паднали дървета са 34 до момента, с оговорката, че продължават да валят сигнали към тях. Към момента има 14 сигнала за завирени улици, както и за 3 паднали светофарни уредби на ключови кръстовища. Едно от тях е Гешов и булевард България. В този момент може да ви покажем кола, която продължава да бъде с покрити стъкла, защото вероятно собственикът продължава да се притеснява бурята от преди 2 часа да не се повтори. Иначе, ако трябва да обобщим, репортерската ни проверка показва, че наистина към момента и бързата реакция на аварийна помощ и превенция, както и екипите на Столична община, вече ситуацията е далеч по-спокойна.
1: И все пак да уточним съвсем кратко. Ако има ли места без ток, все още под вода, има ли проблеми с транспорта в столицата?
5: Знаем, че при такива бури най-уязвимото място е метростанциите. За щастие, от Столична община казаха, че към момента нямат информация нито за спряно метро или пък наводнени спирки. Градският транспорт се движи без проблем. Също така няма и населени места, които пък да са без ток или в момента да продължават да бъдат под вода.
1: Антоан Златков, благодарим ти. А може ли всичко това да се повтори? Какво време да очакваме? От Алис Борисова сега ще ни каже.
10: Здравейте! Да, все още към този час има условия за краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки, а до полунощ в сила остава жълт код за 16 области от Западна и Централна България. Очакваме на места да пада до 35 литра на квадратен метър. След силната буря, която върхлетя София днес, екипът ни се свърза с Националния институт по метеорология и хидрология, откъдето обясниха, че в столицата са падали около 20 литра дъжд на квадратен метър. Утре обаче очакваме синоптичната обстановка да се стабилизира, като ни предстои един предимно слънчев ден. Разбира се, валежи също няма да липсват, но те със сигурност няма да бъдат със същия интензитет като тези днес. Но повече актуални данни за времето утре вижте в прогнозата след минути.
1: Нашия синоптик Алис Борисова, благодарим ти. И сега към друга стихия. Частично бедствено положение обявено заради огнения фронт край военния полигон Корем. Пожарът вече обхваща близо 12 000 декара широколистна гора, сухи треви и храсти.
0: В битката с пламъците на терен са 14 екипа пожарникари, подпомагани от военни, горски служители, доброволци и тежка техника.
11: Макар и далеч от последните къщи на близките села, пожарът притеснява хората.
12: Не сме спали, чакаме цяла вечер. Опасно беше горе, точно до нас е огъня. Абе, не бяхме спокойни изобщо.
13: Включахме маркуч, кофе, вода. Пълнихме там готовност да има.
11: Димът, който обгърна селото, притесни хората, а в детската градина децата останаха в стаите през целия ден.
14: Иванка, усещате как се мирише на дим, неприятно е. Децата са вътре прибрани, затворени са прозорците, климатиците вървят.
11: Близо 60 огнеборци от целия Хасковски регион, подпомагани от служби от други области, гасят вече втори ден.
15: Работим по северния фронт, правим просека с голям булдозер. Имаме отделни огнища вътре, които почна да се разпалват. Най-големият враг е вятъра. Високите температури също са проблем, но вятъра изключително бързо разпалва пожара и той може за минути да се разпространи със страшна скорост.
16: Другите двама слизаме надолу към язовирчето, за да можем да обхванем целия периметър.
11: На помощ на пожарникарите са и доброволци, които не по професия, а по призвание се превръщат в спасители, като учителката по математика Жанета Вълчева.
17: Задачата, която ни е, да опазваме този район, за да ни прехвърли към негорящата част, която е към селото.
11: От общината обявиха частично бедствено положение, което е в сила на територията на селата Динево, Малево, Кривополе и Корен.
18: Няма пряка опасност за населението на тези населени места. Има горивна зона, която е между Динево и Малево, 3 км. В момента се опитваме да колегите от пожарната да локализират.
11: Причините за възникване на пожара вече се разследват. Една от версиите е, че пожарът е тръгнал от това незаконно сметище, което се намира над село Динево. Работи се и по още две хипотези.
19: Една от версиите е електрически кабел близо до водоем до селото, който е запалил сухи треви. Другата версия е палеж поради небрежност, пак около този водоем.
11: За сега няма данни пожарът да е умишлен.
1: А локализиран ли е огъня? Има ли пряка опасност за близките села? Търсим отговорите в следващите минути.
0: Мария Георгиева в момента е при село Малево. Мария, добър вечер.
11: Добър вечер. Все още пожарът не е локализиран. Нещо повече. Той достигна вече площ от 14 000 декара, но активното огнище на практика около 3 км. Това е фронтът, по който в момента се работи. Той е между селата Малево и Динево. Тук е съсредоточена и цялата техника на пожарникарите, докато по самия периметър на пожара обикалят автомобили, за да бидат евентуално, ако отново възникнат огнища, да ги погасят.
0: Мария, знае ли се вече категорично каква е причината за пожара и какви са нанесените щети?
11: Все още причината, точната причина за пожара не е ясна. Знае се, че той е тръгнал от землището на село Динево. Три са хипотезите, по които разследващите работят. Надяваме се в следващите дни вече и ние самите да сме наясно кой всъщност е предизвикал този голям пожар. Пряка опасност за населението няма, но щетите тук с всеки изминал час стават все повече и повече. Над 2500 декара гора изгоря при този пожар. Има и селскостопанска продукция, която е погубена.
0: Мария Георгиева, благодарим ти.
1: Мощният заглушител, който беше открит при акция на ДАНС, е бил поставен в джип. Собствеността и на превозното средство, и на имота в Драгалевци вече установена, заяви и премиера Румен Радев.
0: Той цитира името на Размик Чакарян Ами, който е сочен за близък до известни в андърграунда лица като Таки и Къро. Името на Чакарян се свърза преди години с схемата Златен Гьол, разкрита на капитан Андреево.
20: До този момент е ясно единствено, че заглушителят е открит в охраняван комплекс в столичния квартал Драгалевци.
21: Собственика на имота е ясен, категорично. Устройството, то е поставено на джип, и собствеността на джипа също е ясна. Независимо дали и как той е смущавал въздушния трафик и различни електронни системи на територията на София, има един безспорен факт. И то е, че до неотдавна полицията и службите пазаха тези хора отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада. Вие представите ли се по времето на Пеевски и Борисов, по времето на сглобките, МВР и ДАНС да влязат в имението на Ами, да стигнат чак до подземята, да претърсят абсолютно всичко, да иземат електронни устройства и оттам дори в къщи в капитан Андреев. Това можехте ли да се представите да се случи? Не.
20: За сега от ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната не са коментирали обвиненията. А според Тодор Иванджиков от Асоциацията на българска авиационна индустрия, заглушителят е използван за лични цели.
22: Целта е най-вероятно е да се предпазва от наблюдение от дронове, което се случва напоследък доста често. И хората с възможности и хора, които искат нещо да стане така, че без да се разбира, имат притеснение, че някой ще ги наблюдава с дрон, имат интерес за закупуване на такива апаратури.
20: Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов сега е категоричен. Първото и най-важно е да се направи експертиза на устройството, от която да стане ясно какви са функциите и състоянието му.
23: Всичко това има значение за правната квалификация на деянието, защото може да говорим за административно нарушение, може да говорим за престъпление, но без фактите правилна правна квалификация на случая не може да се даде.
20: Днес от Софийската районна прокуратура съобщиха, че при тях е докладвано досъдебно производство по случая. Разпитани са свидетели и са претърсени различни адреси.
1: Порано днес премиера Румен Радев заяви, че днес от МВР ще изляза с подробности по случая.
0: Има ли вече такива? Въпрос към Владислава Тричкова. Здравей!
2: Здравейте, точно така. До днес от МВР не бяха дали официална информация по казуса. Около 2 часа след като премиера Румен Радев обаче каза, че очаква до края на днешния ден от Вътрешното министерство да дадат такава, то МВР изпратиха официални пресъобщения. В официално пресъобщение едно такова. В него те пишат, че са иззели автомобил, който е, цитирам, оборудван с елементи на професионална система за заглушаване на сигнали. Също така съобщават, че собствеността на автомобила е изяснена и, отново цитирам, е свързана с собствениците на имотите в столичния квартал Драгалевци, които са и обект на проверката. От МВР не съобщават имена, не съобщават и инициали. Както чухте от видеото обаче, Румен Радев нарича имота, отново цитирам, имението на Ами. А освен на джипа е иззета и компютърна техника. Освен това са открити и оръжия и боеприпаси.
0: Владислава Тричкова, благодарим ти.
1: Власт, производители и търговци в спор как да се определи справедливата стойност на основните продукти в магазините. Проектът е на Министерството на икономиката. Дали това ще пребори спекулата? Мария Ладжова с аргументите за и против.
3: Сезонно цените в магазините са се успокоили, споделяни наблюденията си Йордан Янков. Не е сигурен обаче дали би съдил за справедлива цена по методиката, която се предлага.
6: Всичко зависи от това какво разбираме под думата справедлива цена.
3: Целта е да се създаде формула за изчисляване на индикативна справедлива стойност на 17 основни продукта, посочват от Министерството на икономиката. Така наречената справедлива стойност на всеки един от продуктите ще бъде качвана на сайта на Комисията за защита на потребителите. Идеята е всеки да сравни тази стойност с реалните цени в магазина.
7: Не са предвидени санкции в закона за по отношение на справедливата стойност, но при неправомерно повишаване на цените на стоките и услуги, санкции ще бъдат налагани, да.
3: В Министерството се проведе обсъждане с производители и търговци.
6: Като цяло ние сме за, ние произвеждаме овче сирене, произвеждаме козе сирене и това сирене на пазара го виждаме с доста различни цени от тези, на които продаваме.
3: Според Съюза на хлебарите, методиката ще придаде допълнителен административен натиск.
24: А това води до покачване на цени.
25: На този етап, ако се опитате да изчислите по методиката, двама независими екипа, ако изчисляват, ще получат различни стойности, просто защото самата формула, пък и други елементи в нея не са уточнени ясно.
26: Въпросът е, че ще подава информация, която не почива на никакви релевантни измерители.
3: Скептични са и потребители.
27: Първо трябва да си губи човек времето, за да търси цените на отделните продукти в отделните магазини, нали така? И след това да сравнява с реалната цена, според мен, лично мое мнение, това не е мярка, която ще постигне желания резултат.
3: Обществените обсъждания по проекта ще продължат до 7 септември. За BTV новините, Мария Алачова.
1: А ето за кои продукти властта предлага механизъм за определяне на справедлива стойност. За сега са изведени 17 основни хранителни стоки. Техният брой може да се промени в бъдеще. Това са хлябът, брашното, ориза, белия боб. От раздел месо и месни изделия са включени свинското, пилешкото, кренвиршите. В обхвата на методиката попадат още прясното и киселото мляко, кравето, сирене, яйцата, олиото, както и основни зеленчуци, ябълки и лимони.
0: Оставаме на тема цени. България е в челната класация сред европейските страни по поскъпване на горивата. Това показват данните на Евростат за месец юли. Най-сериозен ръст има при дизела. Само за месец цената на литър се увеличава с 12 цента. Ръст, макар и по-малък, има и при бензина с 3 цента. Още за темпа нагоре при горивата от Каролина Занкова.
28: Сметката става все по-висока, а количеството в резервуара все по-малко, отчитат шофьорите. Въпреки, че се отразява на семейния му бюджет, Иван Иванов казва, че не може да си позволи да използва автомобила си по-рядко.
29: Карам моите кола поне на бензин. Той е малко по-ниска му цената. Това с което се занимавам, бусовете са на дизел и виждаме. И то се отразява, като дигнат цените на горивата, ние дигаме цените на услугите.
28: Експертите прогнозират, че дори цените да тръгнат надолу, едва ли ще достигнат нивата от преди кризата.
30: Очаква се и тази седмица да има някакви увеличения, с колко и доколко ще би се стигне. Масово навсякъде по всички бензиностанции дизел се предлага за около 1,85 евро за литър и масовия бензин за около 1,60 евро. прогнозите са и тенденциите са за поскъпване. Надяваме се да е плавно и да се стопира.
7: Ситуацията ще се разреши чак няколко седмици, след като имаме яснота в геополитическата обстановка, какво ще се случи в Иран. Разбира се, за нас е проблем и конфликта в Украина. Знаете, че в Черно море също беше затруднено корабоплаването и е затруднено корабоплаването. Изобщо, докато няма някаква яснота в цялата геополитическа ситуация, много трудно можем да говорим за някакво плавно намаляване или сериозно по-скоро намаляване на цените на горивата.
28: Няма недостиг на горива и доставките в цялата страна се осъществяват нормално, казва още от бранша.
0: Взето е решение за изграждане на дига на Дунав около района на АЕЦ Козлодуй, съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова пред обществената телевизия. Обявените действия сега идват след превантивното сваляне на мощността на един от реакторите заради понижаващото се ниво на реката и проблемите, които от това започва да създава на бреговата помпена станция. Изграждането на дигата вероятно ще е около 250 до 300 метра, според министърът на енергетиката. Очакват се резултатите от самия работен проект. Изграждането на подобно съоръжение отнема около 10-15 дни. В Унгария, около АЕЦ Пакш, беше изграден специален прак, който позволи да се покачи нивото на реката. Така беше избегнато пълното спиране на атомната електроцентрала. В Румъния властите също се опитаха да насочат водния поток към АЕЦ Черновода, но въпреки това централата се наложи да бъде изключена и тя да изключи двата си реактора.
4: Дунав е река, която от инженерна гледна точка е трудна за изграждане на съоръжения, казва инженер Пламен Генчев. Неговата компания е строила довеждащ канал към езерото Сребърна с цел при високи води на Дунава те да отиват към езерото. Питаме го какво може да се направи сега в това маловодие.
5: Това, което четем и по новините, което правят и нагоре по горе Дунав, е да се правят прагове, изкуствени прагове за вдигане на ниво.
4: За разлика от дигата, която се изгражда по брега на реката, за да й попречи да прелее, прагът е съоръжение, което се изгражда вътре в самата река.
5: Който трябва да попречи на водата, да преминава, за да може да дигне нивото преди прага.
4: Праг може да се получи, като например се потопи шлеп пълен с камъни, както направиха в други дунавски страни. Другият вариант е прагът да се изгради, като в този случай трудността идва от пясъка и тинята по дъното на Дунав, които са слаба основа за строеж. В разговори, които проведохме с различни експерти, научихме, че би могло да се използват и кораби-помпи, които да изпомпват вода от средата на Дунав и да я насочват към канала на АЕЦ, но това е скъпо начинание.
0: Повишение на нивото в част от река Дунав в българския и участък е отчетено през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 см са отчетени при водомерните постове Ново село, Лом, Русе и Силистра. При постовете Никопол, Оряхово и Свищов е отчетено минимално понижение с 1-2 см. Повишение на нивото в част от река Дунав е отчетено през последните 24 часа в участъците и в Унгария, Сърбия и Румъния. В Унгария, край Пакш, където е разположена и атомната електроцентрала, водите на реката са се повишили с 13 см, значително повишение от 20 см има и при край Мохач. В Сърбия, край Нови Сад, също е отчетено леко повишаване от 4 см и 6 см край Панчево. В Румъния, в Турно-Северин, нивата са с 6 см по-високи.

0: Да се върнат правомощията на президента при избор на служебен кабинет, предлагат управляващите. Това каза министър-председателя Румен Радев, който заедно с министъра на правосъдието Николай Найденов представи раздел правосъдие от програмата за управление на България.
1: Подготвените конституционни промени ще вървят паралелно със съдебната реформа и измененията в закона за съдебната власт.
2: Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента.
1: За реформата в прокуратурата министърът на правосъдието каза, че тя се изчерпала законово и трябва да се мисли за промяна в Конституцията.
3: Ще ограничим влиянието на главния прокурор, но няма да е единственото нещо, което ще направим. Липсата на титуляр на длъжността главен прокурор не прави прокуратурата по-малко зависима.
1: Министър-председателят допълни, че борбата с олигархията във всички системи не е завършена и това е важно за съдебната реформа.
2: Изпълнихме първа точка, само първа точка от нашата предизборна програма, а това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Господин Пеевски и господин Борисов вече не са в управлението. Те не излизат всяка сутрин в парламента, за да наредят на правителството какво да прави.
1: От ГЕРБ и ДПС не коментираха казаното от премиера. Министърът допълни, че има сигнали за неправомерно влияние върху магистратите във връзка с избора на новия Висш съдебен съвет от професионалната квота.
3: Не искам да влизам в подробности какви са възможните отклонения от изборите за този орган. Отправяме призив към тези парламентарни партии, които са осмислили своето политическо съществуване със съдебната реформа, да участват в нея по един предвидим и качествено различен начин.
1: Министерството на правосъдието ще отвори механизъм и всеки ще може да подава сигнал за опит за влияние сред магистратите при избора на Висш съдебен съвет. За БТВ новините, Канна Рачва.
0: Начало на новата сесия на Народното събрание. Депутатите се събират утре извънредно, ден преди края на обявената ваканция. В фокуса им ще е един от последните закони по плана за възстановяване и устойчивост. Вече са ясни и основните приоритети на партиите за сесията. На първо място законът за държавния служител, с който се въвеждат тестове за почтеност за ръководни и експертни длъжности в администрацията с висок корупционен риск. На второ място избор и на нов състав на Висшия съдебен съвет. Процедурата по номинации вече е открита, а очакванията са изборът да е факт до месец ноември. Третият приоритет за партиите в Народното събрание е приемането на редовния бюджет за до година, след като последните години се работеше само с удължение или закъснели закони. Още за началото на парламента сега от Десислава Ризова.
4: Приоритет номер едно за управляващите – висшите чиновници с висок корупционен риск да минават тест за почтеност.
5: Това е нещо ново за правната ни система, но не е ново за държавите от Европейския съюз. Нека да им дадем шанс да проработят тези тестове, за да видят какви резултати ще дадат.
4: Оценката кой е рисков и кой не ще се извършва по наредба, приета от Министерския съвет, а самото оценяване ще се прави от Института по публична администрация. Опозицията възрази срещу част от текстовете, защото заварените и назначените до 30 ноември служители няма да бъдат подложени на тестовете.
6: Което означава, че сега действащото правителство има 3 месеца, в които може да назначи, да преназначи, както прецени, всички служители с висок корупционен риск в държавната администрация.
4: Опасения дойдоха и от Демократична България.
7: Как точно ще бъде правен този текст за почтеност? Наредбата дава изключително голямо поле за субективизъм и всеки неудобен служител да бъде много лесно отстрелен.
4: Законът трябва да бъде обнародван до 31 август, за да спазим срок на Европейския съюз и да получим плащането по плана за възстановяване и устойчивост.
8: Депутатите съкратих ваканцията си с 7 дни и утре е първото извънредно заседание на парламента.
4: Редовната сесия пък започва от сряда с тържествено откриване и химна на България и Европа. За БТВ новините, Десислава Ризова.
0: Премиерът Румен Радев потвърди позицията си, че България няма място в коалицията на желаещите, която се събира днес в Киев.
9: Срещата съвпада с отбелязването на Деня на независимостта на Украина.
10: Румен Радев отхвърли критиките, че България не е представена на днешната среща на страните от коалицията на желаещите. Дали въпреки заявката му страната ни е била поканена, не стана ясно.
2: Аз ясно съм заявил,
11: Да, сега се казвам правосъдните позиция, въпроси.
2: Така че поканите вече нямат значение. Мисля, че няма нужда да се спекулира тук. Видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че се борят на пръстите на... не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз.
10: Ситуацията в Украина се влошава, каза днес лидерът на най-голямата опозиционна партия в парламента. Борисов също критикува правителството за отсъствието на наш представител от разговорите във формата Коалиция на желаещите.
12: Там можеш да изкажеш мнение, може да не се съглашиш, можеш да предупредиш, можеш да настояваш. Празният стол е най-лошото в дипломацията.
7: Отсъствието на България от коалицията на желаещите е риск за България, защото остава България в ъгъла.
10: Румен Радев определи като спекулация.

0: независимостта и Украина продължава да бори с агресор. Искрено благодаря на Република България за подкрепа. Благодаря и на Народното събрание, благодаря на Министерския съвет за подкрепа на моята Украина. Солидарността е най-важното.
1: Премиерът Румен Радев уточни, че в Киев за отбелязването на Деня на независимостта страната ни е представена от посланика ни в Украина. За BTV новините, Гергана Венкова.
2: Украина отбелязва 35 години независимост на фона на продължаващата вече 1643 дни война с Русия. Киев призова западните съюзници за помощ, за да укрепи противовъздушната отбрана през зимата. Брюксел обяви, че отпуска на Украина още 6 милиарда евро за противоракетна отбрана, боеприпаси и радари.
3: Любимото телевизионно реалити «Фермата» се завръща по BTV от 31 август. Десетият юбилеен сезон е посветен на силата на родствените връзки и е под мотото «Кръвта вода не става».
2: За първи път в историята на предаването две обичани семейни двойки ще влязат в ролята на водещи.
4: Прагът на фермата ще прекрачат двойки, свързани чрез роднински връзки или близки отношения.
5: Искам да ви кажа, че е много интересен сезон. Това искам да ви кажа. Не, че е юбилейен, а е семейен. Прави го по-специален самите отношения между роднини, между близки, между братя, между сестри, между майки, бащи.
4: Традиции, обичай, древни занаяти и завръщане към миналото ще съпътства ежедневието на двойките.
6: Те трябва да се научат на фермерски занаяти. Заедно да откриват неща, които в реалния живот никога не са ги правили.
4: Различни поколения участници, сред които и популярни личности, ще се впуснат в предизвикателството за голямата награда.
7: Да знаете, че вътре има няколко баби, които са толкова опасни, че просто свячим се завия на всички. Никога не трябва да подценят бабите.
4: Неочаквани срещи, трогателни признания, зараждащи се нови емоции и любов се разкриват още в началото.
8: За първи път зрителите ще видят много интересни и преплетени истории в реалити.
4: Тази годишната ферма ще оживее на екрана с автентичен разказ за връзките, които ни изграждат, изпитанията, които ни променят и ценностите, които ни държат заедно.
5: Гледайте фермата от 31 август, 20 часа по BTV.
7: Фермата 10 кръвта вода не става един ден по-рано по Войо.
4: Най-българското реалити ще подложи на изпитания устойчивостта на човешките взаимоотношения, за да докаже, че кръвта вода не става. От 31 август от 20 часа по BTV.
2: Така се разделяме, хубава вечер.
3: Останете с BTV.

0: и виновините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: I just booked a room.
4: What?
5: Създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
5: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
5: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hank, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
5: 3 часа.
9: It's kind of priceless.
5: Една пратка.
8: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
5: Един живот.
10: Go, go, go!
5: Alan Ripson.
11: I want to get out of this car.
12: I know we can't get out of the car right now.
13: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
14: You said you wanted to get out.
5: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.

0: Добър вечер, следва спортните новини. Аз съм Гергана Гунчева. Съдята от финала в Шампионската лига през 2022 година ще бъде главен арбитър на матча АЕК Левски. Французинът Клеман Тюрпен ще се нагърби с плейофа реванш от Шампионската лига. Дуелът, в който победителят ще вземе 18 милиона евро от участие в основната фаза на турнира, можете да гледате в сряда пряко по BTV и онлайн на Войо от 21.15. 44-годишният рефер за втори път е на матч на Левски, като преди 6 години ръководеше срещата с Славия от Първа лига. От шампион към шампион. Александър Везенков е черпил вдъхновение от Теодор Салпаров. Европейският шампион с Олимпиакос израства, докато гледа как волейболната ни легенда жена успехи с националния екип. Остава 12 дни до шоуто, което Салпаров организира по повод своя бенефис. Мястото е Арена 4 Осмици в София, а на 5 септември в залата ще видите част от най-големите имена в волейбола. Бенефисът можете да гледате пряко по BTV и онлайн на Войо от 16.30.
1: Макар че изглежда млад, аз съм израснал гледайки у него. Не го виждате, че така се поддържа добре. Един играч, който е спечелил абсолютно всичко и с национален отбор, и с клубен отбор. И такива легенди, такива хора просто са много ценни. Времето идва за всички, никой не може да спечели срещу времето. Аз казах, че аз съм израснал гледайки тебе, ти ми изглеждаш млад, но все пак да си кажем.
2: Наистина страхотни спомени. Аз когато бях поканен за спортен ръководител на Лукойл Нефтохимик, неговия баща, един прекрасен човек, докато редяхме състава за следващия сезон лятото, помня, че Сашко работеше, когато другите почиваха на море. Той надграждаше и в един момент си заслужи всички тия успехи. Той винаги бил едно скромен като човек, което мене винаги ме е впечатлял.
3: Как така да се чувстват тези думи от устата на шампион като него?
1: Просто звучи различно, искам да му благодаря. Имаме спомени, които си остават винаги за нас и му благодаря за хубавите думи.
3: Възрастен ли го наричаш сега? Виж го как изглежда.
1: Не, малко по-възрастен от мен, но изглежда прекрасно.
4: Теодор Салпаров ще каже с богом на волейбола на 5 септември с грандиозен бенефис, който ще бъде предаван пряко по BTV. А тази неделя в ефира на ринг Александър Везенков и националния отбор на България по баскетбол излизат срещу Румъния в предквалификация за европейското първенство.
0: На връх рождения ден на селекционера си, женският национален отбор по волейбол ще преследва втори успех на Евроволей срещу тежък съперник. След броени минути, точно в 20 часа, пряко по BTV Action и онлайн на Войо, България се изправя срещу Сърбия. В часовете преди двобоя Марчело Амбунданца беше изненадан със специална торта. Италианският специалист, който навършва 56, ще се опита да ръководи тимъни към класиране на осми на финалите на европейското първенство. България започна участието си с успех на Украйна с 3 на 0 гейма, а вчера допусна поражение от Гърция с 1 на 3. А Александър Везенков се впуска в битка за нов трофей. Неговият Олимпиакос ще участва в финалната четворка на Суперкупата на Евролигата. Дебютното издание, което ще се проведе на 18 и 19 септември в Абу Даби, ще се включат още Фенербахче, Реал Мадрид и Дубай. Само 25 дни след назначението си Ясен Петров напусна Спартак Варна. Той изкара на поста едва 4 мача, последният от които беше разгром от Левски с 0 на 6. Петров е подал оставка и ръководството на Спартак е приело. Клубът следва да назначи трети треньор за сезона. От Осана до Растниго. Такъв е животът на Хулиан Алварес в Атлетико Мадрид. Аржентинецът предизвика остра реакция от феновете на отбора.
5: Освиркван, отхвърлен, нежелан от феновете. Алварес носи фланелката на дюшекчиите вече втора година и до сега беше любимец номер едно на привържениците. Вкара важни голове и се прекланяше пред трибуните. Всичко се промени това лято. Признанието на Алварес, че иска да премине в Барселона, доведе до буря. Привържениците показаха красноречиво мислите си за доскорошния си фаворит. След последния съдийски сигнал мадричани поздравиха хората по трибуните, а Алварес пое сам към съблекалните.
6: От ръководството ми казаха, че той не трябва да се доближава до феновете, когато другите от отбора са близо до тях. Това не е негово решение, а на клуба.
5: А сега накъде за Хулиан Алварес? Аржентинецът има оферта от Арсенал, но той иска да остане в Испания. До развръзката остава седмица.
0: Президентът на Международният олимпийски комитет Кърсти Ковантри даде положителна оценка за работата на новото ръководство на БОК. Това се случи по време на първото официално посещение на Весела Лечева в Лозана като председател. Лечева съобщи, че процесът по избор на нова сграда на централата е напреднал.
7: Имаме огромната подкрепа от целият Международен олимпийски комитет, от всички възможни аспекти по отношение на програми, по отношение на платформи, които ще дадат възможност най-вече на нашите състезатели.
0: Останете с още от Дания и Златимир Йочев. Хубава вечер!

Здравейте! Времето утре, в последния вторник от месец август, се очертава предимно слънчево. Облаци и дъжд също няма да липсват. Сутринта в Североизточна България ще превалява, а след обед и в западните райони. Температурите в страната ще се понижат с градус 2, но остава горещо. Максималните стойности в хода на деня ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В София очакваме до 32, в Пловдив 36, а във Варна и Бургас около 30 градуса. Вятърът е слаб от изток-юго-изток с по-силни пориви в Източна България. А по морето, въпреки че е леко ветровито, ще бъде слънчево и много приятно. Максималните стойности там са между 28 и 30 градуса. Морската вода е 25 градуса, а вълнението е около 2-3 бала. И в планините изгледите са за слънчево време. След обед само в масивите от Западна България ще превали и прегърми. Температурата на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. Валежи и гръмотевични бури ни предстоят на много повече места в сряда и четвъртък. Не са изключени и градушки. Тогава с усилване на вятъра в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Температурите тръгват надолу и в петък максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В края на седмицата слънцето ще е по-щедро и отново ни предстои затопляне. Такава е прогнозата. А след минути по BTV започва интервюто на деня. Останете с нас!

0: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. Една от темите, която вълнува българите през последните дни е каква е била точно ролята на заглушителят в квартал Драгалевци, който беше разкрит при акция на ДАНС, на полицията, след като преди това ръководство на въздушното движение и Комисията за регулиране на съобщенията установиха, че има смущение на сигнала, включително на летище София. За следите на това устройство, вече ще видим и снимки за първи път, и работата на подобни устройства. Разговор сега с професор Веселин Бочков, който е дългогодишен председател на Комисията за регулиране на съобщенията. Биш такъв, здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите зрители и вашата богата аудитория.
0: Да покажем директно тези снимки, да започнем, защото и нашите зрители ще ги видят за първи път. Това е заведението, което беше акцията, но разкажете ни какво виждате вие тук. Това е капака на джип и премиера Радев днес говори за това, но ето това е очевидно устройството, така наречения заглушител.
1: Сега аз не съм толкова голям професионален техничар, но съм виждал такива неща. Това е сериозен заглушител и с доста голяма мощност, като гледам на пръв поглед.
0: Според вас това нещо може ли да заглуши сигнала от квартал Драгалевци или от такова разстояние до летище София? Може ли да повлияе на комуникациите? Да,
1: значи по външната кутия не може да се съди, но като цяло предполага се, че не от тези малките заглушители, които действат на 50, 100, 500 метра, става дума за по-голяма мощност. Друг въпрос е, че предполагам, че колегите от ДАНС и от КРС, когато са направили тази операция, сигурно са го хванали в действащ, защото е много важно да работи и да има смущения. Тъй като, нали, тук е малко този ажиотаж, малко ме смущава мен.
0: Кое ви смущава?
1: Смущава ме, че примерно министър на транспорта излезе и каза, че е имал някакви смущения, нали, на летище София.
0: На авиотрафика.
1: А летище София излезе и каза, че не е имал никакви смущения. Второ, ние имаме примерно Комисия за регулиране на съобщенията, има мобилни станции, които осъществяват постоянен мониторинг, и имаме и стационарни станции. Нашата стационарна станция, те са 6 големи станции на територията на държавата, в Варна, в Бургас, в Пловдив, в Благоевград, в София имаме на Суходол.
0: В какъв радиус
1: при
0: обаче?
1: Такъв, да. При такова по-мощно излъчване, което са, предполагам, 4-5 км, няма начин нашите да не са го хванали.
0: Тоест една станция на КРС би хванала
1: разбира
0: един такъв джип с подобна техника.
1: Абсолютно. Когато работи. С това условие. И втория момент, по-често ние работим по сигнал. Нали, има смущение, ние отиваме го.
0: А как става? Някой човек, примерно, има нарушение в мобилната комуникация и се озадачава и подава на Комисията за съобщение или?
1: Да, имаше и такива, и то често, особено в 2014-2015 година имахме страшно смущение в ефира в сферата на GSM. Тъй като тогава беше първата война, така да се каже, между Русия и Украина, и имаше страшни смущения, особено от Кримския полуостров, а и от Украина също, и доста се нарушаваха честотите на нашите мобилни оператори. Но в момента тук говорим за GPS сигнала.
0: Това като белези, тук се заглушава поне първоначално, знам, че се заглушава GPS сигнал, не мобилни
1: точно
0: комуникации, не Wi-Fi сигнал.
1: Аз поне си направих труда, говорих с всички оператори, нито имаме жалоподатели за лош сигнал, нито пък самите оператори.
0: Това какво означава, че някой иска да заглушава само GPS? От какво се пази и какво?
1: Значи сега модерните GPS устройства са на модули и т.н. и те могат да хващат различен спектър, защото примерно GPS сигнала е в рамките на 1200-1500 МГц и 4000 ГГц, доколкото така знам. Примерно GPS сигнала, GSM сигнала и UMS сигнала са между 900, 800, 1800, 2100. Когато имахме случаи, примерно в Пловдив, когато се тестваше един такъв заглушител, професионално направен, нали, сега няма да споменавам от кой български производител и т.н., тогава, за да го продадат на доста богати хора в Близкия и Средния изток, те отидоха и го тестваха. Само че по европейските регулаторна рамка и по европейските регулации това е забранено. И те го направиха нелегално. Само че ние, моите, нали, служители, в Пловдив, мобилната група го хванахме, тогава действително щяха да падат самолети, образно казано, защото беше заглушен целият диапазон.
0: А какво казва закона?
1: Целият диапазон. Само да ви обясна. И тогава действително ние сигнализирахме на ДАНС, уведомиха компетентните органи, отидохме и ги хванахме на място. И прекратихме излъчването, защото действително тогава беше абсолютно заглушен ефира. Имаше и още един-два случая, когато бяха много сериозни.
0: И какви и последствия без... имаше обаче? Кажете ни, професор Бошков, за хора, които буквално са застрашавали полетите и кацанията на самолетите. Това административни санкции?
1: Да, че втория път вече, когато стана при летище Кундуфрей, нали, тук Радомирско, тогава ние им сложихме административна санкция. И втория момент, имате и наречен СНР, че аз не знам действа ли в момента и как работи, но там се събират представители на различните институции под ръководството на заместник министър на транспорта, които, нали, към тях се обръщат и искат разрешение. Но СНР, че не дадохме разрешение тогава и те прекратиха тази дейност.
0: А някакви наказания в наказателния кодекс има глава престъпление срещу транспорта и съобщения. Именно. Това не е ли такова?
1: Това е такова, особено ако има и последствия. Аз затова казвам, ако е работещ, имало е смущение и т.н. нататък, и имало опасност за гражданите, както и за въздухоплаването, разбира се, че там санкциите са много сериозни.
0: Това, което видяхте, самоделно устройство ли е?
1: Не,
0: професионално?
1: Не, професионално. И втория момент, нали, то в различна кутия може да се сложат различни мощности, но като цяло това е професионално устройство, силно устройство и другия момент има до 2 киловата. Това са с големи мощности.
0: В какъв радиус, според вас, приблизително?
1: 5-10 км няма никакъв проблем да ги смути.
0: Според вас, това хора от, да кажем, подземния свят, които се пазят от атентат или защо се прави това нещо? Защо някой си слага подобно нещо в багажника на
1: своя джип? Точно това. Много добре. Благодаря ви за въпрос. Според мен има две версии и е хубаво все пак още веднъж апелирам. Аз преди 2 дена също апелирах. Нека компетентните органи да се съберат, да дадат един брифинг, защото иначе тръгват разни конспиративни теории или трябва да се досещаме или да нашето въображение така да го развиваме. В случая, според мен, е ли техниката някой се опитал без да познава достатъчно добре мощността на този излъчвател и смутител и го е направил като грешка, е ли втория момент това е излишно? Това е излишно, защото обикновено не е тайна, че всички знаят къде се събират тези хора от сенчестия бизнес. Още повече това е доста популярно заведение вече с...
0: Някои дори го свързват с бягството на Петя Петров.
1: Именно,
0: еврото.
1: Така говорят преди 2-3 години, така че предполагам, че и компетентните органи под някакъв начин осъществяват някакъв мониторинг. Тоест, в случая да се пазиш, тъй като дроновете много се развиха, нали, искам да ви кажа. Даже има такива съвременни дронове с фибро, които даже не се смущават с GPS сигнала. Те са автономни. Тук има използване на GPS сигнала и смущение от дронове, когато искат да подслушат или да снимат.
0: А ние доколко сме готови да противодействаме, спомняме си случаи с председателя на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайн, която трябваше да каца на София, тогава заради смущения, които дойдоха по официален сигнал от Европейската комисия и признание на Министерски съвет, също имаше такива смущения и се оказа, че от началото на войната между Украина и Русия има много такива смущения. Как противодействаме ние на това? Просто го констатираме или?
1: Аз затова казах, аз не завиждам на моите колеги от комисия за регулиране на съобщенията, както и на компетентните органи от ДАНС и военните образование, защото ежедневно са смущенията. И от едната, и от другата страна. Нали? Не трябва да политизираме. И от руска страна, и от украинска страна има страшни смущения, особено по българското Черноморие. И действието на тези антидрон системи са доста сериозни. И това, този частен случай поставя по-голем проблем. Дали ние сме готови и нашата национална сигурност да я осигуряваме до такава степен, че да осъществяваме безопасността на българските граждани. Аз съм скептичен към днешна дата. Още повече, че бях свидетел, участвах в някои международни конференции, където дойдоха представители на полски генерали присъстваха, украински генерали и т.н. и т.н. И ние се опитахме да представим нашите дронове, които аз ги познавам още от мое време, с малки такива усъвършенствания. И после в кафе-паузата си говориме и аз попитах, добре, ние конкурентни ли сме? И полския генерал, който, значи, не знам дали знаете, но смятам, че от бившият източен блок, полската армия е най-добре подготвена.
0: Така, каква е констатация? Колко назад сме?
1: И той се усмихна и каза, защото тогава в диалога влязохме, че, нали, до една година трябва основно да се, нали, нови параметри, нови модули и т.н. И той се усмихна и каза, аз мисля, че един месец е най-дългия и най-оптимистичният сценарий. Украинеца каза, не, на 2 седмици сменяме
0: нова технология.
1: Нова технология.
0: Много и благодаря.
1: Така че би било много хубаво нашите колеги да работим повече от гледна точка на организация, координация, мониторинг и контрол.
0: Благодаря ви. Дано да се ви чули хората, които вземат важните решения в държавата. Така се разделяме. Спокойна и успешна седмица и до утре.

0: тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Трябва ли да се върнат правомощията на президента да избира служебно правителство? Студиото Наталия Киселова. Кои държавни служители ще полагат тест за почтенност и от кога? Гостува Стоян Тричков от Прогресивна България. Кога дъждове ще заменят джегите?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

0: longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.

0: След силната буря в пещера Стара река преля, 58-годишен мъж е в неизвестност. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим и останалите акценти в емисията. Полиция, пожарна, следови кучета и дронове в спешна спасителна акция след изчезването на мъж във водите на Стара река. Втори ден борба с огъня край военния полигон Корен. Полицията откри кой е запалил първия пламък. Мощният заглушител, който беше открит при акция на ДАНС, е бил поставен в джип. Какъв е бил неговият обсек? Любимото телевизионно реалити «Фермата» се завръща по BTV от 31 август. Какво ново ще предложи 10-ият юбилеен сезон? Спасителна операция в град Пещера. 58-годишен мъж е в неизвестност, след като е бил повлечен от придошлите води на Стара река. Това се случва минути след като успява да спаси от стихията съпругата и детето си.
1: Силна буря в района на Батак рязко повиши нивото на река Стара река и днес след обед тя излезе от коритото си.
2: В Батак положението е било бедствено, там тръгва реката на голяма вълна и стига до Пещера.
3: Започнахме да изграждаме диги.
1: А в Пещера буйните води на реката повличат жена и дете. Бащата успява да ги спаси.
2: Реката като е придошла една голяма вълна, тъй като къщата им е близо до реката, те са тръгнали да се изкачват, за да могат да се спасат от вълната на реката. Той помогнал на жена си и сина си да ги спаси, тъй като са се обърнали и са го видяли само ръцете.
1: Веднага започва спасителна операция на полицията и пожарната с следови кучета.
4: Допълнително беше изпратен и дрон, който е оборудван и с термокамера, за да издири периметър, за да обходи качествено периметъра, за където има данни, че е изчезнал човека, но за момента неговото издирване е без успех. Затова още веднъж ще споделя. С настъпването на нощта издирвателните действия ще бъдат преустановени, защото това е принцип, тъй като самото издирване става опасно и за самите издирващи екипи на полицията.
1: Утре сутрин по светло издирването продължава. Към момента няма нужда от доброволци, казаха от полицията.
0: Опасното време затвори пътя Пещера Батак. Силните води от придошлата река откъртиха част от асфалта. Паднали дървета счупиха металните мантинели. Въпреки че ситуацията в района вече се нормализира и от полицията казаха, че няма опасност за хората в районите на Батак и Пещера, пътят остава затворен. От полицията в Пазарджик съветват да се използва обходния маршрут. Към щетите от бурите в страната ще се върнем след минути, а сега към друга водеща тема, която следим в развитие. Мощният заглушител, който беше открит при акция на ДАНС, е бил поставен в джип. Собствеността и на превозното средство, и на имота в Драгалевци вече е установена, заяви премиерът Румен Радев. Той цитира името на Размик Чакарян Ами, който е сочен за близък до известни в андърграунда лица като Таки и Къро. Името на Чакарян се свърза преди години с схемата Златен гьол, разкрита на капитан Андреево.
5: До този момент е ясно единствено, че заглушителят е открит в охраняван комплекс в столичния квартал Драгалевци.
6: Собственика на имота е ясен, категорично. Устройството, то е поставено на джип и собствеността на джипа също е ясна. Независимо дали и как той е смущавал въздушния трафик и различни електронни системи на територията на София, има един безспорен факт. И то е, че но ако до неотдавна полицията и службите пазаха тези хора, отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада. Вие представите ли се по времето на Пеевски и Борисов, по времето на сглобките, МВР и ДАНС, да влязат в имението на Ами, да стигнат чак до подземята, да претърсят абсолютно всичко, да изземат електронни устройства и оттам дори в къщи в капитан Андреев. Това можехте ли да се представите да се случи? Не.
5: За сега от ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната не са коментирали обвиненията. А според Тодор Иванджиков от Асоциацията на българска авиационна индустрия, заглушителят е използван за лични цели.
7: Целта е най-вероятно е да се предпазва от наблюдение от дронове, което се случва напоследък доста често. И хората с възможности и хора, които искат нещо да стане така, че без да се разбира, имат притеснение, че някой ще ги наблюдава с дрон, имат интерес за купуване на такива апаратури.
5: Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов сега е категоричен. Първото и най-важно е да се направи експертиза на устройството, от която да стане ясно какви са функциите и състоянието му.
8: Всичко това има значение за правната квалификация на деянието, защото може да говорим за административно нарушение, може да говорим за престъпление, но без фактите правилна правна квалификация на случая не може да се даде.
5: Днес от Софийската районна прокуратура съобщиха, че при тях е докладвано досъдебно производство по случая, разпитани са свидетели и са претърсени различни адреси.
0: Заглушителят, открит в джип при операция на ДАНС, е професионално и силно устройство и може да смути сигнали в радиус от 5 до 10 км. Това коментира бившият председател на Комисията за регулиране на съобщенията, професор Веселин Бошков, в интервюто на деня пред Златимир Йочев. По думите му, при помощно излъчване в радиус от няколко километра, подобно устройство няма как да остане незабелязано, ако работи. Според професор Бошков, в конкретния случай става дума за заглушаване на GPS сигнала, а не за мобилните комуникации или Wi-Fi.
9: Това е сериозен заглушител и с доста голяма мощност, като гледам на пръв поглед. По външната кутия не може да се съди, но като цяло предполага се, че не от тези малките заглушители, които действат на 50, 100, 500 метра, става дума за по-голяма мощност. Говорих с всички оператори. Нито имаме жалоподатели за лош сигнал, нито пък самите оператори. Още веднъж апелирам. Аз преди два дена също апелирах. Нека компетентните органи да се съберат, да дадат един брифинг, защото иначе тръгват разни конспиративни теории или трябва да се досещаме или да нашето въображение така да го развиваме.
0: Сега отново към щетите от проливните дъждове. Буря и градушка блокираха София днес след обед.
1: След 20-минутната лятна буря столицата побеля, а много от улиците се превърнаха в реки.
10: Част от улиците в София вече са потънали под вода. Виждате, ние се намираме на улица Любен Каравелов, а водата е почти 2 педи. Това затруднява и автомобилите, които преминават по нея.
1: Запушените с листа шахти създадоха и днес главоболие на Александър Витанов.
11: При всички проливни дъждове се случва.
10: Не са изчистени каналите ли?
11: Не, изчистени са. Трябва ние си ги чистим от време на време също. Голяма столица сме, всички трябва да помагаме.
1: Част от хората в центъра свалиха обувките си, а други пазеха децата си.
12: Не са изчистени канали. Всеки път става така, да. В едно заведение на граф, където също стана море. Все едно сме на плаж.
1: Преди 10 години силната градушка чупи колата на Петър. Днес обаче стихията го пощади.
13: Само клонки и листа, няма нищо.
1: Не такъв късмет обаче има шофьор в района на НДК. Там паднало от бурята дърво проби предният му прозорец. А собственици на автомобили или на жилища са щети от градушката, е необходимо да потърсят застраховател и да предявят претенции.
14: Възможно най-бързо следва да уведомят застрахователите за настъпилите щети и съответно да заведат претенция към тях.
1: При по-силни бури застрахователите удължават срока с още 3 дни, за да регистрираме щетите си.
0: Още от страната, 13-годишно момче от село Динево е подпалило пожара край Хасково, който обхвана 14 000 декара, съобщиха от полицията в града. От община Хасково обявиха частично бедствено положение, но заплаха за населени места няма.
15: Макар и далеч от последните къщи на близките села, пожарът притеснява хората.
16: Не сме спали, чакаме цяла вечер. Опасно беше горе. Точно до нас е огъня. Абе, не бяхме спокойни изобщо.
15: Близо 60 огнеборци от целия Хасковски регион, подпомагани от служби от други области, гасят вече втори ден.
17: Работим по северния фронт, правим просека с голям булдозер. Имаме отделни огнища вътре, които почнат да се разпалват. Най-големият враг е вятъра. Високите температури също са проблем.
18: Другите двама слизаме надолу към язовирчето, за да можем да обхванем целия периметър.
15: На помощ на пожарникарите са и доброволци, които не по професия, а по призвание се превръщат в спасители, като учителката по математика Жанета Вълчева.
18: Задачата, която ни е, да опазваме този район, за да ни прехвърли към негорящата част, която е към селото.
15: От общината обявиха частично бедствено положение, което е в сила на територията на селата Динево, Малево, Кривополе и Корен.
0: Власт, производители и търговци в спор как да се определи справедливата стойност на основни продукти в магазините. Проектът е на Министерството на икономиката. Ето за кои 17 продукта властта предлага механизъм за определяне на справедлива стойност. Това са хлябът, брашното, оризът и белият боб. От раздел месо и местни изделия са включени свинското, пилешкото и кремвиршите. В обхвата на методиката попадат още прясното и киселото мляко, кравето сирене, яйцата и олиото, както и основни зеленчуци, ябълки и лимони. Но дали това ще пребори спекулата? Мария Ладжова с аргументите за и против.
19: Сезонно цените в магазините са се успокоили, споделяни наблюденията си Йордан Янков. Не е сигурен обаче дали би съдил за справедлива цена по методиката, която се предлага.
20: Всичко зависи от това какво разбираме под думата справедлива цена.
19: Целта е да се създаде формула за изчисляване на индикативна справедлива стойност на 17 основни продукта, посочват от Министерството на икономиката. Така наречената справедлива стойност на всеки един от продуктите ще бъде качвана на сайта на Комисията за защита на потребителите. Идеята е всеки да сравни тази стойност с реалните цени в магазина.
21: Не са предвидени санкции в закона за по отношение на справедливата стойност, но при неправомерно повишаване на цените на стоките и услуги, санкции ще бъдат налагани, да.
19: В Министерството се проведе обсъждане с производители и търговци.
22: Като цяло ние сме за, ние произвеждаме овче сирене, произвеждаме козе сирене и това сирене на пазара го виждаме с доста различни цени от тези, на които продаваме.
19: Според Съюза на хлебарите, методиката ще придаде допълнителен административен натиск.
23: А това води до покачване на цени.
24: На този етап, ако се опитате да изчислите по методиката, двама независими екипа, ако изчисляват, ще получат различни стойности, просто защото самата формула, пък и други елементи в нея не са уточнени ясно.
25: Въпросът е, че ще подава информация, която не почива на никакви релевантни измерители.
19: Скептични са и потребители.
26: Първо трябва да си губи човек времето, за да търси цените на отделните продукти в отделните магазини, нали така? И след това да сравнява с реалната цена, според мен, лично мое мнение, това не е мярка, която ще постигне желания резултат.
19: Обществените обсъждания по проекта ще продължат до 7 септември. За BTV новините, Мария Алачова.
0: Към напрежението с Иран заради американските самолети в авиобаза Безмер. Техеран отново използва твърд тон към страната ни, въпреки че потвърди, че е бил информиран за напускането на самолетите цистерни. От Външното министерство на Ислямската република заявиха, че разглеждат предоставянето на военни бази, съоръжения и оборудване като съпричастност към евентуална агресия. И допълват, че страната запазва правото си да реагира срещу мястото, откъдето би произлязла евентуална атака. Двата американски самолета напуснаха България в събота. Министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи, че всичките им полети са били с тренировъчна цел на територията на съюзнически държави. Американският министър на финансите Скот Бесент обяви мерките, които Вашингтон предвижда да наложи на страни, търгуващи с Иран. Под санкции попадат 60 свързани с Иран компании и физически лица. Държавите, търгуващи с Ислямската република, ще имат краен срок, в който да прекратят икономическите връзки. Вашингтон ще настоява и за закриване на всички клонове на свързани с Иран банки по света. Премиерът Румен Радев потвърди позицията си, че България няма място в коалицията на желаещите, която се събра днес в Киев. Срещата съвпада с отбелязването на Деня на независимостта на Украина.
27: Румен Радев отхвърли критиките, че България не е представена на днешната среща на страните от коалицията на желаещите. Дали въпреки заявката му страната ни е била поканена, не стана ясно.
28: Аз ясно съм заявил
2: Да, сега се казвам правосъдните позиция, въпроси.
3: Така че поканите вече нямат значение. Мисля, че няма нужда да се спекулира тук. Видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че се борят на пръстите на... не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз.
27: Ситуацията в Украина се влошава, каза днес лидерът на най-голямата опозиционна партия в парламента. Борисов също критикува правителството за отсъствието на наш представител от разговорите във формата Коалиция на желаещите.
4: Там можеш да изкажеш мнение, можеш да не се съглашиш, можеш да предупредиш, можеш да настояваш. Празният стол е най-лошото в дипломацията.
2: Отсъствието на България от коалицията на желаещите е риск за България, защото остава България в ъгъла.
27: Срещата на коалицията на желаещите съвпада с отбелязването на 35-та годишнина от решението на Украина да обяви независимост от Съветския съюз. А в България денят беше отбелязан с фотоизложба на тема «Несломимите, светлината в мрака», която беше открита от посланникът на Украина Олесия Лъшчук.
5: Днес Украина отбелязва своето възстановяване на държавността, на своя независимостта и Украина продължава да бори с агресор. Искрено благодаря на Република България за подкрепа. Благодаря и на Народното събрание, благодаря на Министерския съвет за подкрепа на моята Украина. Солидарността е най-важното.
27: Премиерът Румен Радев уточни, че в Киев за отбелязването на Деня на независимостта страната ни е представена от посланника ни в Украина. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Още от страната, Пловдивският окръжен съд наложи мярка парична гаранция в размер на 3000 евро на задържания за отравянето на 8-те редки лешояда под връх Ботев. Той е на 36 години от Калофер и е с повдигнато обвинение.
6: Баща на три деца, огнеборец по професия и животновът по хоби. Това е Лалю Бичев, мъжът, който беше задържан миналата седмица за отравянето на 8 редки лешояди. Сред тях и брадатият лешояд Боев. Срещу 3000 евро сега е на свобода.
7: Няма никаква причина той да бъде санкциониран по такъв начин. 3000 евро за млад мъж, който отглежда семейството си и има три мали деца, вие ми преценете дали е адекватно.
6: Днес Лалю Бичев отрече всички обвинения. Оказал се на километър от отровените птици, след като мечка убила негово теле, търсил изгубени овце.
8: Понеже ма биле видяли, че последните няколко дни, 14, аз съм обикалял сутрин, вечер, по обед, аз обикалях да се търса овцете.
6: При задържането му от МВР заявиха, че е направил самопризнание.
8: Не съм направил пълно самопризнание, всичко беше под натиск. Имам животни, свободно пашуващи в планината. Няма как да си позволя да хвърлям каквото е да е било, защото и моите животни пашуват там.
9: И аз не вярвам на такива хора като него да слагат отрова точно там, защото той си едно трябваше да отрови неговите животни. Билото дори и кучетата, които веднага ще отидат на мършата, знаете, че веднага могат да се получи това, което се получило и с лишвярите.
6: 13 общо свидетели е разпитала прокуратурата. Един от тях, племенник на Бичев, го уличил.
2: Имаме свидетел, да, който е присъствал на момента, в който е поставена отровата върху останките на животното. Веществото е било използвано в предходен момент преди забраната му на територията на страната и е познато под името Ланат. Действа силно отровно на хора, включително и на животно, силно токсично е за птици смъртоносно.
6: Ако бъде доказана вината му, Лалю Бичев може да получи условна присъда или глоба до 10 000 евро. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: И в края на емисията, любимото телевизионно реалити «Фермата» се завръща по BTV от 31 август. Десетият юбилеен сезон е посветен на силата на родствените връзки и е под мотото «Кръвта вода не става». За първи път в историята на предаването две обичани семейни двойки ще влязат в ролята на водещи.
27: Прагът на фермата ще прекрачат двойки, свързани чрез роднински връзки или близки отношения.
28: Искам да ви кажа, че е много интересен сезон. Това искам да ви кажа. Не, че е юбилеен, а е семейен. Прави го по-специален самите отношения между роднини, между близки, между братя, между сестри, между майки, бащи.
27: Традиции, обичай, древни занаяти и завръщане към миналото ще съпътства ежедневието на двойките.
29: Те трябва да се научат на фермерски занаяти. Заедно да откриват неща, които в реалния живот никога не са ги правили.
27: Различни поколения участници, сред които и популярни личности, ще се впуснат в предизвикателството за голямата награда.
1: Да знаете, че вътре има няколко баби, които са толкова опасни, че просто сяче им се завия на всички. Никога не трябва да подценяват бабите.
27: Неочаквани срещи, трогателни признания, зараждащи се нови емоции и любов се разкриват още в началото.
10: За първи път зрителите ще видят много интересни и преплетени истории в реалити.
27: Тази годишната ферма ще оживее на екрана с автентичен разказ за връзките, които ни изграждат, изпитанията, които ни променят и ценностите, които ни държат заедно.
28: Гледайте фермата от 31 август, 20 часа по BTV.
1: Фермата 10 кръвта вода не става един ден по-рано по Войо.
27: Най-българското реалити ще подложи на изпитания устойчивостта на човешките взаимоотношения, за да докаже, че кръвта вода не става. От 31 август от 20 часа по BTV.
0: С това се разделяме. Спокойна вечер.

0: Добър вечер, следват спортните новини на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Съдята от финала в Шампионската лига през 2022 ще бъде главен арбитър на матча АЕК срещу Левски. Французинът Клеман Тюрпен ще се нагърби с плейофа реванш в Шампионската лига. Дуелът, в който победителят ще вземе 18 милиона евро от участие в основната фаза на турнира, може да гледате в сряда. Пряко по BTV и онлайн на Voio 21.15. 44-годишният рефер за втори път е на матч на Левски, като преди 6 години ръководеше срещата с Славия от Първа лига. От шампион към шампион. Александър Везенков е черпил вдъхновение от Теодор Салпаров. Европейският шампион с Олимпиакос израства, докато гледа как волейболната ни легенда жъне успехи с националния екип. Остават 12 дни до шоуто, което Салпаров организира по своя бенефис като повод. Мястото е Арена 4 Осмици в София, а на 5 септември в залата ще видите част от най-големите имена във волейбола. Бенефиса може да гледате пряко по BTV и онлайн на Voio от 16.30.
1: Макар че изглежда млад, аз съм израснал гледайки у него. Не го виждате, че така се поддържа добре. Един играч, който е спечелил абсолютно всичко и с национал отбор, и с клубен отбор. И такива легенди, такива хора просто са много ценни. Времето идва за всички, никой не може да спечели срещу времето. Аз казах, че аз съм израснал гледайки тебе, ти ми изглеждаш млад, но все пак да си кажем.
2: Наистина страхотни спомени. Аз когато бях поканен за спортен ръководител на Лукойл Нефтохимик, неговия баща, един прекрасен човек. Докато редяхме състава за следващия сезон лятото, помня, че Сашко работеше, когато другите почиваха на море. Той надграждаше и в един момент си заслужи всички тия успехи. Той винаги бил и много скромен като човек, което мене винаги ме е впечатлял.
3: Как така да се чувстват тези думи от устата на шампион като него?
1: Просто звучи различно, искам да му благодаря. Имаме спомени, които си остават винаги за нас и му благодаря за хубавите думи.
3: Възрастен ли го нарича сега? Виж го как изглежда.
1: Не, малко по-възрастен от мен, но изглежда прекрасно.
4: Теодор Салпаров ще каже с богом на волейбола на 5 септември с грандиозен бенефис, който ще бъде предаван пряко по BTV. А тази неделя в ефира на ринг Александър Везенков и националния отбор на България по баскетбол излизат срещу Румъния в предквалификация за европейското първенство.
0: Волейбол, женския национален отбор с тежко поражение от Сърбия в третата си среща на Евроволей. На връх рождения ден на своя селекционер Марчело Абонданца, тимът ни отстъпи на западните ни съседки с 0-3 гейма в среща играна в Бърно. В първите две части Сърбия показа надмощ и спечели убедително с 25-18 и 25-14. В третия гейм българските волейболистки осъществиха обрат и имаха възможността да спечелят частта в своя полза. България водеше с 20-18, но допусна серия от 7 безответни точки. По този начин волейболистките ни са с актив от една победа и две поражения. До края на груповата фаза на Евроволей България ще играе в сряда с Австрия, а ден по-късно съперник ще бъде домакинът Чехия. Александър Везенков се впуска в битка за нов трофей. Неговият Олимпиакос ще участва в финалната четворка на Суперкупата на Евролигата. В дебютното издание, което ще се проведе на 18 и 19 септември в Абу Даби, ще се включат още Фенербахче, Реал Мадрид и Дубай. Футбол. Само 25 дни след назначението си, Ясен Петров напусна Спартак Варна. Той изкара на поста едва 4 мача, последния от които беше разгром от Левски с 0-6. Петров е подал оставка и ръководството на Спартак я е приело. Клубът следва да назначи трети треньор за своя сезон. От Осанна до Расниго. Такъв е животът за Хулиан Алварес в Атлетико Мадрид. Аржентинецът предизвика остра реакция от феновете на отбора.
5: Освиркван, отхвърлен, нежелан от феновете. Алварес носи фланелката на дюшекчиите вече втора година и до сега беше любимец номер едно на привържениците. Вкара важни голове и се прекланяше пред трибуните. Всичко се промени това лято. Признанието на Алварес, че иска да премине в Барселона, доведе до буря. Привържениците показаха красноречиво мислите си за доскорошния си фаворит. След последния съдийски сигнал мадричани поздравиха хората по трибуните, а Алварес пое сам към съблекалните.
6: От ръководството ми казаха, че той не трябва да се доближава до феновете, когато другите от отбора са близо до тях. Това не е негово решение, а на клуба.
5: А сега на къде за Хулиан Алварес? Аржентинецът има оферта от Арсенал, но той иска да остане в Испания. До развръзката остава седмица.
0: Президентът на МОК Кърсти Ковантри даде положителна оценка за работата на новото ръководство на БОК. Това се случи по време на първото официално посещение на Весела Лечева в Лозана като председател. Лечева съобщи, че процеса по избор на новата сграда на централата е напреднал.
7: Имаме огромната подкрепа от целият Международен олимпийски комитет, от всички възможни аспекти по отношение на програми, по отношение на платформи, които ще дадат възможност най-вече на нашите състезатели.
0: Сериозна градушка и в Испания. Именно тя беше причината да бъде прекъснат етап от колоездачната обиколка на страната. Третия етап на Вуелтата, който се състоя на френска територия, беше прекратен 15 км преди края заради лошото време, без победител и без подиум. Колоездачите дори се втурнаха да търсят подслон при градушката, подобна на днешната в София. В Испания повдигнаха въпроса едно от най-реномираните състезания да се върне в календара през месец април. Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме. От дежурния екип пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! Прогнозата утре обещава предимно слънчево време в по-голямата част от страната. Сутринта в Североизточна България ще превалява, а след обед и в западните райони, където не е изключено и да прегърми. Температурите в страната ще се понижат с градус 2, но остава горещо. Максималните стойности в хода на деня ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски и по Черноморието. В София очакваме до 32, в Пловдив 36, а във Варна и Бургас около 30 градуса. Вятърът е слаб от изток и югоизток, с по-силни пориви в Източна България. А по морето, въпреки че е леко ветровито, ще бъде слънчево и много приятно. Максималните стойности там са между 28 и 30 градуса. Морската вода е 25 градуса, а вълнението й около 2-3 бала. И в планините изгледите са за слънчево време. След обед само в масивите от Западна България ще превали и прегърми. Температурата на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. Към сряда прогнозата е за дъждове и гръмотевици на много места в Северна и Западна България, а в четвъртък над Източна и Централна. Рискът от градушки също е висок. Тогава, с усилване на вятъра, в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Температурите започват да се понижават и в петък максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ. Останете с BTV.

0: очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали?
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: След силната буря в пещера Стара река преля, 58-годишен мъж е в неизвестност. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим и останалите акценти в емисията. Полиция, пожарна, следови кучета и дронове в спешна спасителна акция след изчезването на мъж във водите на Стара река. Втори ден борба с огъня край военния полигон Корен. Полицията откри кой е запалил първия пламък. Мощният заглушител, който беше открит при акция на ДАНС, е бил поставен в джип. Какъв е бил неговият обсек? Любимото телевизионно реалити «Фермата» се завръща по BTV от 31 август. Какво ново ще предложи 10-ият юбилеен сезон? Спасителна операция в град Пещера. 58-годишен мъж е в неизвестност, след като е бил повлечен от придошлите води на Стара река. Това се случва минути след като успява да спаси от стихията съпругата и детето си.
1: Силна буря в района на Батак рязко повиши нивото на река Стара река и днес след обед тя излезе от коритото си.
2: В Батак положението е било бедствено и оттам тръгва реката на голяма вълна и стига до Пещера.
3: Започнахме да изграждаме диги.
1: А в Пещера буйните води на реката повличат жена и дете. Бащата успява да ги спаси.
2: Реката като е предошла една голяма вълна, тъй като къщата им е близо до реката, те са тръгнали да се изкачват, за да могат да се спасат от вълната на реката. Той помогнал на жена си и сина си да ги спаси, тъй като са обърнали и са го видяли само ръцете.
1: Веднага започва спасителна операция на полицията и пожарната с следови кучета.
4: Допълнително беше изпратен и дрон, който е оборудван и с термокамера, за да издири периметър, за да обходи качествено периметъра, за където има данни, че е изчезнал човека. Но за момента неговото издирване е без успех, затова още веднъж ще споделя. С настъпването на нощта издирвателните действия ще бъдат преустановени, защото това е принцип, тъй като самото издирване става опасно и за самите издирващи екипи на полицията.
1: Утре сутрин по светло издирването продължава. Към момента няма нужда от доброволци, казаха от полицията.
0: Опасното време затвори пътя Пещера Батак. Силните води от придошлата река откъртиха част от асфалта. Паднали дървета счупиха металните мантинели. Въпреки че ситуацията в района вече се нормализира и от полицията казаха, че няма опасност за хората в районите на Батак и Пещера, пътят остава затворен. От полицията в Пазарджик съветват да се използва обходния маршрут. Към щетите от бурите в страната ще се върнем след минути, а сега към друга водеща тема, която следим в развитие. Мощният заглушител, който беше открит при акция на ДАНС, е бил поставен в джип. Собствеността и на превозното средство, и на имота в Драгалевци вече е установена, заяви премиерът Румен Радев. Той цитира името на Размик Чакарян Ами, който е сочен за близък до известни в андърграунда лица, като Таки и Къро. Името на Чакарян се свърза преди години с схемата Златен гьол, разкрита на капитан Андреево.
5: До този момент е ясно единствено, че заглушителят е открит в охраняван комплекс в столичния квартал Драгалевци.
6: Собственика на имота е ясен, категорично. Устройството, то е поставено на джип и собствеността на джипа също е ясна. Независимо дали и как той е смущавал въздушния трафик и различни електронни системи на територията на София, има един безспорен факт. И то е, че но ако до неотдавна полицията и службите пазаха тези хора, отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада. Вие представите ли се по времето на Пеевски и Борисов, по времето на сглобките, МВР и ДАНС, да влязат в имението на Ами, да стигнат чак до подземята, да претърсят абсолютно всичко, да изземат електронни устройства и оттам дори в къщи в капитан Андреев. Това можехте ли да се представите да се случи? Не.
5: За сега от ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната не са коментирали обвиненията. А според Тодор Иванджиков от Асоциацията на българска авиационна индустрия, заглушителят е използван за лични цели.
7: Целта е най-вероятно е да се предпазва от наблюдение от дронове, което се случва напоследък доста често. И хората с възможности и хора, които искат нещо да стане така, че без да се разбира, имат притеснение, че някой ще ги наблюдава с дрон, имат интерес за закупуване на такива апаратури.
5: Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов сега е категоричен. Първото и най-важно е да се направи експертиза на устройството, от която да стане ясно какви са функциите и състоянието му.
8: Всичко това има значение за правната квалификация на деянието, защото може да говорим за административно нарушение, може да говорим за престъпление, но без фактите правилна правна квалификация на случая не може да се даде.
5: Днес от Софийската районна прокуратура съобщиха, че при тях е докладвано досъдебно производство по случая. Разпитани са свидетели и са претърсени различни адреси.
0: Заглушителят, открит в джип при операция на ДАНС, е професионално и силно устройство и може да смути сигнали в радиус от 5 до 10 км. Това коментира бившият председател на Комисията за регулиране на съобщенията, професор Веселин Бошков, в интервюто на деня пред Златимир Йочев. По думите му, при помощно излъчване в радиус от няколко километра, подобно устройство няма как да остане незабелязано, ако работи. Според професор Бошков, в конкретния случай става дума за заглушаване на GPS сигнала, а не за мобилните комуникации или Wi-Fi.
9: Това е сериозен заглушител и с доста голяма мощност, като гледам на пръв поглед. По външната кутия не може да се съди, но като цяло предполага се, че не от тези малките заглушители, които действат на 50, 100, 500 метра, става дума за по-голяма мощност. Говорих с всички оператори. Нито имаме жалоподатели за лош сигнал, нито пък самите оператори. Още веднъж апелирам. Аз преди два дена също апелирах. Нека компетентните органи да се съберат, да дадат един брифинг, защото иначе тръгват разни конспиративни теории или трябва да се досещаме или да нашето въображение така да го развиваме.
0: Сега отново към щетите от проливните дъждове. Буря и градушка блокираха София днес след обед.
1: След 20-минутната лятна буря столицата побеля, а много от улиците се превърнаха в реки.
10: Част от улиците в София вече са потънали под вода. Виждате, ние се намираме на улица Любен Каравелов, а водата е почти 2 педи. Това затруднява и автомобилите, които преминават по нея.
1: Запушените с листа шахти създадоха и днес главоболие на Александър Витанов.
11: При всички проливни дъждове се случва.
10: Не са изчистени каналите ли?
11: Не, изчистени са. Трябва ние си ги чистим от време на време също. Голяма столица сме, всички трябва да помагаме.
1: Част от хората в центъра свалиха обувките си, а други пазеха децата си.
12: Не са изчистени канали. Всеки път става така, да. В едно заведение на граф, където също стана море. Все едно сме на плаж.
1: Преди 10 години силната градушка чупи колата на Петър. Днес обаче стихията го пощади.
13: Само клонки и листа, няма нищо.
1: Не такъв късмет обаче има шофьор в района на НДК. Там паднало от бурята дърво проби предният му прозорец. А собственици на автомобили или на жилища са щети от градушката е необходимо да потърсят застраховател и да предявят претенции.
14: Възможно най-бързо следва да уведомят застрахователите за настъпилите щети и съответно да заведат претенция към тях.
1: При по-силни бури застрахователите удължават срока с още 3 дни, за да регистрираме щетите си.
0: Още от страната, 13-годишно момче от село Динево е подпалило пожара край Хасково, който обхвана 14 000 декара, съобщиха от полицията в града. От община Хасково обявиха частично бедствено положение, но заплаха за населени места няма.
15: Макар и далеч от последните къщи на близките села, пожарът притеснява хората.
16: Не сме спали, чакаме цяла вечер. Опасно беше горе. Точно до нас е огъня. Абе, не бяхме спокойни изобщо.
15: Близо 60 огнеборци от целия Хасковски регион, подпомагани от служби от други области, гасят вече втори ден.
17: Работим по Северния фронт, правим просека с голям булдозер. Имаме отделни огнища вътре, които почна да се разпалват. Най-големият враг е вятър. Високите температури също са проблем.
18: Другите двама слизаме надолу към язовирчето, за да можем да обходим целия периметър.
15: На помощ на пожарникарите са и доброволци, които не по професия, а по призвание се превръщат в спасители, като учителката по математика Жанета Вълчева.
18: Задачата, която ни е, да опазваме този район, за да ни прехвърли към негорящата част, която е към селото.
15: От общината обявиха частично бедствено положение, което е в сила на територията на селата Динево, Малево, Кривополе и Корен.
0: Власт, производители и търговци в спор как да се определи справедливата стойност на основни продукти в магазините. Проектът е на Министерството на икономиката. Ето за кои 17 продукта властта предлага механизъм за определяне на справедлива стойност. Това са хлябът, брашното, оризът и белият боб. От раздел месо и местни изделия са включени свинското, пилешкото и кремвиршите. В обхвата на методиката попадат още прясното и киселото мляко, кравето сирене, яйцата и олиото, както и основни зеленчуци, ябълки и лимони. Но дали това ще пребори спекулата? Мария Ладжова с аргументите за и против.
19: Сезонно цените в магазините са се успокоили, споделяни наблюденията си Йордан Янков. Не е сигурен обаче дали би съдил за справедлива цена по методиката, която се предлага.
20: Всичко зависи от това какво разбираме под думата справедлива цена.
19: Целта е да се създаде формула за изчисляване на индикативна справедлива стойност на 17 основни продукта, посочват от Министерството на икономиката. Така наречената справедлива стойност на всеки един от продуктите ще бъде качвана на сайта на Комисията за защита на потребителите. Идеята е всеки да сравни тази стойност с реалните цени в магазина.
21: Не са предвидени санкции в закона за по отношение на справедливата стойност, но при неправомерно повишаване на цените на стоките и услуги, санкции ще бъдат налагани, да.
19: В Министерството се проведе обсъждане с производители и търговци.
22: Като цяло ние сме за, ние произвеждаме овче сирене, произвеждаме козе сирене и това сирене на пазара го виждаме с доста различни цени от тези, на които продаваме.
19: Според Съюза на хлебарите, методиката ще придаде допълнителен административен натиск.
23: А това води до покачване на цени.
24: На този етап, ако се опитате да изчислите по методиката, двама независими екипа, ако изчисляват, ще получат различни стойности, просто защото самата формула, пък и други елементи в нея не са уточнени ясно.
25: Въпросът е, че ще подава информация, която не почива на никакви релевантни измерители.
19: Скептични са и потребители.
26: Първо трябва да си губи човек времето, за да търси цените на отделните продукти в отделните магазини, нали така? И след това да сравнява с реалната цена, според мен, лично мое мнение, това не е мярка, която ще постигне желания резултат.
19: Обществените обсъждания по проекта ще продължат до 7 септември. За BTV новините, Мария Алачова.
0: Към напрежението с Иран заради американските самолети в авиобаза Безмер. Техеран отново използва твърд тон към страната ни, въпреки че потвърди, че е бил информиран за напускането на самолетите цистерни. От Външното министерство на Ислямската република заявиха, че разглеждат предоставянето на военни бази, съоръжения и оборудване като съпричастност към евентуална агресия. И допълват, че страната запазва правото си да реагира срещу мястото, откъдето би произлязла евентуална атака. Двата американски самолета напуснаха България в събота. Министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи, че всичките им полети са били с тренировъчна цел на територията на съюзнически държави. Американският министър на финансите Скот Бесент обяви мерките, които Вашингтон предвижда да наложи на страни, търгуващи с Иран. Под санкции попадат 60 свързани с Иран компании и физически лица. Държавите, търгуващи с Ислямската република, ще имат краен срок, в който да прекратят икономическите връзки. Вашингтон ще настоява и за закриване на всички клонове на свързани с Иран банки по света. Премиерът Румен Радев потвърди позицията си, че България няма място в коалицията на желаящите, която се събра днес в Киев. Срещата съвпада с отбелязването на Деня на независимостта на Украина.
27: Румен Радев отхвърли критиките, че България не е представена на днешната среща на страните от коалицията на желаещите. Дали въпреки заявката му страната ни е била поканена, не стана ясно.
28: Аз ясно съм заявил,
2: Да, сега се казвам правосъдните въпроси.
3: Така че поканите вече нямат значение. Мисля, че няма нужда да се спекулира тук. Видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че се борят на пръстите на... не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз.
27: Ситуацията в Украина се влошава, каза днес лидерът на най-голямата опозиционна партия в парламента. Борисов също критикува правителството за отсъствието на наш представител от разговорите във формата Коалиция на желаещите.
4: Там можеш да изкажеш мнение, може да не се съглашиш, може да предупредиш, можеш да настояваш. Празният стол е най-лошото в дипломацията.
2: Отсъствието на България от коалицията на желаещите е риск за България, защото остава България в ъгъла.
27: Срещата на коалицията на желаещите съвпада с отбелязването на 35-та годишнина от решението на Украина да обяви независимост от Съветския съюз. А в България денят беше отбелязан с фотоизложба на тема Несломимите, светлината в мрака, която беше открита от посланникът на Украина Олесия Лъшчук.
5: Днес Украина отбелязва своето възстановяване на държавността, на своя независимостта и Украина продължава да бори с агресор. Искрено благодаря на Република България за подкрепа. Благодаря и на Народното събрание, благодаря на Министерския съвет за подкрепа на моята Украина. Солидарността е най-важното.
27: Премиерът Румен Радев уточни, че в Киев за отбелязването на Деня на независимостта страната ни е представена от посланника ни в Украина. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Още от страната, Пловдивският окръжен съд наложи мярка парична гаранция в размер на 3000 евро на задържания за отравянето на 8-те редки лешояда под връх Ботев. Той е на 36 години от Калофер и е с повдигнато обвинение.
6: Баща на три деца, огнеборец по професия и животновът по хоби. Това е Лалю Бичев, мъжът, който беше задържан миналата седмица за отравянето на 8 редки лешояди. Сред тях и брадатият лешояд Боев. Срещу 3000 евро сега е на свобода.
7: Няма никаква причина той да бъде санкциониран по такъв начин. 3000 евро за млад мъж, който отглежда семейството си и има три малки деца, вие ми преценете дали е адекватно.
6: Днес Лалю Бичев отрече всички обвинения. Оказал се на километър от отровените птици, след като мечка убила негово теле. Търсил изгубени овце.
8: Понеже ма биле видяли, че последните няколко дни, 14, аз съм обикалял сутрин, вечер, по обед, аз обикалях да се търса овцете.
6: При задържането му от МВР заявиха, че е направил самопризнание.
8: Не съм направил пълно самопризнание, всичко беше под натиск. Имам животни, свободно пашуващи в планината. Няма как да си позволя да хвърлям каквото е да е било. Защото и моите животни пашуват там.
9: И аз не вярвам на такива хора като него да слагат отрова точно там, защото той си едно трябва да се отрови неговите животни. Било...

0: Ровна присъда или глоба до 10 000 евро. За BTV новините Емил Кацаров.
1: И в края на емисията любимото телевизионно реалити «Фермата» се завръща по BTV от 31 август. Десетият юбилеен сезон е посветен на силата на родствените връзки. Под мотото «Кръвта вода не става». За първи път в историята на предаването две обичани семейни двойки ще влязат в ролята на водещи.
2: Прагът на фермата ще прекрачат двойки, свързани чрез роднински връзки или близки отношения.
3: Искам да ви кажа, че е много интересен сезон. Това искам да ви кажа. Не, че е юбилейен, а е семейен. Прави го по-специален самите отношения между роднини, между близки, между братя, между сестри, между майки, бащи.
2: Традиции, обичай, древни занаяти и завръщане към миналото ще съпътства ежедневието на двойките.
4: Те трябва да се научат на фермерски занаяти. Заедно да откриват неща, които в реалния живот никога не са ги правили.
2: Различни поколения участници, сред които и популярни личности, ще се впуснат в предизвикателството за голямата награда.
5: Да знаете, че вътре има няколко баби, които са толкова опасни, че просто свят ще им се завие на всички. Никога не трябва да подценяват бабите.
2: Неочаквани срещи, трогателни признания, зараждащи се нови емоции и любов се разкриват още в началото.
6: За първи път зрителите ще видят много интересни и преплетени истории в реалити.
2: Таз годишната ферма ще оживее на екрана с автентичен разказ за връзките, които ни изграждат, изпитанията, които ни променят и ценностите, които ни държат заедно.
3: Гледайте фермата от 31 август, 20 часа по BTV.
5: Фермата 10 кръвта вода не става един ден по-рано по Войо.
2: Най-българското реалити ще подложи на изпитание устойчивостта на човешките взаимоотношения, за да докаже, че кръвта вода не става. От 31 август от 20 часа по BTV.
1: С това се разделяме. Спокойна вечер.

0: Калоян Кюркчиев. Съдята от финала в Шампионската лига през 2022 ще бъде главен арбитър на матча АЕК срещу Левски. Французинът Клеман Тюрпен ще се нагърби с плейофа реванш в Шампионската лига. Дуелът, в който победителят ще вземе 18 милиона евро от участие в основната фаза на турнира, може да гледате в сряда. Пряко по BTV и онлайн на Войо 21.15. 44-годишният рефер за втори път е на матч на Левски, като преди 6 години ръководеше срещата с Славия от Първа лига. От шампион към шампион. Александър Везенков е черпил вдъхновение от Теодор Салпаров. Европейският шампион с Олимпиакос израства, докато гледа как волейболната ни легенда жъне успехи с националния екип. Остават 12 дни до шоуто, което Салпаров организира по своя бенефис като повод. Мястото е Арена 4 Осмици в София, а на 5 септември в залата ще видите част от най-големите имена в волейбола. Бенефиса може да гледате пряко по BTV и онлайн на Войо от 16.30.
1: Макар че изглежда млад, аз съм израснал гледайки у него. Не го виждате, че така се поддържа добре. Един играч, който е спечелил абсолютно всичко и с национален отбор, и с клубен отбор. И такива легенди, такива хора просто са много ценни. Времето идва за всички, никой не може да спечели срещу времето. Аз казах, че аз съм израснал гледайки тебе, ти ми изглеждаш млад, но все пак да си кажем.
2: Наистина страхотни спомени. Аз когато бях поканен за спортен ръководител на Лукойл Нефтохимик, неговия баща, един прекрасен човек, докато редяхме състава за следващия сезон лятото, помня, че Сашко работеше, когато другите почиваха на море. Той надграждаше и в един момент си заслужи всички тия успехи. Той винаги бил и много скромен като човек, което мене винаги ме е впечатлял.
3: Как те кара да се чувстват тези думи от устата на шампион като него?
1: Просто звучи различно, искам да му благодаря. Имаме спомени, които си остават винаги за нас и му благодаря за хубавите думи.
3: Възрастен ли го наричаш сега? Виж го как
1: не,
3: изглежда.
1: Не, малко по-възрастен от мен, но изглежда прекрасно.
4: Теодор Салпаров ще каже с богом на волейбола на 5 септември с грандиозен бенефис, който ще бъде предаван пряко по BTV. А тази неделя в ефира на ринг Александър Везенков и националния отбор на България по баскетбол излизат срещу Румъния в предквалификация за европейското първенство.
0: Волейбол, женския национален отбор с тежко поражение от Сърбия в третата си среща на Евроволей. На връх рождения ден на своя селекционер Марчело Абонданца, тимът ни отстъпи на западните ни съседки с 0-3 гейма в среща играна в Бърно. В първите две части Сърбия показа надмощи и спечели убедително с 25-18 и 25-14. В третия гейм българските волейболистки осъществиха обрат и имаха възможността да спечелят частта в своя полза. България водеше с 20-18, но допусна серия от 7 безответни точки. По този начин волейболистките ни са с актив от една победа и две поражения. До края на груповата фаза на Евроволей България ще играе в сряда с Австрия, а ден по-късно съперник ще бъде домакинът Чехия. Александър Везенков се впуска в битка за нов трофей. Неговият Олимпиакос ще участва в финалната четворка на Суперкупата на Евролигата. В дебютното издание, което ще се проведе на 18 и 19 септември в Абу Даби, ще се включат още Фенербахче, Реал Мадрид и Дубай. Футбол. Само 25 дни след назначението си, Ясен Петров напусна Спартак Варна. Той изкара на поста едва 4 мача, последния от които беше разгром от Левски с 0-6. Петров е подал оставка и ръководството на Спартак я е приело. Клубът следва да назначи трети треньор за своя сезон. От Осанна до Расниго. Такъв е животът за Хулиан Алварес в Атлетико Мадрид. Аржентинецът предизвика остра реакция от феновете на отбора.
5: Освиркван, отхвърлен, нежелан от феновете. Алварес носи фланелката на дюшекчиите вече втора година и досега беше любимец номер едно на привържениците. Вкара важни голове и се прекланяше пред трибуните. Всичко се промени това лято. Признанието на Алварес, че иска да премине в Барселона, доведе до буря. Привържениците показаха красноречиво мислите си за доскорошния си фаворит. След последния съдийски сигнал мадричани поздравиха хората по трибуните, а Алварес пое сам към съблекалните.
6: От ръководството ми казаха, че той не трябва да се доближава до феновете, когато другите от отбора са близо до тях. Това не е негово решение, а на клуба.
5: А сега на къде за Хулиан Алварес? Аржентинецът има оферта от Арсенал, но той иска да остане в Испания. До развръзката остава седмица.
0: Президентът на МОК Кърсти Ковентри даде положителна оценка за работата на новото ръководство на БОК. Това се случи по време на първото официално посещение на Весела Лечева в Лозана като председател. Лечева съобщи, че процесът по избор на новата сграда на централата е напреднал.
7: Имаме огромната подкрепа от целият Международен олимпийски комитет, от всички възможни аспекти по отношение на програми, по отношение на платформи, които ще дадат възможност най-вече на нашите състезатели.
0: Сериозна градушка и в Испания. Именно тя беше причината да бъде прекъснат етап от колоездачната обиколка на страната. Третия етап на Вуелтата, който се състоя на френска територия, беше прекратен 15 км преди края заради лошото време, без победител и без подиум. Колоездачите дори се втурнаха да търсят подслон при градушката, подобна на днешната в София. В Испания повдигнаха въпроса едно от най-реномираните състезания да се върне в календара през месец април. Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме. От дежурния екип пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! Прогнозата утре обещава предимно слънчево време в по-голямата част от страната. Сутринта в Североизточна България ще превалява, а след обед и в западните райони, където не е изключено и да прегърми. Температурите в страната ще се понижат с градус 2, но остава горещо. Максималните стойности в хода на деня ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски и по Черноморието. В София очакваме до 32, в Пловдив 36, а във Варна и Бургас около 30 градуса. Вятърът е слаб от изток и югоизток, с по-силни пориви в Източна България. А по морето, въпреки че е леко ветровито, ще бъде слънчево и много приятно. Максималните стойности там са между 28 и 30 градуса. Морската вода е 25 градуса, а вълнението й около 2-3 бала. И в планините изгледите са за слънчево време. След обед само в масивите от Западна България ще превали и прегърми. Температурата на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. Към сряда прогнозата е за дъждове и гръмотевици на много места в Северна и Западна България, а в четвъртък над Източна и Централна. Рискът от градушки също е висок. Тогава, с усилване на вятъра, в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Температурите започват да се понижават и в петък максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ. Останете с BTV.

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Ако е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
3: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Стани Стефи за любовта, хейта и цената да пораснеш онлайн пред очите на всички. Сами ли сме във Вселената? Отговорите от главния учен на НАСА, астробиологът доктор Дейвид Гринспун. Как продължава животът им след бригада Нов дом, на гости на Ивелина и нейните синове? Маестро Марио Хусен, защо го наричат българският Паганини? Солени и сладки рецепти с люти чушки. Актьорът, за когото 24 часа денонощие не стигат, нито за работа, нито за любов, Антони Аргиров. Рожден ден с Петър Дочев, изненади от екипа за празника на водещия.
5: Следващите ни гости, уважаеми зрители, събират над 1 000 000 последователи в мрежата и открито говорят за истинските неща в живота, кои се обаче те, ще ги питам и това нещо.
1: Стани Стефи са при нас, за да си говорим за любовта, хейта, интернет славата и общата им мечта – киното. Здравейте!
6: Здравейте!
1: И понеже споменахме любовта, хейта, няма как да не си говорим за Дара и Бангаранга, но по-конкретно, какво мислите за тези видеа с реакции, които заваляха от цял свят в интернет?
4: Еми то. Хората обичат да се възползват от тренда и популярността на някой друг. Това не е нова история. Случвало се винаги. Най-вероятно ще продължава да се случва. Аз не го разбирам.
6: Много е странно, когато хора, които никога досега не сме ги виждали да се изказват за Евровизия, да се вълнуват от този конкурс, изведнъж някак си почва да пускат...
1: Рязко интерес.
6: Рязко да се вдига интереса. Нека да ги успокоим и да им кажем, че си личи, когато е фалшиво.
1: Ужас.
6: Да.
3: А прави ли ви впечатление, защото и на мен ми прави впечатление тези трендове, нали, телевизор, когато връщаме назад, има една стрелка. Тоест, тя не е автентична. Те си го върнали. Кадрирали си го и си го направили и после малко лучец така или си ощипваме да тръгне сълзата и хората, ако е невероятно прекрасно е всичко това.
4: Прави може впечатление. Би не са учили по метода. Не знам.
6: Да.
4: А да, прави впечатление, забелязва се и всеки избира начин по който да блесне. Когато печелим нещо в спорта, всички много разбираме от спорт. Когато се случи нещо с здравето, всички ставаме здравни експерти. Въобще,
6: нашата това... народопсихология е да разбираме от всичко. И да се правим вещи по всякакви теми. Така че...
1: Добре, вие как отпразнувахте, така да кажа, тази победа?
4: Ами, тя победата си е на Дара.
1: Реально,
4: най-вече.
1: Да, да. Ние си присвоихме всички дружно.
4: Да. Аз лично не съм допринесъл по никакъв начин за тази победа, така че не знам какво да празнувам. Радвам се, защото това отбелязва нашата държава на една карта, която е по-голяма от локалната тук. И до там.
6: Поздравяваме Дара. Това е наистина невероятен успех. До година ще сме домакини и всъщност това е наистина огромна възможност за България. Така че в реда на нещата е всички да се гордеем с постижението на Дара и това, че ще доведе Евровизия тук, в нашата страна.
3: Абсолютно. Аз се захващам за това, че говорихме, че всеки разбира от всичко, обаче вие с така сериозна аудитория в интернет пространство, трябва по някакъв начин да разбирате от доста неща, за да може да правите вашия социален коментар. Какви социални коментари обичате да правите чрез нещата, които правите в интернет?
4: Аз честно казвам, не бих твърдял, че ние правим коментар на всичко социално. Ние по-скоро наблягаме на актьорската игра, на това, в което сме добри. Защото имаме талант да играем, да влизаме в различни образи, да пишем и оставяме коментара на хора, които са по-вещи с лайфстайла и това, което се случва.
3: Да, но ти правейки нещо такова, да кажем 30-минутно клипче или една минута, ти наблягаш на някакъв образ, който самия прави социален коментар. Тоест ти трябва да кажеш нещо с това.
6: Всъщност това, което ние много обичаме да правим, е да иронизираме народопсихологията на нашите географски ширини и оставяме така финала на този диалог отворен за секцията за коментари, там където хората наистина могат да бъдат провокирани. Нашата цел е наистина да провокираме разговор с това, което правим, независимо в коя посока ще отиде той.
3: За нашата аудитория, които не ви познават в интернет, защото ние имаме различни аудитории, нали, телевизията и интернета понякога се препокриват, но за тези, които не познават, разкажете как започнахте.
6: Айде.
4: Добре, защото аз бях
6: пръв. Започна първи.
4: Преди 13 години, може би вече, имах нужда креативно да изразя себе си, да правя нещо в интернет, защото, както съм го споменавал неведнъж, майка ми се щупи крака пред надвис, но аз не записах актьорско майсторство, реших да уча бизнес. Имах нужда от място, на което да бъда себе си, да се развивам пред сцена. Сцената открих сам и си я създадох сам. След това тя видя от мен.
1: Сериозно ли?
4: Да. Реши да го...
6: Това е неговата версия, нали? Да, ние всъщност така сме заедно преди да започнем с YouTube, така че ние взаимно си давахме кураж да започнем, защото преди 13 години не беше популярно това, което правим в момента. И много подигравки сме отнесли през годините от близки, от приятели, хора, които наистина са били в нашия приятелски кръг.
3: Какъв тип подигравки? Какво си ли казва?
6: Защо се излагаш в интернет? Намери си сериозна работа. Неща от този сорт. Никой не възприемаше това, че просто искахме да изразим себе си. И това в началото беше наше хоби. Ние нямахме никаква представа до къде ще стигнем, как ще се развие и дали изобщо ще продължим да го правим.
1: А всъщност ти започваш да се занимаваш с това, защото страдаш от някаква социална фобия?
4: Да.
1: Едно го обясни това.
4: Имах проблема с това да заставам пред хора, да говоря. Имахме една презентация в университета пред 15 човека, която трябваше да направя. И просто замръзнах пред камерата вкъщи, с която записвах презентацията за тези 15 човека. И си казах, че по някакъв начин това трябва да го променя. Засягал съм го неведнъж и в трите ми романа. За мен това е много, много важна тема, защото тя проистича от проблеми, с които тинейджерите се срещат в училище. То е породено от подигравки, от това да не се вписваш в обстановката. И за мен е много важна тема. Да
1: ти като имаш и личен опит.
4: Да, нали? Да, със сигурност. Нещата, които споделяме в интернет и които пречупваме през нашата призма, винаги отразяват живота ни, това през което преминаваме или в момента, или в миналото.
1: Как в училище си бил жертва на агресия? Каква форма?
4: Бях от учениците, които обичаха просто да учат. И това...
3: Как смееш?
4: Да, това не
3: как
4: беше популярно.
3: Тук.
4: Да, и някак си... Хората просто страняха от мен. Имаше коментари, имаше подхвърления.
1: Ти си зубър ли?
4: Да, да.
1: И че... Вече, не ли? Отживелица.
4: Вече, може би, надявам се да е, но не мисля.
6: Със сигурност не е отживелица. Поне от това, което си говорим с тинейджерите и с учениците, с които се срещаме, изобщо не е отживелица. Всъщност тези неща са много актуални днес.
3: А да. Те какво ви споделят учениците, с които се срещате?
4: Че преминават през подобни ситуации, че са жертва на турмоз. Особено читателите на романите ми, те много често ми споделят това. Родители, които не са успели да разберат проблемите, през които преминават техните деца и юноши, ми пишат съобщения, че благодарение на тези творби, те са успели да заговорят на един език със своите деца, което за мен го прави смислено и много се радвам, че бях оценен от фондация Камбарев с номинацията за културен инфлуенсър, тъй като точно това смятам, че е важното послание, което трябва да се отправя. Всички знаем, че света на шоу-бизнеса е интересен до толкова, доколкото носи рейтинг и гледания, но когато се обръща внимание на изкуството с послание, това вече е по-висока отговорност към обществото.
3: Послание дава и киното. Споменахме, че и така имате интереси към киното. Имате ли нещо предвид като проект, който предстои или върху който мечтаете?
6: Сега не можем да ти кажем. Това е конфиденциално.
1: Се загадъчно, явно има.
6: Се усмихваме загадъчно, да. Много се надяваме. Всъщност всички тези стъпки, които предприехме още преди година и половина-две, да се интересуваме все повече, за да задълбочаваме в актьорското майсторство, в тази невероятна професия и, ако трябва да кажа, дори призвание.
1: Ама самообучавате ли се ли все пак?
4: Да, да.
1: Някой ви помага?
4: О, не. Вече посетихме, мисля, над 10 курса и уъркшоп. И миналата година бяхме два пъти на уъркшоп на Десите Никиджиева и Гари Стреч, в който много разбрахме за Майснер техниката, репетишън, и това много ни помогна да се вслушваме в партньора.
3: А Гари Стреч даже ни беше на гости.
1: Беше ни на гости, да.
6: Да, изключително интересно е.
4: Това много ни отвори хоризонта и все повече и повече искаме да посещаваме подобни занимания, занятия, за да се развиваме. И дай Боже да ни се случи нещо по-сериозно.
3: Добре, тук няма да разказвате. Като го направите, пак ще дойдете да ни разкажете. Обаче, кажете ми, много ми е интересна посоката. Защото ако задълбавате, искате да правите сериозно кино, или тип Байван, казвам без по никакъв начин да омалуважа продукцията Байван, защото си има сериозна аудитория, но все пак той не носи сериозна тема, защото изкуството, не знаете, е по някакъв начин огледало на проблемите в обществото.
6: Абсолютно разбирам какъв е въпросът и какво искаш да кажеш, обаче според мен, може би трябва да поставим темата и разговора за това киноиндустрията и хората, които наистина са там. Трябва да направим някаква колаборация с хора като нас, които наистина се интересуват, имат интерес, знаят за метода, знаят Станиславски, знаят какво е репетишена на Майснер и така нататък. Защото според мен, доколкото повече хора достигат това изкуство, толкова
3: всяко,
6: повече...
3: Кои хора трябва да знаят това?
6: Режисьорите, хората, които активно създават кино.
3: Те го знаят.
4: Трябва да има приемственост.
6: Трябва да има приемственост, защото...
4: А не да правим киното твърде елитарно, за да не бъде разбрано от масата. Ние трябва да образуваме.
3: Това е много сериозно и интересно. Това не е също, защото това е друга гледна точка. Ето аз познавам много кинорежисьори, театрални режисьори. Според вас, къде е разковничето така някакси да се сближа това нещо? Тоест един сериозен артист, който е минал през школовка, академия. Какво е разковничето да направим мост с човек, любител, който тръгнал като хоби, обаче вижда, че има сериозен план в това нещо и иска да се занимава с тази професия?
4: Според мен трябва да има стъпки от двете страни. Както ти казваш, да има приемственост, да не гледаме с високомерие на нещата, създадени в интернет, и от друга страна, от наша страна, ние да подходим пък вече отговорно към актьорската професия, към киното като нещо по-сериозно. Нещо, което се оглежда в детайла и да усъвършенстваме себе си с техники, с обучение, за да можем да стигнем някъде по средата. Аз тотално разбирам всеки човек, който, когато му кажеш инфлуенсър, той гледа така надолу, защото всеки втори може да застане пред камерата и да играе. Но То не изглежда естествено, то не изглежда като за кино.
3: Да, всеки може да сложи примерно за братка, да си сложи червя.
0: Да си преправи малко гласа и да каже нещо смешно, нали, вицово, и ти стоиш и, както се казва, кринджваш.
3: А според вас, тогава, ви като инфлуенсери, бихте ли могли да допринесете това на кинотворците, които пък страдат напоследък от липса на аудитория?
4: Разбира се, и може би продуцентите са хората, които го осъзнават, защото все повече продукции вкарват инфлуенсъри. Сега много ми се иска да има и цетка на това нещо, да има истински кастинг, да не подбираме хората само по последователите, хората, които ще доведат в киносалоните пред телевизора, а наистина да се отсяват тези, които реално подхождат сериозно към работата, защото не може да сложим в кино някой, който играе като за интернет. Това са